Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Alin Pang și cred că România are istorie.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

7:10, din nou pe frecvență, din nou pe 103,4, pe radio-7.ro. Stăm aici 3 ore, ca de obicei, în formulă completă, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Până la 10 ne distrăm, ascultăm muzică, povestim una alta, vedem pe la ce concerte mai mergem în viitorul apropiat. Și vorbim pe WhatsApp 077-220-4-7. În prima oră de program, ca de obicei, avem destul de multe, destul de multe îndatoriri de bifat, așa. Vorbim despre reperele acestei zile de 2 septembrie sau 2 septembrie. Vedem ce sărbătoriți avem, ce sărbători avem și așa mai departe. După care discutăm despre vreme, ca tot românul, ca tot românul occidental. Apoi mergem prin străinătate, vedem pe unde ajungem noi până la fixul orei 8, când vor începe să se întâmple alte chestiuni. Până una alta, 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Haideți să-i dăm bătă. Hai să începem cu o pauză, așa cum se cuvine, și revenim în câteva minute cu reperele zilei.

0: Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
1: Noi aici!
2: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
3: 7 dimineața. Hai să vedem, începem ușor, ușor, așa, să ne ocupăm de chestiunile care țin de ziua de 2 septembrie, cum vreți să spuneți, 2026. Bine, nu chiar 2026, că ne mai întoarcem noi în timp așa cu câțiva ani. Vedem care sunt sărbătorile, cine sunt sărbătoriții, ca de obicei, așa, să ne documentăm un pic înainte să începem ziua.
4: Știi? Băi, înainte să începem ziua, pot să vă spun că a început ploaia.
3: A început ploaia, păi da.
4: Da, e bine. De câțiva strope, nu ceva grav, nu vă speriați, nu e nimic înspăimântător, nu e cu tunete, nu e cu fulgere, e doar o ploicică așa de... de sfârșit de vară sau început de toamnă, cum vreți să-i ziceți. Bun, hai să vedem ce-i cu ziua asta de 2 septembrie. Băi, este ziua națională a Vietnamului astăzi.
3: Azi e ziua Vietnamului, da. Mamă, ce frumos.
4: Și-au proclamat independența la 1945. Tot astăzi este și ziua fă-ți un piercing în ureche. Păi cum adică să-ți faci piercing în ureche?
3: În ureche, da.
4: Că în ureche, practic, nu e niciun fel de piercing. E...
3: Păi da, e, dacă găurești, e piercing.
4: Păi,
3: dacă
4: da, da.
3: Realizezi fizic bă,
4: ca băiat, ca fată, oricum piercingul ăsta
3: piercingul tot piercing e, știi?
4: Păi da, mă, dar știi că se dădeau găuri în ureche când termenul de piercing nu există.
3: A, și asta e adevărat, da, da.
4: Unde
3: da,
4: ai fost, mă? Am fost să îi dau lui fimea găuri în ureche, exact, pentru cercei. Exact. Mă rog, acum se numește piercing. Da, sigur că întrebarea mea e alta. Băi, dacă faci mai multe găuri în ureche, în aceeași ureche, atunci poate fi numit piercing, nu? Cum n-ai văzut că mai sunt persoane care au mai mult cercei într-o ureche.
3: Da. Atunci au mai multe piercinguri într-o ureche.
4: Și atunci ăla se numește piercing. Așa, bun. Ce ar mai fi de spus dacă mă întorc la 1666? 1666, 666, e... Băi, a luat foc Londra. Marele incendiu din...
3: Nasol.
4: Da.
3: Nasol
4: de marele
3: tot.
4: Incendiu din Londra, bă, a fost o nenorocire. A plecat de la o brutărie și ars 3/4 de oraș.
3: Da, da, da.
4: 4
3: da, da,
4: zile, 4 zile s-a distrus tot, că tot orașul era din lemn. Deci l-au rezolvat. Foarte mulți oameni pieriți în incendiul de la 1666. Ce ar mai fi de spus? 1789 se formează Departamentul Trezoreriei Statelor Unite. Acolo de unde vine bănuțul. Departamentul era responsabil de gestionarea veniturilor și cheltuielilor guvernului. Alexander Hamilton a fost primul secretar de stat al trezoreriei. Știi că s-a făcut
3: Alexander
4: și...
3: Hamilton, da, da, da.
4: S-a făcut
3: da,
4: și un musical, da, musical da. Cu domnul Hamilton.
3: Exact.
4: Așa. Și în fine, 1752, în sfârșit, Regatul Unit adoptă calendarul gregorian. Calendarul cunoscut și sub numele de calendarul de vest. Este unul dintre cele mai utilizate calendare astăzi. Marea Britanie, înainte de schimbare, avea care urma calendarul iulian.
3: Da, da, da, după cel al lui Iulius Cezar.
4: Da, din cauza schimbării britanicii au pierdut vreo 11 zile. Când 2 septembrie a fost urmată imediat
3: cum
4: de 14
3: e?
4: Septembrie.
3: Cum e asta, bă,
4: băi? Dar la salariu cum a fost?
3: Băi, dar chiar asta a fost nasoală de tot. Cred că a fost nasoală sau...
4: Sau a fost bine, că a fost bine. Au luat 11 zile la...
3: Da, da, da, stai un pic, adică au luat salariu. Depinde cum aveau contractul, dacă l-aveau pe lună sau erau zilieri.
4: Corect. Așa, bun, spune-mi tu dacă mai ai ceva despre ziua asta de 2 septembrie.
3: Hai să vedem, mergem până în... nu ne întoarcem prea mult în timp. 2 septembrie 2003, adică nu părăsim secolul curent. Cercetătorii de la Universitatea Ebraică din Ierusalim au anunțat construirea celui mai mic motor din lume. Este vorba despre un motor molecular, un dispozitiv microscopic capabil să transforme energia chimică în mișcare mecanică, mă, dacă pot să concepi. Este format din doar câteva molecule, dimensiunile lui fiind de ordinul nanometrilor. De atunci, înțelegând potențialul extraordinar al acestei realizări tehnologice, oamenii de știință au continuat să îl dezvolte și să rezolve multe dintre problemele inițiale. În primul rând, au reușit să-l facă capabil să transforme energia chimică, dar nu și lumina sau căldură, în mișcare mecanică, cu o eficiență mult mai mare. De asemenea, de-a lungul anilor au reușit să rezolve problema controlului și al direcționării mișcării prin utilizarea câmpurilor magnetice, electrice sau luminoase, ghidajul fiind astfel deosebit de precis. Acest progres a condus la dezvoltarea nanoroboților capabili să efectueze sarcini complexe în corpul uman, cum ar fi cei ce pot fi controlați pentru a distruge celulele canceroase, eliberând medicamente doar atunci când se află în contact cu țesutul afectat.
4: Bă, mare lucru. E incredibil, treaba asta.
3: Incredibil. Da.
4: Băi, da. Și ulterior, pe baza aceluiași motoraș, au luat motorașul și l-au pus pe Logan.
3: Da, da, da, da, da, exact. Exact, exact.
4: Și uite așa a ieșit cel mai economic motor din lume. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. L-avem pe Carlos Valderrama. Vă mai aduceți aminte de Carlos Valderrama? Cel ce avea un păr vâlvoi, roșu, blond, așa cum era, n-aveai cum să nu-l recunoști. Carlos Valderrama, jucătorul columbian, împlinește 65 de ani.
3: Da, 65 da, da, da, da, da, da.
4: De ani. O mai avea, mă, păr. Carlos Valderrama. Așa, sărbătorit 62 de ani împlinește Keanu Reeves. 62 de ani.
3: Băi,
4: și se ține bine.
3: Asta arată, e un pic șocant așa, da, arată, n-ai zice.
4: Arată zice. Foarte bine.
3: Tare de tot, oricum, da. Valderrama, mi-a amintit acum, da. Da. A fost și pe la campionatul mondial, am văzut prin tribune și
4: da?
3: Era? Da, prin Statele Unite.
4: Și mai avea păr, mă, era cu nu, tot nu, cu părul vâlvoi așa. Era mai tuns, da?
3: Era schimbat, da.
4: A,
3: da,
4: așa. Da. 61 de ani împlinește Lennox Lewis. Campionul mondial la box. Păi 61 de ani, băi. Da, trece timpul. Pe cine mai avem? 64 de ani, 65 de ani împlinește Claude Puel, fotbalistul și antrenorul de fotbal francez. Apoi 60 de ani împlinește astăzi Olivier Panis.
3: Olivier Panis, da,
4: pilot,
3: da,
4: de Formula, da, da, 1, da, da. 60 de ani, băi, tata. 60 de ani împlinește. 60 de ani schimbă prefixul Salma Hayek.
3: Mamă, mamă, mamă. Dar i-ai găsit pe toți așa.
4: Da.
3: Născuți 66. În aceeași perioadă.
4: 66, da, da, da. Apoi 74 de ani împlinește Alain Giresse.
3: Giresse, da.
4: Mare fotbalist francez, mare de tot. Și tot 74 de ani împlinește Jimmy Connors.
3: Ia uzi.
4: Senzațional. A fost number one, a fost numărul unu mondial.
3: Ultim, da.
4: Jimmy Connors. Apoi 76 de ani împlinește Sorin Chifiriuc.
3: Da.
4: Știi că din 2012 s-a călugărit Sorin.
3: Da, da, da, da, da.
4: Da. Mare meseriaș, mare meseriaș și Sorin Chifiriu. Ok, gata, astea sunt lucrurile de spus. 7:25 de minute. Dăm cu muzică, apoi vom da cu primele informații meteo și voi veți da cu mesaje. În principiu toată lumea dă astăzi. Vedem, nu am stabilit încă cine primește.
3: Se găsește întotdeauna, la primit se găsește.
4: La primit se găsește.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: 7:37 de minute, avem la ora asta 20-21 de grade prin București. E călduț.
1: 21 de grade, e mai cald decât ieri.
0: E călduț și umed așa prin București în momentul ăsta, 32 astăzi maxim. De plouat, nu știu dacă mai plouă pe undeva în momentul ăsta.
1: A dat 3 stropi, să știi.
0: Da, mâine tot așa, vreo 3 strope după amiază. 3-4, na, hai, treacă de la mine. 29-30 de grade Celsius în următoarele două zile. Apoi, sâmbătă și duminică, soare, tată, 33-34, ceva rău de tot. Săptămâna viitoare, din nou, zile caniculare. Începem... Hai să zicem că începem de pe la 30 așa și urcăm treptat până la sfârșitul săptămânii, ajungem spre 36 vineri, în weekend tot pe acolo, 33-34, o să fie o săptămână oarecum constantă așa din punct de vedere termic.
1: Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea prin țara astăzi. Vreme călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei chiar ceva disconfort termic. Maximele între 25 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei, cer variabil în orări temporare, averse și descărcări electrice pe parcursul zilei, local în zonele de munte, în Moldova, în nordul Munteniei, iar noaptea pe aerii restrânse în regiunile sudice și estice. Nu vor fi cantități foarte mari de apă, izolat se poate atinge totuși 10-20 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, ploi de scurtă durată sunt posibile doar cu totul izolat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. La rafală se poate ajunge la 40-50 de km pe oră. Minimele termice se vor încadra astăzi între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Dacă tot suntem la litoral, să spunem că la mare vremea va fi frumoasă, cer variabil, vântul va sufla slab până la moderat, maxime între 26 și 29 de grade, minimele între 19 și 21, iar apa mării undeva între 22 și 24 de grade, ceea ce nu e rău deloc. 20 de minute până la ora 8, ne facem bagajele și plecăm pe la alții, vă povestim ceea ce mai aflăm. Așteptăm în continuare mesajele voastre, 077 220 și 47.

0: 7 dimineața. Un matinal, matinal pentru tot omul.
1: Om din popor, om al muncii.
2: Așa.
3: Tot de un om din popor, om al muncii o să vorbim, dar nu de la noi, din Ungaria.
2: Așa.
3: Un tânăr de 24 de ani, curajos, și, să zicem așa, dornic de experiențe noi.
2: Așa.
3: Neavând curaj să experimenteze ceva foarte nou, a zis să-și facă un pic curaj și s-a făcut pulbere.
2: Așa.
3: Și în consecință s-a dus pe un aeroport și a decolat cu un avion Cessna, în condițiile în care nu știa nimic despre avioane. Dar era mult prea rupt de beat.
2: Bă, stai. Dar cum a reușit să miște? A început să apese pe alea pe acolo, să tragă de ele și...
3: A pornit motorul, nu știu ce...
2: A pornit motorul, dar bănuiesc că n-a decolat, adică l-a și ridicat de la sol?
3: Da! Da, stai mie.
2: Du-te, bă, dai.
3: Da.
2: Cred că a văzut el un filmuleț pe YouTube.
3: Probabil, o fi văzut vreun tutorial.
2: Asta, cât asta și-a băut, s-a uitat la tutoriale pe YouTube. Hai, bă, lasă-l.
3: Da. Robert îl cheamă, 24 de ani, a furat un avion Cessna de pe aeroportul din Calocea.
2: Mai aterizat prostul?
3: Mai greu, așa, pe un câmp. Deși nu avea experiență în pilotaj. Sub influența alcoolului, el a intrat în spațiul aerian al centralei nucleare de la Paci.
2: Bă, du-te, mă, dai.
3: Fiind interceptat de avioane Gripen și forțat să aterizeze pe un câmp de floarea soarelui.
2: Bă, nu se poate așa ceva.
3: Bă, deci ăsta e subiect de film.
2: Îți dai seama că i-au trebuit să ridice avioanele de vânătoare?
3: Da, pentru că l-au văzut pe dobitoc.
2: Mamă, ăsta e... Bă, ăsta e legendar.
3: Deci a reușit să decoleze cu avionul. Vă dați seama, a intrat în spațiu aerian al centralei, a fost interceptat de avioane de vânătoare și ei au spus coboară acum. Coboară acum, că dacă nu te coborâm noi.
2: Ce dacă l-au ghidat ăia prin radio?
3: Stai puțin că nu s-a terminat.
2: I-au explicat în stație cum să aterizeze tâmpitul.
3: Ce să explice, mă, era rupt de bea dacă el nu-și aduce aminte ce a făcut.
2: Deci, el nici nu ține minte toată pățania.
3: Zice, eram prea beat. Eram prea beat, nu mi-amintesc nimic. N-am permis, n-am pilotat nici pe simulator.
2: Nu.
3: Dar stai că povestea nu s-a terminat aici. Că povestea continuă.
2: Deci, ce-a mai făcut?
3: Aia cu gripă.
2: S-a urcat și în supersonic.
3: Aia din gripă ne-au spus coboară acum. Păi nu știu, coboară acum, venim la tine.
2: Și până să coboare a dormit.
3: Nu, dar l-a pus pe burtă.
2: Așa.
3: Într-un spațiu, într-un lan de, nu știu, de floarea soarelui, nu știu de ce. Aterizare forțată. Acum, în ciuda aterizării forțate, ungurul era, cum să spun eu, neatârnat și independent.
2: S-a luat la bătaie cu aia,
3: nu, a coborât din avion și a încercat să fure și o mașină.
2: Ca să fugă de autorități.
3: A fost reținut de poliție și transportat la spital pentru investigații medicale. Mi se pare normal.
2: Investigații la psihiatrie.
3: Exact, la mansardă. După o zi petrecută sub îngrijire medicală, tânărul a fost interogat la secția de poliție și acuzat de sustragere de vehicul și tentativă de tâlhărie. Luni, 31 august, Robert a fost adus încătușat.
2: Băi, legendă.
3: La tribunal, unde mama sa a fost prezentă pentru a-l susține. Femeia a încercat să-l protejeze de camere de filmat, ascunzându-l cu propriul corp și încurajându-l să aibă grijă de el. Judecătorii au decis să prelungească arestul preventiv, considerând că există riscul ca bărbatul să încerce să fugă sau să influențeze probele. Da, deci te doare mintea, băi nene, te doare mintea. Nu deținea permis, a declarat că nu a pilotat niciodată un avion, nici măcar pe simulator. După cum v-am spus, eram prea beat, nu mi-amintesc nimic din cele întâmplate.
2: Bă, tu îți dai seama că ăsta s-a ridicat de pe pistă, după care a aterizat în altă parte? Beat fiind, nici mai ține minte.
3: Un expert în aviație...
2: Păi, e imposibil așa.
3: Un expert în aviație a explicat că avioanele de tip Cessna sunt proiectate să fie ușor de pilotat chiar și pentru cei fără experiență. cheia este deseori lăsată în avion și acesta poate fi pornit doar prin apăsarea unui buton. Ca la mașină, mă.
4: Hai, mă, lasă.
3: Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă tânărul a comis și alte infracțiuni în timpul incidentului. Ce dracu să mai...
2: A înjurat partidul.
3: Nu-i de ajuns că a furat un avion și că a intrat în spațiul aerian al unei centrale nucleare. Putea să facă o nenorocire.
2: Bă, mi se pare incredibil. Incredibil.
3: Da. A căzut cu avionul, s-a dat jos din avion, a vrut să fure și o mașină. Măi, deci ăsta e subiect de film, pe cuvânt.
2: Bă, băiatule.
3: Subiect de film, tat. Frumos. Tot respectul pentru un guru cu pricina.
2: Bă, tare omul, băiat priceput, este un talent înnăscut.
3: Da, 24 de ani. Îți dai seama că ăsta la 34 de ani fură gripa, nu?
2: Mamă, mamă, la, deja e Tom Cruise, tati, da, acest da, Tom da. Cruise al...
3: Exact.
2: Al Ungariei.
3: E doare mintea, da, da, era mult prea beat ca să-mi aduc aminte ce s-a întâmplat.
2: Bă, vezi tu, periculos și cherosenul.
3: Da, clar, clar.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Băi, la mine astăzi e pe bază de reluări, ca să zic, de seriale. Continuăm seriile începute zilele trecute.
1: E un prequel, este un sequel.
0: Este un sequel, da. Aflăm mai multe detalii așa pe măsură ce trece timpul. Revenim la discuția de ieri referitoare la noul contract așa de exploatare petrolieră dintre Statele Unite și Venezuela. Aflăm cine se va ocupa de povestea asta. Casa Albă a confirmat acordarea unei concesiuni. Bine, asta e interesant, adică Casa Albă acordă concesiuni pe teritoriul venezuelan, știi?
1: Păi normal. Ce nu,
0: stat,
1: ce
0: stat autonom de altfel,
1: autonom.
0: Da, și, în fine, cică a acordat
1: când
0: această...
1: Când l-au extras pe Maduro de acolo, ce era stat autonom?
0: Da, exact, da. Cică această concesiune a fost acordată companiei private North American Blue Energy Partners, NABEP, pentru exploatarea unei părți a petrolului venezuelan și a oferit noi detalii despre acordul anunțat săptămâna trecută.
1: Deci, probabil că în acordul dintre Venezuela și Statele Unite se stipulează că Casa Albă va acorda concesiunile respective.
0: Probabil, da, acordul dintre, știe,
1: da,
0: dintre guvernul venezuelan și cel american, probabil.
1: Da, da, și da, da, au zis, bă, voi știți mai bine care sunt mai bune acolo la
0: da,
1: voi
0: la
1: și
0: voi,
1: trimiteți-i
0: exact
1: la noi.
0: Zice așa, or să aibă drepturi timp de un secol pentru a fora 17 câmpuri petroliere care conțin aproximativ 65 de miliarde de barili de țiței. Echivalentul la aproape o cincime doar din rezervele venezuelene. Deci ăștia, asta înseamnă doar o cincime din rezervele Venezuelei. Ok. Conform Casei Albe, Departamentul American al Apărării va deține o participațiune de 35% în compania mamă, NABEP. Deci cumpără Departamentul Apărării. Atenție. Mm-hmm. Bun. Pe de altă parte, Departamentul de Stat va avea dreptul să achiziționeze.
1: S-a scumpit cherosenul și de
0: aia. Da, dar fii atent aici, că bă, totuși sunt afaceri, dacă stai să te uiți, în interesul Statelor Unite.
1: Serios?
0: Pentru că,
1: serios?
0: Deci, Departamentul de Stat va avea dreptul să achiziționeze la preț de producție. Deci, la preț de producție 20% din petrolul extras pentru a alimenta rezervele strategice ale SUA. Și acum e foarte interesantă, fii atent, acest NABEP. Acest NABEP este condus de omul de afaceri venezuelan Alejandro Betancur, care se prezintă ca fiind a doua cea mai mare producătoare de țiței din Venezuela, cu peste 200 de mii de barili pe zi. Bun, acest Betancur a fost investigat în Spania, Elveția și Statele Unite pentru presupuse infracțiuni de spălare de bani și fraudă fiscală în operațiuni legate de compania asta petrolieră, de o altă companie petrolieră pe care a condus
1: asta
0: o companie.
1: Asta e curată ca lacrimă.
0: Aia era în regimul comunist al lui,
1: da,
0: că era compania petrolieră de stat venezuelană, acuzații pe care el le respinge. Bănuiesc că și domnul Donald Trump le respinge din moment ce i-a acordat acum lui acest
1: evident,
0: statut,
1: sigur,
0: de conducător al concesiunii, ca să zic așa. Deci l-a găsit
1: că
0: bine.
1: Domnul Trump se înțelege bine cu oameni de genul ăsta.
0: Bă, da, dintre toți...
1: Buni întreprinzători.
0: Bine, el probabil că a vrut, știi, a zis, bă, să nu bată la ochi, să pun un american, știi, în fruntea companiei. Îl pun pe ăsta că e venezuelan, a mai condus compania de... Da, el a condus compania petrolieră de stat a Venezuelei, dar uite la ce mod, știi, adică...
1: Aici o să-i fie mai greu să facă altceva.
0: Investigat pe vreo două continente, trei, așa, pentru...
1: O să dea tainul care trebuie să-l dea și nu o să-l întrebe nimeni de restul
0: bine,
1: petrolului.
0: Bine, ideea e să fie, da, zic, ideea e să fie ascultător, să...
1: Păi bănuiesc că e băiat deștept, totuși, dacă a reușit să scape el din atâtea
0: lucruri... Că ăsta a lucrat sub Maduro, sub ăștia.
1: Da.
0: Ar trebui să cunoască tabla împărțirii, adică...
1: Da, bine, dacă a lucrat sub Maduro, o să se înțeleagă și cu domnul Trump.
0: Deci compania a anunțat că odată cu noul acord urmărește să-și crească producția până aceasta să ajungă să depășească 1 milion de barili pe zi. Atenție, de la 200 de mii. Administrația Trump săptămâna trecută, da, bine, acordul istoric, a calificat drept istoric acest acord, susține că aceasta va permite creșterea producției de petrol și reducerea prețului benzinei, scumpită de războiul cu Iranul, da, inițiat de cine? Mama, da. De cine? Așa.
1: Da, da, sigur că e preocupat de piața americană, adică de votanții domnului Trump, că nu el e
0: piața
1: preocupat
0: americană.
1: De...
0: Bine, dar se trag unele după altele, așa, știi, sunt niște balanțe. Conform Casei Albe, NABEP va investi, atenție, 100 de miliarde de dolari pentru a restabili infrastructura petrolieră deteriorată a Venezuelei și va plăti autorităților venezuelene în următorii 25 de ani impozite doar în valoare de 200 de miliarde de dolari. Ce mai vrei, bă, băiatul? Să fie bine pentru toată lumea.
1: Da, și înseamnă că petrolul pe care îl iau americanii de acolo va fi de 1000 de miliarde. Am înțeles. Bun,
0: impozite de 200 de... Bă.
1: Foarte bine, foarte bine să reface țara, e minunat.
0: Reface țara, dar ți-am zis, bun, o refacem, facem să fie bine pentru toată lumea, dar chiar așa nu găsim și noi personaje mai puțin controversate de ăștia care să nu fie anchetați, urmăriți, să nu fie. Bineînțeles, ăsta Betancur, ăsta respinge acuzea, că el este o victimă a
1: și elvețienilor, și al americanilor,
0: și al spaniolilor, da. Da. Pe toți pe care i-a tras pe sfoară, știa.
1: Da. Bun, da. Eu am crezut că atunci când începi intervenția, te refer la o altă știre, care, într-adevăr, m-a surprins, m-a făcut să ridic o sprânceană, dar am văzut-o după aia în mai multe publicații, adică nu e un fake news. Știrea începe în felul următor. Afganistanul a oferit Statelor Unite acces la resursele minerale extrem de bogate în încercarea de a ridica sancțiunile și de a debloca activele, potrivit Financial Times.
0: Sunt în rahat, îți dai seama până peste cap să tu realizezi.
1: Ministrul afgan de externe...
0: Probabil că nu mai au ce mânca.
1: Da, ministrul afgan de externe Amir Katan Mutaki a anunțat această inițiativă ca răspuns la o întrebare despre relațiile cu Statele Unite. Ministrul a declarat că Afganistanul cu siguranță salută investițiile americane în sectoare precum mineritul, infrastructura, agricultura și comerțul. Relațiile între Afganistan
0: și Taliban, din da, ce zici tu? Tribul Taliban. Da. Și acum americanii le arată așa cu degețelul și dau dojenitori din cap așa.
1: Lasă că o să le ia ce e de luat. Stai liniștit că Afganistanul deține resurse minerale în valoare de cel puțin $1 trilion de dolari.
0: Afganistanul este un narcostat. Principala lor ramură economică este producția de mac. Ăsta e Afganistanul. Economia afgană se bazează pe producția de opioide.
1: Păi nu de asta au intrat americanii în Afganistan.
0: Dar stai un pic, că alealte nu cred că sunt ei capabili. Habar n-au să exploateze minerale rare.
1: Băi, știu că sunt acolo, că nu sunt în stare să le exploateze.
0: Știu că sunt acolo, că le-ar fi spus niște geologi americani. S-au dus și au...
1: Băi, lasă că și...
0: Din alte părți.
1: Și
0: ruși, și francezi.
1: Da, și ruși, tot ei au încercat. Deci au zăcăminte de cupru, minereu de fier, niobiu, cobalt, aur și litiu.
0: Cobalt?
1: Da.
0: Opa, litiu?
1: Și litiu, da.
0: Pe astea s-a terminat șmecheria. Da.
1: Un trilion de dolari. Echivalentul la un trilion de dolari.
0: Tu vezi că până la urma urmei ajung la concluzia că tot, până la urmă, tot cu ticăloșii ăia, cu desfrânații din Occident trebuie să conlucreze ca să crească un pic și pe la ei nivelul. Hai să zicem pe aia dreaptă, că și afganii... A?
1: Da.
0: Poate mai uită așa de habodnicie, de bigotism, știi, cu ocazia asta. Zic, bă, hai că dacă știu ăia și ne mai dau și nouă niște bani, niște cum zice asta aici, niște impozite de 200 de miliarde, s-ar putea să fie bine.
1: Băi, acum eu nu știu ce să zic. Talibanii, eu cred că au auzit la începutul anilor 90 sloganul lui Iliescu, cu noi nu ne vindem țara.
0: Da, nu, da, știi care e problema? Că sloganul ăla ticălos încă e rostit de mulți. Da. Incompetenți de pe aici.
1: Da,
0: de pe la noi.
1: Bun, da. Deci asta vreau să vă zic, că într-un final, după 20 de ani de război, au ajuns și ei la concluzia că, bă, parcă totuși ar trebui să facem ceva și cu resursele astea, că vorba aia, mă rog, la ei altfel, e păcat de Allah. E păcat de Allah.
0: Tu îți dai seama, adică unii dintre cei mai extremiști, cei mai habonici,
1: e păcat
0: cei
1: de Allah,
0: cei...
1: că până la urmă litiu e litiu, cobaltul e cobalt, nu-i păcat. Nu-i păcat.
0: Prin partea noastră de lume, cuvântul taliban a devenit adjectiv, știi?
1: Da,
0: adică...
1: da.
0: Și cu toate astea, ușor au zis, bă, dar parcă,
1: dacă tot ne-a
0: parcă
1: dat...
0: e mai bine pe stomacul plin, da. Știi?
1: Dacă tot ne-a dat Allah litiu și cobalt, nu-i păcat.
0: Nu-i păcat, da. Ori fi filozofat un pic,
1: da,
0: așa.
1: Da. A venit unul mânghindu-se pe barbă.
2: Piesa de la și Seven.
0: Hai că, bineînțeles, am depășit și azi și 10. Mergem în Statele Unite ale Americii. De data asta... să facem niște concesiuni artistice, muzicale, așa, da. The Strokes revine la She7 și au revenit pe

0: să-i spunem, chiar și alternativ, dar e un pic diferit, adică parcă sună un pic și în stil american, nu sunt genul de trupă indie din Statele Unite pe care ai confunda-o cu una din, din Londra, știi?
1: Are ceva.
0: Lonely in the Future, piesa de la She Seven de astăzi, 077-220-4-7. Haideți să ascultăm un pic, așteptăm bineînțeles ca de obicei și părerile voastre. The Strokes, Lonely in the Future.

0: piesa de la She Seven.
1: Piesa de la She Seven, așadar, acest The Strokes.
2: Simpatică, dar scurtă.
1: Destul de scurtă, așa, piesa de la She Seven de astăzi, Lonely in the Future. O piesă destul de cu minte, așa, da, așezată. Ce nu înțeleg eu, totuși, e... Bine, probabil că îi dă o anumită culoare, așa. Nevoia de a folosi autotune-ul atunci când nu e nevoie de el. Știi? Adică... Da. Probabil, am mai întâlnit asta pe la trupe din zona de indie, chiar și a New Wave-ului ăsta din alternativ.
2: O folosesc ca artisticărie.
1: Ca artisticărie, probabil că asta e noua hipstereală, așa, prin zona de indie alternativ, știi?
2: Da.
1: Da,
2: le alterează destul de mult.
1: Îi dă o anumită culoare, așa, da. În fine, adică e ca și cum s-ar apuca Daft Punk de rockăreală, știi, ceva de genul.
2: Am mai încercat.
1: Da. Oricum, okay. piesa e interesantă. E

0: în stilul ăla al indie rock-ului american, să spunem. Un pic diferit de cel britanic. Bun, 077-220-4 de 7. Da, funky, e o piesă destul de funky, așa. 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Dar, în continuare, zic eu să ne concentrăm asupra altui număr de telefon, pentru că avem concurs în câteva minute.
1: 031-620-0707 este numărul de telefon asupra căruia trebuie să vă concentrați. De ce? Pentru că avem pentru voi un concurs.
0: Vedem ce mai găsim, ce evenimente mai au loc prin București acum la sfârșit de săptămână. Fiți pe fază, când auziți semnalul știți ce aveți de făcut.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
2: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
3: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
2: În regia lui Silviu Munteanu.
1: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
2: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
1: Vânt în

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
1: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Ecoute le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
1: Posibil să fie nevoie.
4: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
2: Ceva fără cuvinte?
4: Super!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bun, ia să vedem noi. A, stați un pic, că vă promisesem ceva, dar nu s-a înfăptuit chiar cum ne-am propus.
1: 031 620 0707.
0: Deci încă o dată, numărul de telefon, da? La care, dacă sunați, câștigați ceva destul de consistent de data asta. Vorbim despre un abonament pentru toate cele 3 zile de festival Iubim Două Roți. Festival care începe vineri și se termină duminică.
2: Adică începe nu mâine, poi mâine și se termină duminică.
0: Se termină răspoi mâine. Ia să vedem noi. Avem în felul următor. Vineri, 4 septembrie, Bruma, Anton, Zob, Timpuri Noi și Kempes. Apoi sâmbătă avem, l-avem pe Cristi Dumitrașcu, Santuar, Sarmalele Reci, Sky NK și Night Losers. Iar duminică, Țapinarii, Folk Frate, Altar, Spitalul de Urgență și Iris Cristi Minculescu. Deci treabă serioasă, nene.
2: Treabă serioasă, cine vrea, cine dorește să-și petreacă weekendul în compania unor trupe rock excepționale, atunci să facă bine să sune. Este un abonament de o singură persoană, atenție, pe durata tuturor celor 3 zile, da? Deci vineri, sâmbătă, duminică. Avem acest abonament pe care vrem să-l oferim cuiva care vrea să meargă. Acum, sigur că dacă vrea să meargă împreună cu companionul, atunci va trebui să achiziționeze un alt abonament.
0: Bă, zicem încă o dată așa, să nu zică lumea că n-am zis. 031 620 0707. Dar vă zic că telefoanele au sunat. Au sunat așa, de cum s-a auzit semnalul, de cum s-a auzit jingle-ul, n-apucasem să menționăm exact despre ce e vorba. Ia să vedem noi cu cine discutăm. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Neața, cine ești tu?
3: Florin sunt.
2: Florin?
3: Da.
2: Care Florin?
0: Și mai cum? Ce faci, Florin?
3: Blejuiu sunt.
2: Aha. Da. Un obișnuit, nu?
3: Da.
2: Aha.
3: Da, respectiv regula, adică...
2: Da, sunt convins. Da. Nu, eu rămân surprins. Eu cum reușiți să prindeți voi primii?
3: Chestie
2: de tehnică dobândită în ani.
3: Ieri la Robert am dat un mesaj pe WhatsApp. La 5 secunde după ce a pus întrebarea sau, mă rog, asta... Și deja eram al treilea.
0: Deci, aha. Deci mai sunt oameni iuți de mână, așa. Da.
3: Dacă cred că au pregătit textul și
2: dacă ai fi câștigat el la Robei, mai sunai astăzi?
3: Nu.
2: Sigur?
0: Da. Păi n-aveam înțeles. Cum,
2: nu. Ia zi-mi...
3: Am câștigat la voi și niște cărți în iunie.
0: Da.
3: Cât de să vin să le iau? Mai pot să vin?
2: Păi nu știu, habar n-am. Asta trebuie să discut cu colegii noștri.
0: Da, nu știu, ar trebui să fie. Trebuie văzut, da.
2: De ce ți-a luat așa de mult timp să iei, să ridici cărțile? Dacă le-ai câștigat în iulie, suntem în septembrie totuși. Vară, chestii. Cine citește vară? Tu ești obișnuit să citești la gura sobei.
3: Am deja o mică bibliotecă de la voi și...
2: Asta știm.
3: Mai ales că Stephen King n-am nicio carte de-a lui și nici nu am citit.
2: De fapt, ai auzit că sunt cărți mai thriller așa și ți-e frică. Ți-e frică să le citești singur, trebuie să fii cu cineva în casă.
3: Nu. Filmele mai urmăresc, cărțile mai greu de citit.
2: Adică, așa este, că au cum se numesc alea, litere, parcă se numesc, nu? Cuvinte, am înțeles. Ai de gând să te duci singur sau
3: Da.
2: Singur.
3: Dar nu știu dacă o să apuc în citat pe cele 3 sesi.
2: Da, nu mai bine îl vinzi?
0: Băi, e... Nu merge?
2: Că merge, fugi de aici, că merge, mă. Merge orice, pe OLX.
3: Nu, dacă e să, dacă e să fac ceva acolo, la intrare, o jumătate de oră, oră și...
2: A, deci așa se face.
0: Da, știi cum, știi cum e, mai, da, un, mai un telefon, mai o invitație, mai...
3: Așa, pe un ritm de deconstit.
2: Așa, a, și stai, stai acolo și zici, bă, dacă vrei, dacă vrei să intri, uite, la, uite, la jumătate de preț, uite, îți ofer la jumătate de preț.
3: Vin la, la prea multe oferte. Aha. Pe ulei și din cauza asta nu pot.
2: Da. Ce să zic, Florin, felicitări, abonamentul al tău este 3 zile, nu știu în câte te vei duce, da, eu sper să, să-ți placă, să te simți
3: duminică,
2: bine.
3: Duminică, sigur, și vine sâmbătă până când începe marele meci, că e de neratat.
2: Ce meci?
0: Ce meci?
3: Dinamo FCSB.
2: Adică tu renunți la o seară roc pentru un
3: scăt? Nu renunți total. Merg acolo până în...
2: Pentru un scârbavnic de meci?
0: Ceva rău. Ceva rău.
3: Da, bine, măcar o repriză acolo.
2: Aha, am înțeles, am înțeles.
3: A doua, da.
2: Ai câștigat cumva vreun bilet și la Dinamo FCSB?
3: Nu.
2: Nu? Îl vezi la televizor.
3: La televizor.
2: Am înțeles, am înțeles.
3: Și așa se joacă pe Parcul de Triumf și deja e nebunie. Biletele s-au epuizat de vreo 3 săptămâni.
2: Aha. N-ai făcut rost de, n-ai făcut rost tu de un bilet? Așa e.
3: Am un amic care merge frecvent, dar e mai complicat.
2: Am înțeles. Mă gândeam
3: că... la sume mari.
2: Da, nu, mă gândeam că faci rost de un bilet așa epuizat cum e. Merge, la tine merge și epuizat. Florin, felicitări, rămâi la telefon să afli cum intri în posesia abonamentului. Te-am pupat, numai bine. O dimineață excelentă. Hai să dăm mai departe cu muzici. 8:34 de minute, sunteți în continuare în 7 dimineața.

0: 8:41, începem să vorbim despre ale noastre de pe aici. De unde vrei să începem?
1: Băi, vreau să începem de la o chestie care a avut loc ieri și bineînțeles că a început cu stângul, așa cum era de așteptat, așa cum era de preconizat, noul sistem de programare e-sănătatea mea. Sau, mă rog, cum ar spune românul, ce sănătatea mea. A pornit...
0: Păi când scria ieri un prieten care e IT-ist cu experiență, te uiți la asta, 100 de milioane de euro.
2: Da. Că, băi, că le făceam eu sistemul funcțional, dădea un milion, două și le făceam eu sistemul funcțional,
1: păi,
2: da, scria da. Prietenul
1: meu, păi, da, mă, dar restul bă, de bani...
2: De-aia nu e el un IT-ist milionar, că el nu înțelege tabla împărțirii. Bă, da. Înțelege algoritm de ăștia complex, dar cu tabla împărțirii nu prea le are. Da,
1: asta e, acum. Lansarea a fost ieri într-un moment în care sistemul de identificare digitală RoID, administrat de ADR, adică de Autoritatea pentru Digitalizarea României, are deja peste 20.000 de solicitări de validare în așteptare. Da? A venit sistemul... ce s-a întâmplat cu el exact după principiul ce sănătatea mea. Platforma de 100 de milioane de euro, ați ghicit, nu funcționează nici pentru pacienți și nici pentru medici. Au fost probleme încă de la lansare.
0: Minunat.
1: Ce să mai am numeroase probleme tehnice și funcționale. Au lăsat utilizatorii dezamăgiți și fără acces la propriile dosare medicale. Asta e. Deși platforma, vă spuneam, așa cum spuneai și tu, 100 de meleoane și o parte a unui jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență, adică din PNRR, trebuia să fie operațională la 1 septembrie. Și ăștia au zis, dă-i mă drumul la 1 septembrie, că pierdem jalonul, facem... Păi, șefule, nu e gata. Dă-i mă drumul așa cum e, gata. Vedem noi după aia, o facem, o reglăm din pateu, din pâine, vedem cum o aranjăm. Și i-au dat drumul, bineînțeles. Mulți pacienți care au încercat să acceseze aplicația în prima zi au fost întâmpinați de o interfață incompletă și de funcționalități care nu răspundeau cerințe. Adică butoane pe care apăsai și s-auzea... Nu știu ce s-auzea, presupun eu că s-auzea, dacă nu s-auzea, nu s-auzea nimic. Utilizatorii au raportat că aplicația nu funcționează nici măcar în cabinetele medicilor, iar accesul la dosarul medical personal este imposibil. Lipsa instruirii medicilor în utilizarea platformei a agravat situația, iar autoritățile
2: voiau să dea... Ce au făcut până acum? De ce nu i-au instruit?
1: Pe,
2: 200 de milioane. Bă, 100 de milioane de euro. 100 de milioane. Adică ei voiau să o pună în funcțiune, dar nici măcar nu erau siguri că sunt capabili oamenii să o opereze, știi?
1: Băi, important era să bifeze acțiunea, înțelegi? Să o lanseze pe piață.
2: Bă, au lansat-o, bravo! Bravo! Și asta, adică se taie panglicii în domeniul digital, da. Nu?
1: Adică... Adică îți dai seama că vine unul de la Comisia Europeană care îi verifică și zice, domnule, dar... Cu platforma e-sănătatea, cum să nu, conașule, ia uite aici, pac, e-sănătatea-mea.ro, ia uite, funcționează, merge, gata.
2: Păi nu merge.
1: Păi, adică a intrat în el, s-a deschis interfața, dar, păi crezi că mai stă ăla de la Comisia Europeană să apese pe butoane? Ce rost are să apese pe butoane? Important e să vadă că există domeniu, există aplicația, că e doar așa o butaforie, are mai puțină importanță.
2: 100 de milioane de euro.
1: 100 de meleoane. Îți dai seama că cineva a încasat parnosul ăsta, nu? Deși oficialii au încercat să minimalizeze problemele invocând că este prima zi și că traficul mare poate cauza întârzieri, realitatea este că platforma este, ați ghicit, incompletă. Furnizorii de servicii medicale nu sunt încă înrolați, ceea ce face imposibilă utilizarea completă a sistemului. Românii care au dorit să-și verifice dosarul medical au fost nevoiți să renunțe, iar mulți sunt dezamăgiți de sistemul medical românesc, considerând că digitalizarea nu este încă pregătită să le ofere beneficiile promise. Evident, însă special persoanele în vârstă vor avea dificultăți în utilizarea acestei aplicații, în timp ce tinerii ar putea beneficia pe termen lung de accesul facil la informațiile medicale. Ok, ți-am zis, eu sunt curios dacă mama va putea vreodată la 85 de ani să-și... să acceseze și ea e-sănătatea mea. Că dacă un om mai în vârstă așa, care nu e familiarizat cu digitalizarea asta și cu platformele care, de care de multe ori avem și noi probleme sau cu care avem probleme să interacționăm, sunt curios, un om în vârstă care nu are copii, nepoți la care să ceară ajutorul, ăla ce face, mă? Păi ce face ăla? Adică
0: Cum cer să mă văd.
1: Dar de fapt ăia nici nu contează. Ăia nici n-ar mai trebui să existe, probabil. Oficialii promit că prin Row Wallet utilizatorii vor putea chiar să-și deschidă conturi bancare direct de pe telefon. Aoleo! Pe aplicații de genul ăsta? Niciodată, tată. Niciodată.
0: Uite, acum 14 ore șeful CNAS, două puncte. Vă garantez că platforma funcționează.
1: Ne să spune învârte.
0: Horatiu minus Remus Moldovan.
1: Clar. Păi asta, intri pe e, sănătatea mea, se încarcă, da. A intrat, da, are niște butoane acolo, da. E, gata, mă, merge, ce să mai... atâtea probleme. Nici medicii nu pot să intre pe platforma asta, nici sunt curios cine poate să intre pe platforma asta dacă cetățenii nu pot intra, medicii nu pot intra, cine poate intra pe ele?
0: Poate intra domnul Horatiu Moldovan.
1: Da.
0: Are o sănătate mai mică, o e-sănătate mai mică.
1: Sunt curios cu certificatele de concediu medical, cu astea o să fie o nebunie, mă. Platforma este prezentată de CNAS drept trecerea de la un sistem informatic construit în principal pentru aproximativ 6.000 de furnizori de servicii medicale la unul care poate fi utilizat direct de aproape 20 de milioane de persoane. Bă, fugiți de aici, na... la 20 de ani de la implementare, cardul ăla de sănătate, sistemul ăla cu cardul de sănătate, tot se blochează. Bă, 20 de ani, mă, de 20 de ani ei încă lucrează la el, la, și
0: exact,
1: îl bibilesc.
0: Exact.
1: Și auzi pe farmaciști și pe medicii de familie, dom'le, n-am putut să vă dau rețeta astăzi că n-a mers sistemul. Nu s-a încărcat sistemul. Sau îi auzi pe farmacii, domne, nu pot să-ți dau, nu pot să-ți onorez asta, rețeta dată de medicul de familie, că nu funcționează sistemul. Și asta de nenumărate ori. Și au trecut 20 de ani.
0: Da, bine, acolo e o problemă, cred că și cu puterea de calcul. Data center-ul probabil că era subdimensionat cazul ăla și bă, nu făcea față.
1: Minează ăștia criptomonede și nu poți să faci un sistem funcțional. E
0: probabil că de-aia. Cine știe ce fac ei cu serverele.
1: L-au pus să mineze.
0: Cine știe ce fac ei cu serverele. Da.
1: Da, accesul la platformă, ți-am zis, se poate face pentru o identificare digitală. Adică nu poți tu oricum așa, trebuie să te identifice digital de ADR-ul. Și vă spuneam încă la de la începutul intervenției că sunt vreo 20.000 de cereri în așteptare. Fugi de aici. Digitalizarea vieții. Cred că așa ar fi trebuit să se numească. Și cu asta închei. Sistemul ce sănătatea mea mai vreți.
0: Da, hai să vedem.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, ia să continuăm noi discuțiile de ieri despre bombe găsite de cetățeni români și modul în care se comportă cetățeanul român atunci când găsește ceva, un dispozitiv periculos. Bine, de data asta, după cum a titrat toată presa, avem în centrul atenției un cioban. Totuși, un cetățean un pic mai simpluț așa, adică ieri găsise proiectilul neexplodat un șef de șantier, deci teoretic un om care ar fi trebuit să fie absolvent de construcții, un băiat cu școală care, în loc să sune poliția, l-a sunat pe viceprimar, că de... Știi cum e și cu șefii ăștia de șantier care lucrează pentru stat, adică lucrează pentru niște firme, de fapt, care au contracte cu statul, după care a venit viceprimarul din nou. Se presupune că era un cetățean mai destoinic al comunei, nu, pe care o administra pe acolo, adică nu era chiar nei ca nimeni în drum, așa, știi, un băiat care a luat la sub braț, a luat la subțioară proiectilul și a plecat cu scuterul prin comună.
1: În
0: da?
1: Trombă.
0: În trombă. Da. Acum vorbim despre un cioban din județul Vaslui. Ăla moldovan, ciobanul moldovan, moldovan Ardelean. Da. Așa. Care a găsit o dronă cu explozibil. El nu prea știa exact ce e acolo. Explodează, nu explodează. A venit OZN-ul, au venit extraterestrii.
2: Nitătuță în jerelul.
0: În jerelul. Fii atent. Și bine, îl deranja foarte tare. A mai chemat unul mai destoinic așa, unul mai tânăr, probabil un cioban mai tânăr care știa să umble și cu telefonul mobil, nu știu, cu smartphone-ul. Vino mă ta că te pricep mai bine. Și îi deranja foarte tare că țiuia drona și s-au gândit ei să tragă de fire pe acolo, să oprească țiuit.
2: Bă, bine că le-ai ieșit, ce să zic.
0: Asta zic și eu, da. Au avut zile și ești. La fel ca mulți alții ca ei.
2: Hai, vezi, ciobanul ăla, am putea spune că în raniță bastonul de mareșal. Ăsta ar putea să ajungă viceprimar, mă.
0: Da, exact. Da, exact, bravo, da, bravo. Are
2: aptitudini de viceprimar.
0: Bine, nu baston, aici are bâta, știi, da. Toiagul de viceprimar. Da. Bătrânul, dacă era bătrân, ciobanul a povestit jurnaliștilor veniți la fața locului că nu a văzut drona căzând. Însă, la un moment dat, asta când era marți dimineață, pe miriștea izolată de localitate, i-a atras atenția. În mijlocul câmpului și-a făcut apariția o mașină, din care au coborât două persoane necunoscute și au analizat zona. Agenții Mulder și Scully, știi?
2: Da, da, da.
0: Au venit, au analizat zona pe acolo. După asta s-au urcat în mașină și au plecat cele două persoane necunoscute. Și omul nostru, ciobanul curios din fire, s-a apropiat cu oile de respectivul loc și a descoperit drona, pam, pam.
2: Adică drona pe care aia nu o descoperiseră. Sau o descoperiseră și fugiseră.
0: Probabil.
2: Să aducă ajutoare.
0: Nu știm exact cine erau, de ce servicii aparțineau, dar ei au văzut drona și au plecat. Doar că între timp a apărut ciobanul. Până să se întoarcă aia cu ajutoare, probabil s-a apărut ăia ciobanul.
2: Probabil
0: acolo
2: să cheme echipa de geniști. Înțeleg? Ce echipă de geniști? Mă, dă-mă încoace, care e? Verde, da, roșu, care e? Hai să vedem care îl tăiem.
0: Că ce faci dacă o găsești o dronă? Ne trimite un ascultător și bagă secvența din
2: BD.
0: BD. Băi, ăia sunau. Băi, măcar știau răspunsul corect, mă, pușcăriașe. Așa. Și a ajuns acolo, n-a știut ce este respectivul device.
2: Da.
0: Și atunci a sunat.
2: Lăsă-l, ai, Dani, asta ori ceva, ori mere undeva.
0: Nu, că era moldovean.
2: Da.
0: Așa. Și l-a sunat pe un tânăr din sat care era mai priceput cu astea. Că eram cu oile, am văzut o mașină albă drept acolo unde era drona căzută. N-am știut ce, au coborât două persoane, au stat acolo vreo jumătate de oră. Eu am coborât cu oile prin miriște. Când m-am apropiat, am văzut ceva negru. Am văzut aripile de vreun metru. Îmi zic, și că nu știam ce-i dat, și că îmi zic, dronă n-am văzut în viața mea. Nu știa ce-i, da?
2: Da.
0: Așa. L-am sunat pe băiatul ăsta să vină să vadă ce-i asta. Adică țiuia și se aprindeau becuri. Ce să facem? Am scos rotundul și firele și s-a oprit. A mai țiuit dron.
2: Rotundul?
0: Nu știu ce era rotundul. Era un rotund acolo și niște fire. Și ei le-au scos și drona n-a mai țiuit. Bă, ăștia sunt acești MacGyver ai lumii rurale din România. Au reușit să dezamorseze drona. Bun. Și acum ține-te mică întreba dacă nu i-a fost teamă să scoate firele. Bărbatul a răspuns: nu am știut ce-i. Dacă exploda, ce era să-mi facă? Mă omora.
2: Da, vezi? Asta este adevăratul spirit miuritic, înțelegi? Adică recunoaștem.
0: Ce puteam să pățesc, da, mai mult decât să mor?
2: Da, adică recunoaștem miurița în chestia asta. Adevărul e că dacă erai foarte aproape de așa, sigur te omori, adică nu rămâneai schilot.
0: Da, totuși, lipsa instinctului de conservare pe care am observat-o și la viceprimarul de ieri și la... De unde se trage?
2: Păi adică... îți spun eu, dacă iei toate manualele de specialitate, ai să citești în ele
0: că... de la prostie.
2: Exact. Lipsa instinctului de conservare este o consecință directă a lipsei de inteligență. Adică inteligența vine la pachet și cu instinctul, da, de conservare,
0: da, da,
2: cu frica de a nu muri.
0: Adică...
2: înțelegi? Ceea ce ăsta nu... nu, nu adică l-avea.
0: Îți creează niște reflexe de-astea, știi?
2: Da, da, da, da. Dacă mere, mere. Dacă nu mere, nu mere.
0: Acum, atenție, abia după ce au scos firele, tânărul pe care îl chemase în ajutor a anunțat poliția. Mm-hmm. Că de... adică nu putea să cheme poliția așa în condiții de nesiguranță. Zic, doamne, dacă tot îi chem pe polițiști, măcar să dezamorsăm bomba înainte.
2: Nu? Da, nu, dar era enervant, țiuia, făcea...
0: Dacă se supărau, da, polițiștii pe noi că i-au chemat.
2: Nu, dar eu cred că...
0: îngălăgia asta.
2: Eu cred că le deranja pe oile placide.
0: Da, da, da.
2: Să,
0: da,
2: parafrazez...
0: Spiriaseră, oi, erau stresate, oile, da, da, da.
2: Da. Oile placide care pășteau liniștite.
0: Și că bine că drona nu le-a luat lor piuitul. Zice Ionuț.
2: Da.
0: Așa. Hai să vedem. Reprezentanții IPJ Vaslui.
2: Bine că n-au tăiat-o. Adică bine că n-au luat-o acasă.
0: Or fi luat rotundul. Da. Nu știu ce era, da, rotundul, dar...
2: Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor.
0: Reprezentanții IPJ Vaslui au precizat pentru Hot News că unul dintre cei doi ciobani a sunat polițistul din comună pentru a anunța prezența dronei. Bineînțeles, abia după ce operaseră și ei un pic acolo. Precum chirurgii.
2: Rotundu. Îi umblase la rotund.
0: Așa. Avea aproximativ un metru în anvergura aripilor, inscripționate numere și litere. Nu a putut indica în ce limbă erau acele litere, probabil alfabetul chirilic.
2: Și dacă era în alfabetul latin, nu știu, da, dacă știa.
0: A precizat că drona a fost detonată în condiții de siguranță de echipa pirotehnică a Serviciului Român de Informații. A Serviciului Român de Informații, că erau prin zonă.
2: Apoi asta rămâne întrebarea, venit, cine erau, da, ăia doi?
0: Au venit ăia cu mașina albă, cine, da, erau? Adică, da. Așa, în zona a fost adus un excavator care a săpat o groapă pentru noi. În fine, excavatoristul probabil s-a mai luat și el un pic drona, așa, mai tras de alte două, trei fire. Deși nu cred că era sub stricta supraveghere a SRI. Da, comuna Vișoara, undeva la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Deci, da, bun, oamenii găsesc fel de fel de dispozitive mai vechi, căs de astea moderne, căs din al doilea război mondial, ei le găsesc Și
2: le operează la rotund.
0: Rotund, le pun. Bine, acum ți-am zis,
2: ăștia... le umblă la rotund.
0: Bă, ăștia mai sunt cum mai sunt, dar ăia, ăia care găseau bombe și le tăiau cu flexul, ăia erau.
2: Da, păi da, să ia
0: Dumnezei zilelor noastre.
2: Să ia ceva de acolo, că trebuie să trebuie valorificat o schije,
0: să
2: ceva.
0: Să vedem ce o avea înăuntru.
2: Un șrapnel, ceva. Da, bă, e bine, ce să mai, e bine. Vezi că eu auzisem vorba, copiii și bețivii au Dumnezeul lor. Pare că se unii și ciobanii au Dumnezeul lor.
0: Da, cu siguranță asta, da. Dumnezeul ciobanilor stă la muntele Atos.
2: Exact.

Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret! Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală.

0: Hai să vedem, 9 și 16 minute. Ce să mai povestim noi? Vești bune, ceva, una alta?
1: Hai că trebuie să găsim noi ceva, o veste bună la domnul, da, găsim, evident, sigur că da. Uite, eu o să vreau să vă vorbesc un pic despre o situație de la Cluj. Bă, Clujul, al doilea, da, oraș ca importanță din... din România, cu pretenții, cu fonfleuri, cu ifose de... mă rog, cum sunt... ifosele sunt cam la același nivel cu ifosele bucureștene, adică cu pretenții. Hipstereală, tot tacâmul. Băi, uite, într-un oraș ca... mă rog, să zicem așa, al doilea ca importanță, Clujul...

0: Băi, s-au hotărât să facă un concurs pentru conducerea inspectoratului de poliție al județului Cluj.
1: Aolo,
0: da. De ce au zis, bă, gata, hai să facem concurs, că nu mai merge. Și au
1: oameni
0: zis...
1: Oameni competenți,
0: oameni
1: domnul.
0: Competenți, bă, în poliția de la inspectoratul județean Cluj. Băi, care vrea, mă, care vrea, hai să vă înscrieți la concurs. S-au înscris la concurs foarte mulți. Doi oameni.
1: Întrebarea este ce note au luat acei oameni. Aia ne interesează.
0: Nu că doar doar unul s-a prezentat până
1: da,
0: la
1: celălalt n-a mai venit la
0: da,
1: examen.
0: Da. A fost un domn numit Radu Adrian Moșuțan și un domn comisar șef Vasile Iusco.
1: Ok.
0: Așa. Și acesta nu s-a prezentat la concurs.
1: Iusco n-a venit.
0: Da.
1: Bun.
0: Și a rămas singurul, the one and only, Mr. Moșuțan.
1: Moșuțan.
0: Da, okay. Cred că tot comisar șef și domnul Moșuțan.
1: Comisar șef, adică ar fi fost colonel.
0: Colonel, da. Colonel. Domnul colonelul, pot să vă zic Nelu. Lucrează în poliție din ianuarie 1995, bă, băiat.
1: Deci bă, are... bă, super experiență, da. Are peste 30 de ani, putea să iasă de 6 ani la pensie.
0: Da, și a zis, nu bă, vreau să ies la pensie din postura de...
1: Barosan.
0: De Barosan, de bă, șef al inspectoratului de poliție județean Cluj. Numai că s-a ivit un mic impediment...
1: Examenul.
0: Peste care n-au putut să treacă, și anume examenul. La examen, după 31 de ani de experiență în meserie, a obținut fabuloasa notă de 3,80.
1: Bă, asta e ticăloșia. Eu zic să facă o contestație.
0: Da,
1: să...
0: și să-i facă 9,80. Doamne, dintr-o greșeală, da, dintr-o eroare materială,
1: da.
0: De fapt, nu a fost 3,80, a fost 9,80. Dar au greșit ăștia. A printat greșit o burtică de la 3. Da, concursul s-a desfășurat luni, după ce fusese programat inițial pe 18 august.
1: Bă, tu-ți dai seama, asta trebuia să mănânce meseria pe pâine, mă, să fie profesor la academie în momentul ăsta.
0: Un al treilea candidat, Ciprian Rus, șeful poliției municipiului.
1: Care că erau doar doi.
0: Păi nu, un al treilea ar fi trebuit, nu, nici măcar nu s-a înscris la concurs.
1: Care că erau patru, cele mari sau cele mici?
0: Cele mari sau cele mici, da. Nu a mai intrat în competiția finală șeful poliției municipiului Cluj-Napoca. Dosarul său fiind invalidat în etapa verificării documentelor potrivit informațiilor publicate înaintea concursului. Da, ce putea ăsta să nu îndeplinească de nu l-au băgat în concurs? Că era șeful poliției municipiului București, municipiului Cluj.
1: Da, ce, da?
0: Da,
1: cine
0: asta...
1: știe care sunt condițiile?
0: Da, deci domnul acesta, domnul Moșuțan, care a obținut 3,80 la concurs,
1: da.
0: Bă, 3,80, adică...
1: Da, da, acum...
0: Un punct ai din oficiu. Deci 2,80
1: aproape 3 puncte.
0: Da.
1: Știi că acum noi rotunjim și noi, cum era la școala generală, rotunjim se face 4.
0: Între 2011...
1: Nu, e șocant, adică și acum nu se sesizează nimeni, băi, ai un pic să luăm pe ăsta, adică chiar nu se pricepe.
0: Deci între 2011 și 2018, adică timp de 7 ani, a condus biroul de investigații complexe din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, IPJ Cluj.
1: Da, deci băiat pregătit.
0: 3,80, tati, 3,80. Ulterior a fost șef al biroului de investigare a criminalității din mediul de afaceri. 3,80, tati. Adică... Da?
1: Tu cam cât crezi că a avut ăsta de muncă? Cât a investigat el criminalitatea din mediul de afaceri? Cam cât crezi că se speteau ăștia din biroul lui el și colegii?
0: Din 2019 a ocupat funcția de adjunct al șefului poliției municipiului Cluj-Napoca.
1: Mamă.
0: Da? În 2024, domnul Moșuțan a fost numit adjunct al șefului IPJ Cluj.
1: A, deci a fost și la...
0: Da, deci a fost adjunct. Mamă,
1: și acum s-a retras șeful, probabil a ieșit la pensie și a zis, băi, hai că eu ar trebui să fiu ăla.
0: Din 26 iulie 2024 a fost împuternicit să conducă inspectoratul după suspendarea fostului inspector șef Mihai Rus. A, deci după ce a fost ăla suspendat înainte, după ce a fost ăla dinainte, a fost suspendat din motive...
1: Da, interesant asta, ne atrage Mihaela atenția aici în privința birourilor ăstora de investigare a criminalității financiare și din mediul de afaceri și așa mai departe.
0: Ce ne atrage atenția?
1: Păi acolo s-ar putea, da, în fine. Acolo s-ar putea să fie pe bază de tabla împărțirii.
0: Da. Da, deci domnul care a luat 3,80 la concursul de ocupare a funcției pe care oricum o ocupa prin numire...
1: O ocupa ca interimar.
0: Ca interimar, ca interimar. Din 26 iulie 2024. Deci de 2 ani el era șef al inspectoratului județean de poliție Cluj. Și la examenul a obținut 3,80.
1: Că sunteți hater. Să zicem mersi că cel puțin la Cluj nu se dau posturile pe spile și până și un om atât de înfipt pică la examen. Da, bă. Bă, dar de ce pică?
0: Da, da.
1: Bă, cum poți să iei... Bă, puțin. După 30 de ani de experiență în poliție,
0: stai,
1: cum mă să iei 3,80?
0: Stai puțin. A picat la examen, dar el continuă să conducă IPJ Cluj.
1: Aia e. Pentru că el rămâne interimar pe postul la care a picat.
0: El a fost numit acolo, da, înțelegi? Da. Fără concurs. Deci el continuă să fie jupânul trebuie
1: exact.
0: Acolo. Da, comisarul șef Ciprian Rus a declarat pentru Foaia Transilvană că nu s-a mai prezentat la concurs din cauza unei adeverințe. Băi, tași din gură, n-ai obținut adeverința, de ce? Trebuiau să existe mai multe documente medicale din care să rezulte că este apt medical pentru funcții de conducere. Primele două au ajuns și
1: puteau
0: menționa apt medical, inclusiv una de la Direcția Medicală a Poliției Române. A treia o adeverință de la Cabinetul Medical de la Cluj a fost și ea depusă la dosar, dar nu purta această sintagmă.
1: A, deci n-a primit adeverința la timp de la da. Doctorul e de vină.
0: Clar. De asta n-a putut să participe. Și de asta domnul Moșuțan va continua cu nota de 3,80 să fie șeful IPJ Cluj. Bă, și când îi vezi îmbrăcați în uniform așa, zici că ce să mai, bă, e miezul din problemă. Foarte plin de ei, toată lumea stă la 45 Incredibil. De grade aplecată când se întâlnește cu ei așa și ei sunt, ca să citesc din proful meu de mate, niște mediocrități nule.
1: Bă, da, stai un pic, nu e corect, pentru că dacă era mediocritate, ar fi luat 5 la examen.
0: Da, dar de asta e nulă.
1: Înțelegi?

0: Hai să vedem că vreau și eu să-ți vorbesc despre o altă, un alt specimen, dar mai urcăm un pic, știi, mai urcăm un pic o clasă așa pe scara ierarhică, despre o doamnă judecător. De data asta, o altă lumină a autorităților din România, doamna Cătălina Liliana Alexe. Astăzi am tot revenit la subiecte pe care le-am mai dezbătut pe aici pe la 7 dimineața. Doamna Alexe este judecătoarea care a dat sentința în cazul Romața, știi? Asta e judecătoarea care a decis să suspende activitatea Romața, ceea ce ar însemna înghețarea traficului aerian pe tot teritoriul țării noastre. Ceea ce este imposibil. Este o imbecilitate crâncenă.
1: Ea nu și-a dat seama de implicațiile.
0: Da, probabil că nu. Ea nu știe în care e treaba.
1: Ea că a auzit cu ața, a zis, bă, Romața, ce poate să fie? O croitorie de om.
0: Romața, da, exact. Doamna Liliana Alexe a intrat peste alți judecători. Și anume peste cei de la Înalta Curte, pentru că, îți dai seama, inspecția judiciară a făcut o solicitare oficială către secția de judecători în materie disciplinare a CSM.
1: Să-i facă un control,
0: deci
1: la cap,
0: ea,
1: nu?
0: Ea, la curtea de apel au suspendat-o, nu știu ce, îți dai seama, în urma unei asemenea decizii. Și ea a făcut recurs ulterior. Deci după ce i-au suspendat-o, ea a făcut recurs la Înalta Curte. Și Înalta Curte analiza această înșiruire de probleme. Și zilele trecute, doamna Alexe a intrat în sala de judecată a Curții Supreme, unde se judeca recursul împotriva propriei sentințe, da?
1: Și ce a zis? Nu mă fașiți voi pe mine! Așa.
0: Și a încercat să pledeze pentru propria soluție dată în dosar. Ar fi vrut să și filmeze, scosese telefonul, să filmeze pe acolo, să arate întregii lumi.
1: Stilul Șoșoacă.
0: Exact, ceva de genul, ca să o spunem pe aia dreaptă, așa? Iar totul, bineînțeles, că a degenerat într-un scandal care s-a finalizat cu scoaterea doamnei Alexe din sala de judecată cu jandarmii.
1: Aprod!
0: Au chemat jandarmii să o ia pe sus pe madame Alexe. Bineînțeles, ulterior, după ce s-a lăsat din nou liniștea asupra sălii de judecată, Înalta Curte a respins recuzarea magistraților, a anulat suspendarea certificatului de funcționare Romața. Deci s-a rezolvat. Din punctul ăsta de vedere, suntem bine. Nu o să se întâmple ceva ce nu s-a mai întâmplat nicăieri în lume de când există aviație pe fața Pământului.
1: Aviația, da? Senzația. Da, frumos. Deși era interesant, adică intram și noi în cartea recordurilor. Eram și noi la știri. Apăream peste tot în știrile
0: lumii. Ce ar fi însemnat asta pentru agențiile de presă din întreaga lume, toate canalele media.
1: Băi, eu cred că și la Kabul. Cred că și la Kabul apăream la știri. Cred că televiziunea din Kabul, dacă ar exista, că și acolo apăream.
0: Bă, nici acolo. Zice așa Înalta Curte: la termenul de astăzi s-a prezentat în sala de judecată doamna Liliana Cătălina Alexe, care a fost judecător în prima instanță la Curtea de Apel București și care a pronunțat hotărârea judecătorească atacată pe calea recursului în cauză. Doamna judecător...
1: Cine avea o piesă cu Alexe? Timpuri noi?
0: Alexe, Vița de Vie.
1: Vița de Vie?
0: Da. Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susține soluția pe care a pronunțat-o și care era favorabilă reclamanților. Ea s-a dus... s-a dus în continuare să le spună ălora de ce era bine ce a decis ea, mă.
1: Da.
0: Incredibil. Stai așa, că zic imediat.
1: Poate o avem ca să-i o dedicăm.
0: Da, pe dacă nu avem noi. Da, nu cu filarmonica, stai că ți-o găsesc.
1: Nici nu contează. Important
0: imediat
1: este să
0: avem foarte multe facem, de la Vița de Vie.
1: Să-i facem o dedicație cu Alex. Da. Asta o mai păstrăm și pentru președintele Consiliului Județean Iași.
0: Să nu uităm, altă lumină.
1: Alt Costel Alexe, alt mare om, mare caracter.
0: Așa. Bun, deci a solicitat cu completul de judecată, i-a atras atenția că nu poate participa la judecată neavând calitatea de parte în cauză și a cerut să respecte ordinea și solemnitatea ședinței de judecată, atenție, ea fiind judecător de meserie, da? Având în vedere intervențiile repetate ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum și necesitatea asigurării ordinii și solemnității ședinței, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii ședinței, solicitând îndepărtarea din sală. Doamne, da, ăștia sunt, bă, frate. Da, bă, știi când se face tragerea aia la sorții, cum fac iau sistemul ăla aleator, poate pica un judecător ca doamna Alexe pe o speță de-asta, gen romața.
1: Vreau să-i mai văd odată pe acei oameni care erau pe treptele tribunalului și spuneau jos labele de pe justiția română.
0: Da,
1: aduceți aminte? Frumos, foarte frumos. Păi cam asta e justiția română, băi, oameni buni. Nu-i așa, doamna? Alexe! Alexe! Da,

0: fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Așa, da, deci
3: fotbal, dar nu numai fotbal, ci și tenis.
2: Până la urmă, ce zicea, e supărat Rațiu, ai avut dreptate, nu?
3: Da, nu s-a concretizat transferul la Fulham.
2: Voia să plece în Anglia, da.
3: Da, el...
2: Pe Anglia.
3: Pe Anglia, vrea să plece pe Anglia, numai că Fulham era dispusă să plătească clauza de reziliere, care era de vreo 25 de milioane de euro, dar nu vrea să o plătească cu banul jos. Vrea în rate și Raio Vallecano n-a fost de acord și până la urmă transferul a picat. Părerea mea e că oficialii de la Raio Vallecano nici nu-și doreau ca Rațiu să plece și atunci n-au fost atât de diligenți în a negocia ceva cu Fulham, care s-a și reorientat, a luat un alt jucător.
2: Interesant. Da. Bun.
3: Apropo de transferuri, să mai spunem așa că Rafa Leao a plecat de la AC Milan.
2: Bă, și cu ce mai e? Că totuși Milan, băi, Milan mai scârția pe aici, pe acolo, da. Și Leao era un element important, da. Acolo.
3: Unde zici tu că joacă Rafa Leao?
2: Pe Anglia?
3: Nu, la Galatasaray, tată.
2: Bă, eu nu știu ce se întâmplă în Turcia.
3: Bă, se întâmplă că au scos banul...
2: De unde?
3: Băi, nu știu de unde, dar bașcanii au scos banii, zic așa, și o să fie un campionat nu tare, foarte tare.
2: Tu ai văzut ce-i la Fenerbahce? Zi de asta, Salah?
3: Salah e la Trabzonspor?
2: La Trabzonspor, tată.
3: Atenție, adică s-au întărit toate echipele.
2: Fac aia, au schimbat numele, da, unei străzi, da, în Trabzon, acolo, da, au băgat
3: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, toate echipele mari turcești s-au...
2: Da, eu am văzut Fenerul și chiar mă gândeam, adică da, e echipă de urmărit în Champions League, să știi, Fenerbahçe.
3: Oh, dar stai să vezi că...
2: Ce oameni iau, dacă încep de la portar cu Ederson, cu, da, bă,
3: Galata și-a păstrat atacantul, cum îl cheamă, nigerianul.
2: Da, care era de trebuie, plecat, da, să zic așa.
3: Da, e de văzut ce o să se întâmple. Pe de altă parte, Liverpool și Paris Saint-Germain au finalizat acordul pentru transferul lui Bradley Barcola. Jucătorul a făcut deja vizita medicală, a semnat un contract pe 5 ani cu Liverpool. Este al doilea cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool. 170 de milioane de euro. Da, au negociat în ultima lună. Inițial, dorea Paris Saint-Germain 170 de milioane de euro, în timp ce Liverpool oferea cu 50 de milioane mai puțin. Compromisul a fost că s-a întâmplat la 125 de milioane de euro a plătit Liverpool pe Barcola. Un jucător excepțional. Dacă ar rata mai puțin, da, probabil că jucând meci de meci, ceea ce la Paris Saint-Germain nu se întâmpla. El în multe meciuri venea din postura de rezervă, Barcola. Acum va fi cu siguranță titular și cred eu că o să facă o echipă bună acolo cu Wirtz, de exemplu, care iar este un jucător foarte bun. Nu știu ce să facă Alexander Isak, suedezul care n-a rupt norii, în ciuda faptului că a venit pe cai mari la Liverpool de la Newcastle, n-a rupt norii, așa că ar fi interesant dacă vor juca cu două vârfuri, cu Isak și cu Barcola. Oricum s-a întărit bine de tot și Liverpool o să aibă un cuvânt greu de spus. Dar dacă suntem în Anglia, să mai spunem că Chelsea a făcut o super afacere. A vândut foarte mult jucători și a cumpărat foarte mult jucători. Deci Chelsea cred că a cheltuit undeva la aproape jumătate de miliard.
2: Da, cât a și încasat.
3: Iar acum știi pe cine a luat? Pe Emiliano Martinez, portarul de la Aston Villa. La un preț de dumping, Chelsea a pus mâna pe Martinez, în ciuda faptului că Juventus era interesată de portarul argentinian, totuși acesta a ales să rămână în Premier League după 6 ani petrecuți la Aston Villa și a plecat la Chelsea.
2: Cine era înainte la Chelsea? Că nu mai...
3: Bine, au fost mai mulți portari. Nu știu acum cine era în poartă, dar...
2: Oricum, au luat bine, n-au luat rău.
3: Au luat bine, că Emiliano Martinez este super portar și l-au luat la 8,75 de milioane de euro, adică la un preț de... E adevărat că are 30 și ceva de ani, dar... Totuși, pentru portari nu este chiar atât de important.
2: Bă, nici pentru Ronaldo nu era rău la 30 și ceva de ani, știi? Adică,
3: da. Barcelona a făcut și ea business și l-a luat pe Gabriel Jesus.
2: Da.
3: L-a luat cu 10 milioane de euro.
2: Da, pentru că nu mai avea... S-ar putea să fie tot rezervă, dar nu prea mai avea meciuri în picioare, că
3: nu mai avea...
2: nici la națională nu-l mai selecționau.
3: Da, nu mai avea. Michel Arteta a spus că nu mai intra în viziunile lui la Arsenal.
2: Da, un pic ciudă. Deși Arsenal a avut succes cu viziunea lui Michel Arteta, trebuie să recunoaște, mai că s-au descurcat, dar... adică finală de Champions League, câștigătoarea campionatului, dar totuși Gabriel Jesus, bă, nu știu... Pe mine mă șochează totuși cum echipele astea foarte mari, foarte bogate, așa, își permit la un moment dat să treacă pe linie moartă, bă, un jucător care era prolific în economia echipei, dădea goluri, dădea pase de gol.
3: Acum Arsenal s-a despărțit de, să zicem așa, ambii atacanți care îi avea, pentru că în afară de Jesus a plecat și Martinelli.
2: Da.
3: Martinelli
2: a
3: plecat la... spun acum,
2: Martinelli,
3: la
2: Al Meseriaș.
3: Al Hilal. A plecat la Al Hilal.
2: S-a dus la Al Hilal.
3: Da, Gabriel Martinelli a plecat la Al Hilal în Arabia Saudită, s-a dus pe bani mulți de tot.
2: Omul și-a văzut Inter. Bă, dar la 25 de ani puteai să mai rămâi să câștigi Champions League pe aici.
3: E adevărat, dar a primit 20 de milioane de euro pe sezon, a semnat contract pe 4 ani. 80 de milioane de euro.
2: Da, în fine, nu
3: știu. Păi, tati, la 80 de milioane de euro și hai să fim serioși.
2: Eu cred că își permitea și echipă mare din Europa să-i dea, că era atacant bun. Ăsta,
3: da,
2: Martinelli,
3: da,
2: chiar
3: nu,
2: era
3: nu puteau
2: și
3: să...
2: tânăr. Și...
3: Da, dar nu puteau să-i dea banii ăștia.
2: Ba da, eu zic că da.
3: Și totuși el venea după o accidentare, nici la Arsenal nu mai prindea echipa. E interesant. Deci Gabriel Jesus la Barcelona, Martinelli la Al Hilal,
2: adică
3: și
2: eu o vedeam invers pe asta.
3: Da.
2: Știi?
3: Oricum Barcelona s-a orientat bine cu Gabriel Jesus. 10 milioane este preț de dumping. Dacă îl pun pe picioare pe Gabriel Jesus, și cred eu că o să-l pună Barcelona pe picioare. Oricum Barcelona arată excepțional.
2: Mamă, ce echipă are.
3: Chiar și fără Julian Alvarez, pe care ar fi dat 100 și ceva de milioane, 100 de milioane, nu știu cât a oferit pentru Julian Alvarez, da. Cu 10 milioane l-au luat pe Jesus. Cred eu că dacă îl pun pe picioare pe Jesus, o să facă super afacere.
2: Gabriel Jesus e genul de jucător care se potrivește în stilul Barcelona.
3: Da,
2: jucător
3: este
2: de atac.
3: Este. Și creativ.
2: Da.
3: E obișnuit cu Rafinha acolo în dreapta, stânga.
2: Da.
3: E bine de tot.
2: Bun, ce trebuie. Bun, mă uitam așa la turci, deci au în prima săptămâna viitoare, în prima etapă, Galata are în deplasare la Sporting și Fenerbahçe are acasă cu AS Roma.
3: Da, sunt meciuri tari, tata.
2: Interesant de urmărit. Și văd niște meciuri în prima etapă, o să vorbim noi mai amănunțit. Avem un Real Inter, un Liverpool Atletico, un Napoli Arsenal.
3: Da, sunt meciuri.
2: Nebunie. Bun.
3: De-abia aștept să înceapă Champions League.
2: Hai să trecem și la fotbal. La tenis, în cazul ăsta lăsăm fotbalul, că e mai subțire așa săptămâna asta, dar de săptămâna viitoare o să fie nebunie totală,
3: da,
2: dacă
3: clar.
2: Încep cupele europene. Mă refer chiar la cupele europene, nu la preliminariile de până acum. Ce s-a mai întâmplat pe la US Open. Au fost câteva meciuri extrem, extrem de interesante ieri. Ben Shelton l-a eliminat pe Griekspor după ce a pierdut primul set, l-a luat pe următoarele 3 și a mai avut
3: Zverev l-a bătut pe Sonego un 3-2, 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. S-a chinuit ceva.
2: Bănenic, au fost ieri niște meciuri tare. A fost acest Martin Dem, Francis Tiafoe. Bă, s-a chinuit, Tiafoe a luat primul set, le-au pierdut pe următoarele 2, după care a mai câștigat încă 2, 5 la 5 meci de 5 seturi, la fel ca acest Francisco Comesana, Flavio Coboli. Deci câștigă Comesana, da? Argentinianul ia primele 2 seturi, 6-3, 6-2. Bă, după care Coboli face remontada și ia 6-3, 6-4, 6-4. A fost nebunie totală. Aseară ăia din tribune, îți dai seama că erau fascinați de ce se întâmpla acolo, mai ales că mai fumau câte ceva newyorkezii.
3: Da, și da, mai se simțea pe acolo ceva.
2: Li se părea și mai și. Au mai fost Cerundolo, mergem mai departe. Ce ar mai fi interesant așa? Ian Lennard Struff, uite-l mă pe Struff, nu-l mai văzusem de mult. A câștigat și el cu unul Camilo Carabelli în 3 seturi. Cerundolo, Arthur Hea l-a eliminat pe Cerundolo în 5 seturi, 6-3, 2-6-3, 6-6-3, 6-1. Mamă, mamă. Muzetti l-a scos pe Arthur Ferry aseară și au mai fost meciuri azi noapte. Gael Monfils l-a eliminat pe Vallejo în 4 seturi. Da, cam astea ar fi.
3: Hai să vedem ce astăzi meciuri există astăzi. După la ora 18 încep. Văd că Daniel intră, dar și, mă rog, e Medvedev, joacă cu un american, Gorzni,
2: da,
3: cu nume rusesc, da, asta e. Ce mai avem pe aici?
2: Mai
3: pe seară
2: așa,
3: Hodar joacă cu, sau Jodar joacă cu un chinez, Bu. Să sperăm, da, că nu-l sperie.
2: Ben Shelton, Hubert Hurkacz de la ora 20 și tot cam atunci și Fabian Marojan cu Michael Zheng. Altceva, băi, parcă mi s-a părut mai interesant turul
3: da,
2: întâi decât
3: Alcaraz joacă cu un portughez, Faria, de la 3:30 la noapte.
2: Așa, Berrettini cu Mariano Navone undeva destul de târziu, după ora 22. Ce ar mai fi pe aici? Că oricum observ că ăștia senzația că încearcă să scape cât mai devreme de italieni, că
3: da,
2: devin foarte periculoși așa. Așa, mâine dimineață Bublik cu Manarino. Și ăsta e destul de interesant așa. Și de dimineață Alcaraz o să intre și el cu Jamie Faria. În fine, vedem ce meciuri or să mai fie. Până una alta.
3: Bun, hai să trecem la fete repede.
2: Să vedem
3: de tot
2: la fete ce se mai
3: Corey
2: întâmplă.
3: Goff merge mai departe, Ala merge mai departe.
2: Sloane Stephens, Clara Towson, 6-4, 6-1. Merge, da, bine Stephens, da, să știi.
3: Ellie Mertens se califică și ea, Potapova merge mai departe, Jean-Jean merge și ea mai departe, Andreeva câștigă și ea cu 2-0 și merge mai departe, Putintseva o bate pe Bencic și merge mai departe, Rybakina se califică și ea. Ce mai avem pe aici? Ana Bondar merge și ea mai departe. Maria Sakkari s-a calificat și ea. Ia să vedem ce meciuri avem astăzi. Yasmin Paolini cu Stefanini, Laura Stefanini, cred că așa o cheamă, de la ora 18. Sorana Cârstea joacă de la ora 18 în această seară cu franțuzoaica Paris sau Peri, nu știu exact cum își pronunță numele. Pliskova joacă cu Diana Schneider tot de la ora 18. Un duel interesant american, fratricid, Jessica Pegula, Sofia Kenin de la 18:30, meci de văzut. La fel cum merită văzut și Sloan Stevens cu Magda Kostiuk de la ora 20. Katie Bolter, cea care se văita de mirosul de cannabis de prin arenele de la US Open, va juca cu Carolina Mukova de la ora 22. Svitolina va juca cu Joint, cu australianca Joint, iar Sabalenka joacă cu compatriota sa Yatchenko de la ora 2 dimineața. Mă rog, mai sunt aici Buzas Maneiro cu Rybakina, dar asta de-abia mâine, așa că o să avem timp să vorbim multe despre aceste meciuri. Gata, hai să plecăm acasă. Două minute ne mai despart de ora 10, tragem obloanele, le redeschidem mâine imediat după ora 7. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă, rămâneți aceiași minunați, extraordinari ascultători de Seven. După ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie.
2: Ne auzim mâine, pam!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

Și stăteam și mă uitam cum autobuzul nu apărea. Mă rog, când apare e foarte aglomerat. Și tot așa, da. Și stai și te uiți și te uiți de asemenea la nori și zici, mă, acuși vine ploaia. Acuși, acuși vine ploaia. Dar prognoza spune că nu e așa. Adică va fi o nouă zi călduroasă. Maximă 31-32 de grade Celsius. Iar în timpul nopții 15-18 grade. Dar cer variabil, cu unele înnorări la începutul zilei, încă suntem la începutul zilei, așa că pot să înțeleg, însă probabilitatea pentru ploi slabe și de scurtă durată va fi redusă. E o probabilitate redusă, da? Dacă vă plouă în acest moment, probabilitatea era redusă, să știți. Adică ne cerem scuze, dar noi am spus. Da, sigur, trebuie să reținem mereu că e vorba doar de o prognoză. Nu cere, nu știu ce, n-are pretenții de mare acuratețe. E o prognoză. S-ar putea să aibă dreptate sau nu. O să aflăm de-a lungul zilei câtă dreptate a avut.

cât de cât mă descurc cu cititul, așa că știu că este a doua zi a lunii septembrie. Astăzi, da, hai să vă duc totuși la mare. Dacă tot e cu programul, cu litoralul pentru... Hai să vă duc la mare. Uite în Saturn, de exemplu, acolo unde zeci de persoane au acuzat stări de rău aseară la un hotel. Hotelul, iată, a pățit-o. A pățit-o rău de tot. El a fost verificat de comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. În primul și în primul rând, au decis amendarea unității cu 100.000 de lei. Nu vă dați seama că gata, i-au terminat. De asemenea, au decis închiderea blocului alimentar până la remedierea deficiențelor constatate. Una din deficiențe fiind, după câte înțeleg, o cantitate de peste 500 de kilograme de alimente depozitată neconform, care a fost, evident, retrasă de la vânzare. Instituția respectivă a dat 4 sancțiuni în valoare de 100.000 de lei la hotelul din Saturn. De asemenea, atenție, asta mi s-a părut, cu asta gata, i-au îngropat, i-au distrus. Doamne, nu mai poți și tu să faci o afacere cinstită cu niște mâncare expirată în România asta, că uite ce se întâmplă. Se va face propunere de suspendare a activității pentru 6 luni. Păi, cu adevărat, pedeapsa ar fi fost dimpotrivă, să-i oblige să nu închidă pe următoarele 6 luni. Suntem în septembrie. Majoritatea hotelurilor de pe litoral, a pensiunilor, a ce mai vreți, închid. Unii au închis deja, că au avut un sezon atât de extraordinar încât au închis deja. Dar oricum, toți acum, gata, asta fac, se pregătesc de închidere și după aceea. Dar rămân doar cei care au asigurată și încălzirea pentru iarnă. Poate, prind pe cineva să vină pe litoralul nostru și iarna. Dar restul, pun frumos lacătul, trimit acasă personalul, scapă de cheltuieli. Cum adică să-l pedepsești cu suspendarea activității atunci când și-o suspende el oricum? Asta mi-a plăcut, nu, e bună asta, e un fel de, domne, te pedepsim. Uite, vei fi obligat să stai acasă pe canapea, să te uiți la televizor, să te joci, să faci ce vrei tu, nu mai ai voie să ieși să muncești. Și îți dăm și bani pentru... Cam așa ar fi, cam așa ar suna, da? Mă rog, am dispus rambursarea către consumatorii spitalizați și către membrii grupului a sumelor încasate de la aceștia. Păi, nu-i normal? Pentru ceilalți, am lăsat la latitudinea lor să ceară fie banii de mâncare, fie aferenți întregului sejur. Da, despre ce e vorba, nu, poate ați aflat deja. 58 de persoane, între care 11 copii, au fost asistate medical. 6 persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportate la spital. Asta după ce au mâncat la respectivul hotel, mă rog, la restaurantul respectivului hotel. O minunăție, ce să zic. După care ne mirăm. Mă, da, de ce o fi România singura țară în care turismul scade? Te mai uiți, mai citești câte o știre de asta și după aceea te întrebi, mă, da, aș vrea să dau bani în România să ajung să petrec o parte din sejur pe la spital sau mă duc eu liniștit în altă parte unde de banii aia poate mă și simt bine.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Și uite așa mergi tu liniștit spre casă cu Johnny Cash în urechi și când ajungi acasă, surpriză totală, pentru că ce să vezi, nu mai ai gardul. Nu mai ai gardul și nu e nicio urmă de ce s-o fi întâmplat. Și te întrebi și suni la poliție și vine poliția și își dă seama că e vorba de un accident. Evident, o mașină s-a înfipt în gardul respectiv, dar nu sunt nici mașina, nici șoferul. Așa că s-au apucat, au cercetat, au întrebat și au descoperit. După producerea evenimentului rutier, un alt bărbat din aceeași localitate a intervenit și a ridicat autoturismul de la locul producerii evenimentului cu ajutorul unui tractor, transportându-l în curtea unui imobil. Fapt ce a condus la modificarea locului producerii evenimentului rutier. Da, după ce a fost ascuns vehiculul, viceprimarul respectivei comune, căci e vorba de comuna Stejari, s-a prezentat frumos, el singur, evident, la spital. La spitalul din Târgu Cărbunești, la unitatea de primiri urgențe, cu răni vizibile. Că se lovise omul când a luat gardul în plin. Doar că le-a spus că a căzut. Nu știu dacă pe scări, dar cumva a căzut, a reușit să cadă atât de bine încât s-a umplut de răni. Nu se întâmplase nimic pe șosea. Bine, după aceea, pentru că medicii nu l-au crezut, că nu poți, adică nu reușești să-ți faci asemenea răni de la o căzătură. Oricum a fost ea căzătură. Spune că au venit niște cetățeni revoltați pe cum conduci tu treburile primăriei și ți-au explicat de aproape cum e coada de lopată. Asta ai putea să spui, dacă o spui pe asta, după aia trebuie să inventezi și pe cetățeni și o să-i caute poliția. N-are niciun sens, nu. Cel mai bine ar fi fost, desigur, să spună adevărul, ceea ce a făcut. Ceva mai târziu, după ce a reușit să iasă din spital, bine bandajat, s-a dus la sediul poliției, unde a recunoscut tot ce s-a întâmplat. Sigur că l-au pus să sufle, dar ce să vezi, nu consumase alcool, adică s-a descurcat fără. Problema e felul în care a răspuns la întrebări, că evident că a apărut și presa. Locală, na, la Târgu Cărbunești, presă locală, a apărut și presa și l-a întrebat ce s-a întâmplat. Și el a zis, a fost un eveniment nefericit care privește viața mea privată. Totul s-a petrecut în timpul meu liber. Asta era. Asta e. Ce faci în timpul liber nu are nicio importanță, da? Tu în timpul liber, nu știu, de exemplu, ai putea să dai cu pietre în clădirea primăriei. Asta nu încurcă activitatea ta de viceprimar, da? Chiar dacă spargi toate geamurile. Chiar dacă după aceea tu găsești pe cineva să le schimbe. Și iei și un comision. Nu, n-are nicio importanță. În acest moment se află în lucru un dosar penal în cercetare, motiv pentru care nu pot să vă răspund la nicio întrebare legată de acest eveniment, a mai spus primarul. Noroc că, na, ca de obicei, poliția e foarte darnică în a oferi detalii, deși n-ar trebui să o facă din moment ce ancheta e în curs de desfășurare, dar așa am aflat tot ce am aflat și tot ce v-am povestit puțin mai devreme. Iată, nu e nevoie să fii băut pentru a nu vedea un gard. Deși probabil gardul era acolo dintotdeauna, iar dânsul, fiind viceprimar în localitate, bănuiesc că știa foarte bine unde e gardul acela. Divers cu sens, cu Bogdan.

0: Nu e niciun fel de surpriză că în ora următoare mai stăm prin România. O surpriză ar fi să facem concursul în ora următoare. Nu știu exact, dar v-am spus, avem concurs important astăzi, așa că să rămâneți pe recepție, că o să vă placă, o să vă tenteze. Da, mai stăm prin România, mai avem știri de dat de aici. Se întâmplă toate după ora 11. Ora 11 până la care mai sunt din acest moment. Stați așa să mă uit, fix 3 minute. 3 minute mai sunt de acum și până la ora 11. De reținut, la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Logica e simplă, când așa începe, așa trebuie să o ții, nu-i așa? Nu, nu o să fie doar așa, dar vă spun câteva nume. Adică avem Bon Jovi în această oră, dar avem și niște Jimi Hendrix la un moment anume. Mai avem și o întâlnire cu Iron Maiden și gata. Și nu mai zic, nu mai zic, că după aceea o să spuneți, păi toate sunt la fel. Nu, nu sunt toate la fel. Uite, de exemplu, acum la 11 și 4 minute, vă las cu Guns N' Roses.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Salutăm civilizația oriunde s-ar instala ea în România. Nu trebuie neapărat să fie vorba de București. Iată, acum ne oprim la Brașov, acolo unde chiar o să avem loc să ne oprim. Pentru că dispar parcările acelea supraterane din centru, pe Bulevardul Eroilor, din zone precum Cinema Astra, Biblioteca Județeană, Livada Poștei, la Prefectură, dispar. Dispar. Și asta pentru că a decis municipalitatea să pregătească o parcare subterană cu peste 400 de locuri. Ideea mi se pare una foarte bună, ca turist te poți plimba liniștit prin oraș, din regulă, cu cât e mai mult spațiu, cu atât mai bine, dar acum să vedem. Deocamdată suntem la acest stadiu, adică Consiliul Local Brașov a aprobat documentația necesară pentru construirea unei parcări subterane în zona parcului Nicolae Titulescu. Va avea aproximativ 440 de locuri și va funcționa împreună cu parcarea Regina Maria, care dispune deja de 306 locuri. Adică ajungem la 746 de locuri de parcare. Asta spun cei de la Brașov.net, preluați de adevărul.ro. Ideea fiind ca mașinile să fie mutate din spațiile ocupate acum la suprafață, pentru ca aceste zone să poată fi transformate în spații pentru localnici, evident că na, n-ai cum să împiedici să le folosească, și turiști. Adică vor să redea pietonilor suprafețele eliberate, să devină cum ar fi un oraș normal. Un oraș cum vezi pe afară și te bucuri că te duci și le vezi și zici, ia uite, domne, adică se poate trăi fără să fii terorizat de mașini, fără să trebuiască să cobori în stradă pentru că trotuarul e ocupat de vreun nesimțit. Nu, nu, acolo nu pățești lucruri de astea. Se poate asta și în România? Iată, Brașovul încearcă să facă acest lucru. Sigur că, de fapt, depinde de educația cetățeanului, evident. Că degeaba îi faci tu parcare subterană, îi faci parcare cu multe etaje, degeaba faci lucruri de astea dacă el își pune mașina tot pe trotuar. Sigur, i-o ridici, îi dai o amendă de mai bine și cumpără alta și se rezolvă. Adică în câtva timp îi educi, dar trebuie luate toate măsurile. Adică taxe mai mari pentru utilizarea mașinilor prin oraș, locuri de parcare dintre acestea, sub sau deasupra, cum vrei, dar în niciun caz pe trotuar, și în felul ăsta creezi spațiu pentru oamenii care chiar s-ar putea bucura de traiul în oraș. Că altfel, dacă doreau neapărat să trăiască înconjurați de table, nu știu, se mutau într-o fabrică și stăteau acolo între table. Nu, nu asta îți dorești de la oraș, da? Iată, în Brașov s-ar putea întâmpla, s-ar putea întâmpla, repet, deocamdată suntem la acest nivel, când se va și întâmpla parcarea cu sisteme inteligente pentru monitorizarea locurilor disponibile. Vai, e extraordinar. Costurile pentru proiectare, avizare, construire și exploatare vor fi suportate integral de un concesionar privat, dar bine, tot el va lua și banii după aceea, dar nu ni se dă niciun termen aici. Da, adică nu știm când anume se va și întâmpla acest miracol în centrul, iată, unui oraș foarte, foarte turistic din România. Că sunt o mulțime de turiști care merg pe acolo. În același timp, un oraș care se dezvoltă mult mai mult decât își dă seama un turist care trece acolo prin centru. Nu vede ce se întâmplă în restul Brașovului. Da, e din ce în ce mai mare și tot mai aglomerat și de aceea ar trebui căutate soluții cât mai eficiente și, evident, și moderne. La la. La la.
1: La la. Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Dacă nu mai suporți aglomerația orașului, cel mai bine este duci undeva la țară. În liniște, nu știu, sigur, acum s-ar putea să nu suporți un cătun. S-ar putea să-ți trebuiască chiar mai mult decât un sat, un sătuc cu un număr de case, s-ar putea să nu fie totuși pe placul tău din moment ce vii dintr-un oraș mare. Și atunci poți să cauți o comună, uite, o comună, de exemplu, cu 3900 de locuitori. Bine, e o comună care, din câte înțeleg, cam pierde din locuitori. Nu știu exact să vă spun de ce. Că asta ne scrie aici, comuna Deda a pierdut 5% din locuitori în ultimii ani. A pierdut. Acolo, în județul Mureș, este comuna Deda. A pierdut. A rămas cu cei 3900, cum vă spuneam. Dar, ce să vezi, primăria se ține bine. Adică dă salarii de 1 milion de euro. Bine, pe an, da, totuși. Sigur, asta în timp ce are datorii la ANAF de 600.000 de euro. Cei de la Newsweek i-au luat la bani mărunți, ca să zic așa, și asta pentru că 84% dintre comunele din România nu se pot finanța singure și au nevoie an de an de bani de la guvern. Da? Și iată, s-au dus aici, în comuna Deda, cum vă spuneam. Bine, bugetul din 2025 spune că lucrurile sunt pe zero. Adică venituri și cheltuieli de aproximativ 39 de milioane de lei. Dar 11 milioane sunt de fapt subvenții de la bugetul de stat. Adică ați plătit pentru ca lucrurile să meargă bine, chiar minunat, în comuna respectivă. Și a plătit 1 milion de euro, cum vă spuneam, 4 milioane 800 de mii lei, adică 1 milion de euro doar pe salarii în 2025. Iar guvernul a anunțat că respectiva comună, că nu întâmplător s-au dus băieții ăștia, este în top 10 al localităților care au datorii la ANAF. Dom'le, o comună, serios, adică o comună de 3900 de locuitori a reușit să fie acolo, să intre în top 10 la datornici? Nu e puțin lucru. Să știți, adică primărița trebuie felicitată. Are și o datorie la ANAF. Nu dânsa, ci comuna, de 3.370.000 de lei. Dar ei sunt bine, adică doamna primar, mă rog, e un pic sub investigație după ce ar fi deturnat fonduri europene de 500.000 de lei. Teoretic, banii aceștia au fost luați pentru a-i instrui pe localnici să-și deschidă afaceri. Da, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Primărița, spun cei de la DNA, ar fi convins mai mulți localnici să fie antreprenori doar pe hârtie. Iar ea, împreună cu alți doi complici, ar fi trebuit să se ocupe de administrarea afacerilor respective. Bine, s-au trezit oamenii că luaseră și diverse bunuri pe numele lor, dar nu știau asta. Cei doi complici au recunoscut vina, înțeleg că au încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției, au declarat că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, așa, sunt de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare, câte un an și 6 luni închisoare cu suspendare. Da? Complicii, pentru că despre primăriță înțeleg că încă nu se știe, încă nu s-a ajuns la final de proces. Da, mi-e teamă că se va ajunge în condițiile astea la final de comună.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: După ce am fost într-o comună, haideți să ne ducem totuși într-un oraș. Sigur, se pun în deseori întrebări în București. Dom'le, cum poți să-i faci pe oameni să aleagă transportul în comun? Cum să-i scoți din mașini? Nu știu, e greu. E foarte, foarte greu de gândit. Îmi dau seama că nimeni nu a găsit soluția. Uite, la Arad e un program care se numește Un leu pe zi. Ceea ce a făcut ca numărul celor care utilizează transportul public să înregistreze o creștere spectaculoasă de la o lună la alta. Practic e vorba de un bilet de 24 de ore pe care dai doar un leu. Da, ați auzit simplu, foarte clar. E atât de simplu, da? Un leu și ai un titlu de călătorie valabil timp de 24 de ore fără alte restricții. Biletul poate fi folosit pe toate liniile din oraș. Adică e cât, atât pentru rețeaua de autobuze, cât și pentru cea de tramvai. S-a văzut imediat, adică vânzările au crescut de la, uite, că ne dau cifrele aici pe realitatea.net, de la 36.072 de bilete în iulie la 80.556 de bilete în luna august. Bine, văd că au crescut și vânzările la abonamente, adică, ce să vezi, practic au încercat această metodă îngrozitoare pentru toată lumea, adică în loc să facă așa ca în București, când era primar actualul întâi credincios al țării, când era primar, a mărit prețul de la 1,30 lei la 3 lei. Sperând că în felul ăsta toți oamenii vor zice, mamă, extraordinar, de-aia nu mergeam cu autobuzul. Era prea ieftin, acum îmi convine, mă tentează, da? Foarte bine gândită măsura aceea. Iată, în Arad au făcut pe dos, adică poți cu un leu să călătorești toată ziua cu mijloace de transport din oraș și uimitor, cine s-ar fi așteptat? Numărul de călători a crescut. Când te-ai fi gândit că dacă ieftinești, nu mai vrea nimeni. Nu, că așa funcționează peste tot în comerț, înțeleg că așa merge oriunde în lume. Dacă ai scăzut prețul, pac, oamenii nu mai vor să cumpere. Zic, băi, nu se poate așa, nu mai, gata, nu se poate. E adevărat, doar în România îți cresc vânzările la combustibil dacă îi crești prețul. Da? Adică noi suntem așa, altfel decât restul lumii și poate la asta s-au gândit și atunci când au luat măsura stupidă din București de a mări prețul biletelor, cum voiau să mărească și la metrou de altfel. Dar multe tâmpenii se fac în orașul ăsta, iată că în Arad s-a făcut pe dos și funcționează, că e mai mult decât dublarea vânzărilor, da? Sigur. E vorba de bani aici, e vorba de a te uita până la urmă câți bani s-au făcut cu adevărat și dacă acoperă și cheltuielile, de exemplu. Dar asta e treaba primăriei, să-și dea seama dacă această măsură chiar poate fi justificată financiar. Nu este treaba mea să spun asta, doar să salut. Iată o inițiativă care pare foarte bună, din moment ce oamenii au îndrăznit să utilizeze transportul în comun. Pe când o să auzim de ieftinire și în București? N-a apucat nimeni astfel de vremuri.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Nu, nu, nu, nu sunt rău. Nu, fac concursul în ora următoare. Da, să fiți pregătiți, atenție, v-am spus deja de multe ori. În ora următoare așa o să începem, cu concurs, un concurs care sigur vă tentează, după care plecăm. Plecăm prin Statele Unite, dar mă rog, mai întâi și întâi ne oprim în Grecia și după aceea de-abia ajungem în Spania și după aceea la final de oră și în Statele Unite. De oră următoare, evident, pentru că până la ora următoare mai avem, iată, și niște Bon Jovi în cele 5 minute și 10 secunde rămase până la ora 12.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Nu mai bine descoperiți toate surprizele una câte una decât să stau eu acum să vă spun nume, să vă ofer motive. Hai că o să le descoperiți de-a lungul orei. Apropo de oră, 12 și exact 4 minute în acest moment, moment în care vă spun încă o dată că ne pregătim. Da, când ne întâlnim din nou, va fi concurs.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat.
1: Și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
5: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
4: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie, efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
6: Sunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră!
4: Iris 50 plus 1, peste două ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
7: Vânt în pupa.

0: Hai că v-am amenințat, v-am anunțat, v-am reamintit că va fi concurs. Hai să facem și concursul. Înseamnă să vă ocup practic weekendul acesta, pentru că așa se ține. Iubim două roți, e în cele trei zile, adică vineri, sâmbătă și duminică. Vă spun și ce se întâmplă, vă spun și unde se întâmplă, în Cuantic se întâmplă. Vineri avem Bruma, Anton, Zob, Timpuri Noi și Kempes. Bună, bună seara de vineri. Sâmbătă avem așa: Cristi Dumitrașcu, Sanctuar, Sarmalele Reci, Skank și Night Losers. Iar duminică, Țapinarii, Folk Frate, Altar, Spitalul de Urgență și Iris, Cristi Minculescu. Iar noi aici la Seven punem la bătaie un abonament. Mă rog, atenție, e abonament de o persoană. Da? Nu este dublu, nu e invitație dublă, e un abonament. Un abonament de o persoană, e abonament individual. 031-620-0707 vă stă la dispoziție pentru a câștiga acest abonament pentru, iată, trei seri de rock la Iubim Două Roți, că despre asta este vorba. E ediția cu numărul 9. Iată, în 2026, ediția cu numărul 9, în Cuantic se întâmplă, cum vă spuneam, începând de vineri, și ia să auzim noi aici, spun alo.
1: Salut!
0: Salut!
1: Claudia sunt.
0: Claudia, bun venit!
1: Bine, v-am găsit din nou.
0: Ia să, ce înseamnă din nou? Aolo, când ne-am auzit ultima oară?
1: Ultima dată ne-am auzit luna trecută, nu? S-a schimbat luna, eu ce?
0: Nu, hai că e bine, e bine, e bine, e bine. Spune-mi un lucru. Din numele pe care le-am zis mai devreme, care te tentează cel mai mult?
1: Sincer, pe mine mă tentează cel mai mult Timpuri Noi și Kempes.
0: Bun, foarte frumos.

0: Să înțeleg că nu i-ai mai văzut de mult pe țapinarii?
1: Nu i-am mai văzut de la anti-Valentine.
0: Hai că n-a trecut atât de mult, da? Zău așa.
1: Da, plus că îmi trebuie o curățare a sufletului după posada. A fost foarte frumos la posada, dar pentru sufletul meu a fost cam prea mult bas.
0: Ok, ok. Să le spunem, deci au dat prea tare. Da, bun, cu basul, da, ok, bun. Să le spunem, e o critică. Trebuie să rezolve această problemă, da? Pentru data viitoare. Bănuiesc.
1: Pentru protejare. Că frecvența basului e problema. Când e prea jos, mie mi se face rău.
0: Am înțeles.
1: Eu îmi cumpăr căști pentru copii.
0: Da, bănuiesc că ai în plan să te duci și la anul la posada, nu?
1: Da, atât de frumos sunt oamenii și atât de frumoasă experiența și formațiile sunt mișto. Doar că trebuie să protejez eu urechile.
0: Bun, hai să revenim la ceea ce ne interesa. Da, înțeleg, ți-am făcut program pe weekendul ăsta.
1: Da, da.
0: Bun, atenție, repet, o mai spun încă. Exact, exact. Trebuie să atrag atenția spre acest lucru. Bun, Claudia, rămâi la telefon, da? Te rog frumos.
1: Da.
0: Bun, perfect, iată, am rezolvat primul abonament, de fapt, l-am rezolvat. Iubim două roți se întâmplă în acest weekend, la acest sfârșit de săptămână, începând de vineri, în Quantic. O să vă mai dau detaliile, dar oricum le puteți găsi căutând. Și iată, am dat deja un abonament pentru acest eveniment din acest weekend.

Hai că v-am promis în Grecia și evident n-o să vă duc în locuri de alea plictisitoare. Nu știu unde ai putea să vezi ruine vechi de mii de ani, nu știu, începuturi de civilizație. Nu, nu, nu. Hai să ne îndreptăm spre sfârșitul civilizației, să mergem la plajă. Dar nu la orice plajă, ci la o plajă foarte, foarte cunoscută. E plaja Balos, e în nord-vestul Cretei. Și practic ea este sufocată de vizitatori. Întreaga linie a țărmului plină de turiști, dar vin alții și alții cu ambarcațiunile. Turiștii care au plătit tururi cu barca, care includeau și vizitarea plajei, s-au declarat dezamăgiți de ce au văzut, spunând că acolo de fapt este iadul pe pământ. Mă rog, iadul provocat, ce să vezi, tot de turiști. Erau atât de mulți oameni pe plajă încât nimeni nu se mai putea mișca și cei care sperau să vadă plaja vedeau cefele altor oameni, da? Dacă se întorceau, sigur, vedeau și fețele altor oameni, da? Plaja nu mai reușeau să o vadă pentru că era toată plină, plină, plină, om lângă om. Sigur, e faimoasă pentru apele sale turcoaz, pentru priveliș superbe și în fiecare an vin acolo mii de vizitatori. Dar nu e vorba doar și doar de această plajă. Uite, ni se dă exemplu aici de Santorini, unde au fost văzuți turiștii formând cozi lungi pe străzi pentru a sta la coadă pentru cel mai instagramabil loc din Santorini. Au stat la cozi și câte două ore pentru a putea fotografia ei cu mânuțele lor turlele respective, da, cupolele albastre ale bisericilor, să poată să fotografieze ei, că nu găsesc imaginile astea nicăieri, nu sunt nicăieri pe net. În afară de câteva zeci, sute de milioane de astfel de imagini, în rest nu sunt. Și atunci trebuie să faci tu, da? Vă dați seama să stai, după ce că te plângi că este foarte, foarte cald în Grecia, că te sufocă acea caniculă, tu mai stai și două ore, da? Bine, pentru a vă da seama cu adevărat de câtă lume ajunge acolo, adică trebuie să înțelegeți că prin aeroportul respectiv trec peste 2,4 milioane de persoane. Și acolo sunt niște sate, da? Nu știu ce s-ar putea face, cum s-ar putea schimba ceva. Nu-mi dau seama care ar fi ideea, dar uite, poate ar trebui să-i întrebăm cum au ajuns aici. Sigur că au motiv. O mulțime, sigur că da. Motivele în primul și în primul rând naturale, după aceea cele istorice. Dar înseamnă că au făcut și ceva bine, că altfel dacă făceau numai rău, li se întâmpla ceva îngrozitor, cum ar fi de exemplu să scadă numărul de turiști în loc să crească. Cum se întâmplă în România, unde numărul de turiști e în scădere. Ceea ce e o tendință cel puțin ciudată pentru un an ca 2026, de exemplu. Dar poate învățăm câte ceva de la grecii despre care ziceam, domne, să n-ajungem ca Grecia. Hai, poate învățăm niște lucruri cât de cât, nu știu, legate de ospitalitate, de amabilitate, de, nu știu, poate și de curățenie. Ar fi multe, cred, de învățat.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face?

Și mergi cu mașina și dai drumul la muzică să nu mai auzi copiii din spate, că e greu, e greu, e greu. Inițial, când am citit această știre, credeam, când am văzut titlul, că este vorba despre un tată care avea copilul pe bancheta din spate și a mers el, a mers, până că și-a dat seama că lui uitase în benzinărie. Dar nu, nu este așa. N-avea un singur copil, că atunci ar fi fost mai simplu. Nu. În spate se aflau atât copilul de 10 ani, cât și fratele său de 7 ani și un prieten al acestuia. Ceea ce înseamnă că zgomotul era asigurat. Da? Au oprit la o benzinărie. Probabil că ăștia mici au coborât, s-au dus la toaletă, bla bla, s-au întors la mașină și tatăl a pornit mașina și a plecat și a mers și a mers. Și a mers, adică 140 de kilometri, fără a-și da seama că l-uitase pe cel de 10 ani în benzinărie. În Spania s-a întâmplat, un angajat al benzinăriei a alertat garda civilă și autoritățile au identificat autoturismul pe autostradă și l-au oprit pentru a-l pune să-și numere copiii. Vă dați seama, nu vreau să mă gândesc prin ce a trecut copilul. Deci nu vreau să mă gândesc. 10 ani te lasă acolo în mijlocul câmpului, vorba aia. Nu, adică nu vreau să mă gândesc la asta. Nu vreau să mă gândesc prin ce trece acum tatăl, vă dați seama. În Spania, ce i-o fi zis acasă nevasta? Ce o mai zice încă? Da? Ce discuții, mă rog, discuții, ce monologuri trebuie să se mai întâmple pe acolo? Zău așa. E de rău. Dar totuși să-ți uiți, nu se poate. Pare greu de crezut, dar repet, încerc să înțeleg, îmi dau seama. Adică deja erau zgomotoși, deja nu și-a dat seama cu cei doi de 7 ani din spate, dacă or fi vorbit, nu și-a dat seama că lipsește unul, că parcă o voce nu se aude acolo. Se grăbea să ajungă, să termine, să ajungă la destinație, să rămână și el singur undeva, nu știu, să se așeze la o terasă, ceva, ceva. Da? Sigur, sunt doar niște scuze de moment care n-au cum să țină în fața unor întrebări mult mai serioase, pe care bănuiesc că ei le vor pune cei care se ocupă de protecția copilului. Vă dați seama că săracul om de acum are mult de tras, dar bine, nu știu dacă merită iertat sau nu. Asta doar cel mic de 10 ani să decidă.

Hai că ne-am făcut curaj și mergem, iată, pentru final în cea mai periculoasă țară de pe planetă, adică în Statele Unite. Periculoasă în primul și în primul rând pentru cei care nu sunt cetățeni. Da, e periculoasă și pentru cetățenii de acolo. Și ne uităm la un caz anume, cazul lui Milo Yiannopoulos. E un comentator britanic, comentator de extremă dreaptă, britanic. Cel care săptămâna trecută a fost arestat în Louisiana, în Statele Unite, adică, de către agenția ai Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal, adică ICE. Și între timp a fost și expulzat înapoi la el acasă, în Marea Britanie. Chiar dacă are nume grecesc, el e cetățean cât se poate de britanic. Da? Și iată că a dat un interviu vorbind despre experiența prin care a trecut. Dar mai întâi și întâi să spunem ceva despre el. Are 41 de ani și e un susținător al lui Donald Trump. Sau, mă rog, a fost, da? El a fost. A fost dintre primii susținători al lui Trump înainte ca el să devină pentru prima dată președinte în 2016. Mă rog, îl mai ajuta el și pe Kanye West. Avem multe de spus despre trecutul său, doar că acum afirmă într-o emisiune că este rușine de sprijinul pe care i l-a acordat anteriorului Donald Trump, care a promovat o politică de expulzări în masă în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial. Nu am înțeles cu adevărat realitatea fizică a modului în care brutalitatea este instituționalizată în America. Este ca și cum fiecare persoană arestată ar fi membră a unei bande și doare mult mai tare decât pare la televizor. Aha. Deci el își baza experiența cum ar veni pe ceea ce vedea la televizor. Nu încercase să vadă cum e să vorbească cu oamenii care treceau prin astfel de experiențe. Înțeleg, înțeleg. Bun, cum vă spuneam, a fost arestat joi, după care câteva zile după aceea a fost expulzat din Statele Unite și într-un comunicat publicat săptămâna trecută, Departamentul pentru Securitate Internă, pentru ei lucrează ICE, a afirmat că Yiannopoulos a intrat legal în țară în mai 2019, dar a ales să rămână peste perioada permisă, încălcând legile Statelor Unite. Mă rog, el spune că nu este deloc așa și a negat că ar fi rămas anterior în SUA după expirarea vizei și a mai spus de asemenea că e căsătorit cu un cetățean american. Prin urmare, deținea un permis de ședere permanentă, un green card, pe care îl reînnoia odată la 2 ani. Dar se pare că s-au mai schimbat niște reguli, cine știe? Poate e printre persoanele cărora li s-a retras viza. Așa cum a anunțat, de altfel, cel pe care l-a susținut cu atâta căldură, adică Donald Trump, a anunțat că va lăsa diverse persoane, niște vreo 100.000 așa de oameni va lăsa fără viza pe care se bazează pentru a fi în Statele Unite. Ce a mai povestit el din perioada în care a stat în detenție? Nimeni nu voia să-mi spună nimic. Nu cred că am mai fost vreodată atât de speriat. Cred că în trecut poate am tratat puțin prea superficial situațiile în care oamenii vorbeau despre traumele lor. Am fost puțin prea nepăsător când oamenii spuneau că anumite lucruri continuă să-i afecteze. Dar acum înțeleg, nu aș dori nimănui să treacă prin așa ceva. E, de aceea am spus că nu mai e deloc tentant să ajungi acolo, ba chiar pare riscant. Iată, chiar și când crezi că ești cu toate în regulă, s-ar putea să te trezești trimis brusc acasă. Cum sunt eu trimis acum, de exemplu, nu de alta, dar se încheie întâlnirea noastră, că e momentul. E momentul să-mi iau rămas bun, e momentul să vă anunț că imediat după ora 13 locul în fața microfonului va fi luat de colegul Robert Tache și e și momentul să urez tuturor o zi cât mai reușită.

Rolling Stones, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 și pe radio7.ro până la ora 13:07. Împreună suntem din acest moment și până la ora 16:30 la o nouă ediție de Tache și Face, una cu invitat în studio, una cu ora filmelor la 7, cum ar veni una cu de toate și tot ce e de oferit vă ofer de aici înainte până la ora promisă. Robert Tache este numele meu, bine v-am regăsit pe toți.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 2 septembrie la anul 31 înainte de Hristos. Atunci a avut loc bătălia de la Actium. Forțele lui Octavian au învins trupele conduse de Marc Antoniu și Cleopatra. Bătălia de la Actium a reprezentat o luptă decisivă între urmașii lui Iulius Cezar. Aceștia au fost Gaius Iulius Cezar Octavian, nepotul lui Cezar, și un general al acestuia, Marcus Antonius. Bătălia a avut loc în apropierea insulei Lefkas la Actium, în vestul Greciei, pe data de 2 septembrie 31 înainte de Hristos. Această bătălie a marcat sfârșitul Republicii Romane și începuturile Imperiului. Pe 2 septembrie, în anul 1442, a avut loc bătălia de pe Ialomița. Aceasta s-a încheiat cu victoria lui Iancu de Hunedoara asupra turcilor, marcând astfel începutul campaniilor ofensive ale lui Iancu. Au căzut pe câmpul de luptă un sanjac și patru bei. Sehabedin s-a retras spre Dunăre, lăsând grupurile plecate după pradă la discreția învingătorilor care l-au nimicit. Iancu a luat o captură bogată, steaguri, colturi, vreo 5.000 de cămile, cai și catări, haine scumpe și multe alte lucruri. Sultanul otoman l-a înlocuit pe Sehabedin în fruntea Rumeliei cu Hasan. La 2 septembrie, în anul 1848, a avut loc cea de-a treia adunare națională de la Blaj. Cei peste 60.000 de participanți au declarat că nu recunosc unirea Transilvaniei cu Ungaria și au reafirmat revendicările țărănii miobage. Atunci s-a format de altfel și Oastea Populară, aflată sub conducerea lui Avram Iancu. Bonusul zilei de 2 septembrie vine din anul 1945. Japonia a semnat actul de capitulare necondiționată, ceea ce a însemnat în fapt sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Capitularea Japoniei din august 1945 a pus capăt luptelor celui de-al doilea război mondial. Pe 10 august, după invadarea Manciuriei de către Uniunea Sovietică și bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, liderii japonezi au decis că în timpul unei conferințe imperiale, Jongezaki, să accepte în principiu termenii capitulării necondiționate așa cum fusese reistabilit de către aliați prin declarația de la Potsdam. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face la 7. La 7.
3: Guten Tag, lieben Glasen Globen.

0: 16 și aproape 32 de minute. Dar uite, m-am învrednicit. Era să zic că m-am îmbărbățit. Dar nu, doar m-am învrednicit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să pun punct piesei astea, ca să putem să intrăm liniștiți în ceea ce tradițional se numește
1: ora filmelor. Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Așa, da, așa, așa îmi place, da. Pentru că am povești interesante legate de actori grozavi, mă rog, actrițe grozave, Julianne Moore este una dintre ele, și despre regizori emblematici, domnul Scorsese fiind din nou în atenția noastră. You Too, With or Without You, asta este piesa ce deschide ora filmelor la Seven. O oră cu premii, cu povești, cu muzică bună, o oră de stat împreună, la singura emisiune de film din România, zilnică, aici la Sevana.

0: Ochoa, With or Without You, la 7 până la ora 13 și aproape 37 de minute. Spuneam că am o poveste de adus în fața voastră, o poveste care astăzi o are în prim plan pe Julianne Moore. Cea care joacă o casnică timidă care visează, dar doar la ea acasă, să devină actriță. Ei bine, știu, fraza următoare o să vă facă să frânați în mijlocul intersecției, vă rog să vă abțineți, să treceți cu bine de intersecție, că mai vorbim despre ea, dar fraza următoare, atât am adus capul să o formulez, sună așa. Pentru rolul ăsta, tocmai a primit un premiu pentru întreaga carieră. Cum ar veni că s-a nimerit, că a făcut rolul ăsta și unii oameni au zis, bă, hai să-i dăm fetei astea un premiu pentru întreaga carieră. Filmul se numește The Debut, este noul film al lui Jesse Eisenberg, care are premiera la Toronto pe data de 13 septembrie, asta înseamnă peste 11 zile, iar festivalul de film de la Zurich s-a decis să se ofere lui Julianne Moore Golden Icon Award, adică ăsta e trofeul lor pentru o viață în cinema. Așa l-au gândit oamenii, așa l-au denumit. Ceremonia e cu Eisenberg lângă ea, ca regizor. Pe lista foștilor câștigători stau nume grele, cum ar fi Kate Winslet sau Sharon Stone și, țineți-vă bine, chiar și domnul Sylvester Stallone se găsește acolo. Pentru că ăsta este un club cumva eclectic. Da, cine sunt eu să comentez felul în care au fost aleși câștigătorii? Filmul, mă întorc un pic la The Debut, este o comedie muzicală și în asta constă tot hazul situației. Julianne Moore joacă o femeie ștearsă, invizibilă, care prinde un rol minuscru într-un teatru de amatori de cartier și în loc să fie fericită cu replica ei de trei cuvinte, se transformă. Devine un actor de metodă, un monstru al integrării artistice, gata să pornească război pentru un rol pe care nimeni din sală nu-l bagă în seamă. În fața ei, ca regizor tiran al piesei, se găsește Paul Giamatti. Omul are un talent aparte să te facă să te simți mic printr-o singură privire, iar aici îi folosește acest... își folosesc și acest tatu la maximum. Mai apar Halle Bailey și Bernadette Peters, iar Eisenberg însuși își face loc într-un rolișol. Genul ăla de rolișol, acum glumesc, pe care nu-l bagă nimeni în seamă. Nu, e adevărat, că e regizor când a împărțit cașcavalul. Acum, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Eisenberg știe ce face. Vine după Real Pain, filmul care i-a adus lui Kieran Culkin un Oscar și lui însuși o nominalizare la scenariu. Nu este omul care joacă la sigur, face o comedie muzicală despre teatru de amatori. Cel puțin există ceva glamour în subiectul ăsta, sau așa mi se pare mie, și transformă în ceea ce ajunge să închidă festivalul de la Londra, povestea asta. În spate la producție a stat Emma Stone, deci bugetul de talent a fost uriaș, chiar dacă subiectul pare unul de nișă. Ceea ce mi se pare și mai tare întreaga poveste este ironia care zace în miezul acestei povești, așteptând să fie descoperită ca o trufă de către un purcel foarte, foarte curios. Julianne Moore, una dintre marile actrițe în viață, joacă o femeie care e disperată să fie luată în serios ca actriță și primește un premiu pentru toată cariera exact după ce joacă rolul ăsta. Cinemaul, care râde în interiorul său cu față serioasă, este neprețuit. În state, filmul va ajunge pe data de 11 decembrie, mai întâi în câteva săli, apoi pe larg de Crăciun. Perfect pentru cineva care vrea să scape de socrii, fugind la o casnică, ca să ia teatrul de amator mai serios decât îi iau mulți actori adevărați și au mulți actori adevărați cariera. Eu sper din toată inima ca filmul ăsta, bijuteria asta, să ajungă și în România tot atunci, în perioada sărbătorilor între 11 și 25 decembrie, dar nu m-ar deranja, că știm cu toții de ce intră pe 11 decembrie în cinematografe, să prindă nominalizările pentru sezonul premiilor de anul viitor. Nu m-ar deranja, spuneam, dacă filmul o să ajungă și din februarie încolo, pentru că o să fie o nebunie de filme grele pe care probabil casele de producție din România își vor dori să le aducă în țară și nu o să mai aibă loc și debutul din nou al domnului Eisenberg, că, na, a demonstrat că e bun, dar ce să faci când te bați cu blockbuster-le, s-ar putea să nu-ți iasă din prima. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Sunt gata, sunt foarte pregătit să vă aduc și un concurs în numai câteva momente, dar asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, abia după ce ne vom fi bucurat împreună de o piesă semnată Mica, pe care o știm cu toții foarte, foarte bine. Se numește simplu Grace Kelly.
1: Ora filmelor la 7.
2: Oh, Captain, my Captain. Who knows where that comes from?
1: Robin Williams.
2: It's from a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln. Now, in this class, you can either call me Mr. Keating.
1: Robin Williams in Dead Poets Society.
2: Or if you're slightly more daring, oh, Captain, my Captain.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Martin Sheen în Apocalypse Now.
10: I love the smell of napalm in the morning.
9: Ora filmelor la 7.

0: Dacă e să mă întrebați acum repede, repede, repede, eu să vă spun că o să rămân cu invitația asta dublă, adică nu o dau tura asta. Dar ce surpriză plăcută mi-ați face să-mi luați invitația. O invitație oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan. Să-i treceți pragul când aveți voi chef, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. În acest moment urmează concursul la Seven. Am un pic de emoții, de ce să vă mint. Ceva mai devreme vă spuneam că la Zurich actrița asta grozavă, care se numește Julianne Moore, a primit premiu pentru întreaga activitate. Și spuneam de asemenea că pe lista premianților de acolo se găsește și domnul Sylvester Stallone. Și brusc, dar brusc mi-am adus aminte că ăștia doi au jucat împreună. Iar dacă voi știți să-mi spuneți cum se numește filmul în care Julianne Moore a jucat alături de Sylvester Stallone, eu sunt gata să vă ofer invitația dublă pusă la bătaie de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, după cum vă duce pe voi drumul și unde aveți voi treabă sau vă e mai la îndemână. 2 minute și jumătate începând de acum. 0316 200 0707. Au sunat amândouă telefoanele spre marea mea surpriză și mare bucurie, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut!
0: Salut, salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Mihăiță.
0: Salutare, Mihăiță! Mihăiță, întrebarea neplăcută. Ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven?
1: Nu.
0: Mi-ai luat o piatră de pe inimă, cum să spun eu, ca și cum ai fi zis că am câștigat la loto. Dar n-am câștigat.
1: Aș vrea eu.
0: Dar mai încercăm, mai încercăm, Mihăiță, că mâine se trage. Mâine se trage, Mihăiță. Nu luăm noi 6 milioane cât a luat o doamnă, nu? Ovidiu mi-a zis că e o câștigătoare, nu? Care a luat 6 milioane. A rămas cu 6 milioane.
1: Cam puțin.
0: Fii atent, Mihăiță, trebuie să spun una tare de tot. Aveam o discuție acum vreo câteva luni de zile, când tot așa se adunase un pot important și impresionant la Loto 6 din 49 și aveam o discuție, na, ca băieții care visează la iacturi, nu știu cum să spun aici, la radio, știi? Adică noi mâncam un covrig, că nu mai zic pe asta cu merdeneaua, că mâncam niște covrigi aici la radio și ne gândeam, bă, cum ar fi fost să-i mâncăm în mijlocul Mediteranei pe iahtul nostru de 20 de milioane de dolari. Și eu mă apuc să zic prost, deschis gura și zic proștii. Zic, bă, la Loto e un report mare de tot. Și Alex Răciun, colegul meu, care ronțăia la covrigul ăla cu nesaț, zice, da, dar ți-a stat o jumate, nu se merită. Nu se merită însemna vreo 4 milioane de dolari care rămâne, 4 milioane de euro care rămâneau.
1: Și da, dar tu nu luai iahtul ăla.
0: E drept că nu-l luam, dar să știi că luam o bărcuță cu care vedeam iahtul ăla de aproape. O luam, jur că o luam. Și Alex Crăciun îmi zice, nu se merită 4 milioane, banii tăi, rămași și mână, Doamne ferește. Mihăița, am o invitație dublă și bucuria că tu știi răspunsul corect la întrebarea, care este filmul în care Julianne Moore a jucat alături de Sylvester Stallone în 1995?
1: În filmul Assassins.
0: Assassin. L-ai văzut?
1: Nu.
0: Eu cred că da. E filmul în care eu m-am îndrăgostit de Julianne Moore. Bine, era și mai tânără și eu alte gusturi aveam și eu atunci. Și viața mă lăsase încă crud. Adică încă mai credeam că orice pistrui se poate iubi. Între timp, mă rog, nici vapor nu mi-am cumpărat, nici pistrui. Așa, că viața...
1: Mai avem bani în față.
0: Ca să ce? Lasă, Mihăiță, am invitația asta dublă pe care vreau să ți-o dau și te felicit. Într-adevăr, filmul Asasini, uită-te la el. Dacă ai ocazia să vezi filmul ăsta, dincolo de Julianne Moore, care face un rol grozav, și de Sylvester Stallone, care face ce știe el să facă cel mai bine, avem și un Banderas extrem de bătăios în filmul ăsta. Extrem de bătăios și foarte tânăr. Înfiorător de tânăr, indecent aș putea spune. Așa că te felicit pentru câștigarea premiului. Mă bucur tare mult că m-ai sunat. Rămâi alături de mine să stabilim detaliile în care intri în posesia premiului, bine?
1: Perfect,
0: mulțumesc tare mult, Mihăiță. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este ora 13 și aproape 59 de minute. Mergem mai departe cu Bad Omens și Dying to Love, care se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mă întorc imediat la voi, imediat ce pășim împreună în bucata mare a orii filmelor la 7.

Cinemax Veranda și Cineplex.

noapte cam Brightside Mix, Peter Gabriel la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 14:08. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să vă spun bun venit în bucata mare a orei filmelor la 7. Din nou povești despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare, uitate sau neștiute până în acest moment. Ceva concursuri, cel puțin două, vă promit acest lucru, și foarte multă muzică bună și alte lucruri ce merită să fie ascultate la radio, toate până la ora 15 în ediția de astăzi de ora filmelor. The Monogex, Maria, sau de acum la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

până la ora 14 și aproape 19 minute pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt gata să vă aduc o altă poveste. Am promis-o ceva mai devreme și vreau să mă țin de cuvânt. Este vorba despre o poveste ce l-are în prim plan, sau mă rog, în al doilea plan, în planul secund, ca să vorbim ca în cinematografie. E bine, în planul secund al poveștii noastre se găsește domnul Martin Scorsese. Care Martin Scorsese, ce credeți că cu ce se ocupă el? Sigur, acum doi dintre voi au ridicat mâna și a zis Robert, e regizor, nici atâta lucru nu știi. Ba da, știu, dar el, așa cum e el regizor, se apucă din când în când și trimite e-mail-uri unei regizoare din Argentina ca să o întrebe la ce mai lucrează. Și din când în când îi mai și sugerează câte o idee de film. Povestea întreagă vă explic imediat. Regizoarea se numește Selina Murga, iar povestea lor începe acum aproape două decenii, când Scorsese a participat la un program de mentorat Rolex și trebuia să aleagă un tânăr cineast de undeva din lume. A dat peste două filme ale ei, este vorba despre Anna in the Others și A Week Alone, și ea a rămas cu ea. De atunci i-a produs executiv două drame, este vorba despre The Third Side of the River, ajuns în competiție la Berlin, și The Freshly Cut Grass, care a luat premiul pentru scenariu la Tribeca. Relația a ținut, a trecut proba timpului, nu e un nume trecut odată pe un afiș ca să vândă bilete, omul chiar o urmărește. Acum Murgo pregătește un nou film, este vorba despre Los Ensayos, sau dacă vreți repetițiile, prezentat la forumul de coproducție de la San Sebastian, și subiectul e dintre cele care nu se strigă pe la trailere. Vi le explic imediat. Eva, care are 48 de ani, are grijă de mama ei, Emilia, care are 80 de ani, un medic respectat la pensie care alunecă în boala Alzheimer. Casa e plină, două îngrijitoare, fiul adolescent al Evei, sora mai mică, sărbători improvizate, drumuri la spital, certuri despre cine și cum are grijă de bătrână, și undeva la marginea acestei povești o prezență ciudată de tauri care dau turcoale

0: casei. M-ați auzit bine, tauri. Nu mă întrebați că nici eu nu am înțeles exact ce caută ei acolo, dar sunt. Murga zice că filmul este despre cum privește societatea îmbătrânirea, declinul și moartea, o cultură care premiază tinerețea și productivitatea și face invizibile trupurile care încetinesc. E genul de film pe care nu-l vei vedea la mall între două pungi de popcorn, asta este clar. Este genul ăla de cinema mic, atent, cu răbdare de văzut. Dar când cel mai mare regizor în viață îți răspunde personal la mail-uri, poate merită să fim și noi puțin curioși ce iese din filmul ăsta, care vă reamintesc, se numește Los Ensayos, repetițiile, și dacă avem noroc, la forumul de coproducție de la San Sebastian a și primit niște avize pozitive, astfel încât să sperăm la apariția lui cât mai curând în cinematografe.
1: Impossible to wait in The Usual Suspects.
2: I work for Kaiser Soze.
1: Ora filmelor la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce seriei. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: pe marile ecrane.
1: Este ora 14 și aproape 27 de minute. Domnilor, domnișorilor, domnilor, să vorbim puțin despre filme ce vin noi pe marile ecrane. Nu, n-am uitat nici de concurs, credeți-mă. O să vină toate la momentul potrivit. Dar deocamdată, fiind zi de miercuri, vreau să vă aduc în atenție un nou film care de vineri va lupta pentru atenție în cinematografe. Sper din toată inima să vă găsiți partener de film, pentru că este o animație. Este o animație, un film de aventură de familie, evident, 94 de minute, nu mai mult, pentru povestea care se numește Cum să devii supererou. Masca roșie, Handbook for Superheroes, din anul 2025, a avut premiera internațională pe data de 25 decembrie, dar a reușit, iată, pe 4 septembrie să ajungă în cinematografele din București și din țară. Anu Bagavan și Patrick Forsberg au semnat regia acestui film. Nu vă spun de la cine și-au împrumutat vocile personajele, pentru că sigur în România altfel vor sta lucrurile. Povestea filmului sună în felul următor. Lisa tocmai s-a mutat în orașul Rosen Hill și încearcă să-și găsească locul. Într-o zi descoperă un manual din care poate învăța să dobândească superputeri. Devine supereroina Masca Roșie și împiedică furtul unei monede rare. Dar când Wolfgang, capul lumii interlopei, îl trăpește pe primar ca să pună mâna pe monedă, situația devine critică. Va reuși Lisa să-și unească forțele cu foștii agresori și să-l învingă pe Wolfgang înainte ca acesta să fure o comară veche de 700 de ani menită să salveze orașul de la distrugere? Am deja emoții, dar de vineri încolo pot să văd filmul ăsta în cinematografe împreună cu voi, cei care vă veți duce, cei mai mici ascultători de Seven, la cinematograf să vă bucurați de povestea asta, Cum să devii supererou, Masca Roșie.
0: Noutățile le auzi la Seven. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Bine, este ora 14 și aproape 32 de minute. Dacă tot am vorbit despre un film pentru oi amici, o să vină cu o întrebare pentru un concurs ce are dată fixă și film precis de văzut, dar pe care îl puteți vedea cu oi amici. Ora este 16:30 de minute tradițională, dar ziua este 18 septembrie. Ei bine, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 18 septembrie în rețeaua Cineplex puteți să vedeți filmul Scooby-Doo Legend of the Phantozaur. N-am găsit nimic în momentul ăsta despre film, m-a luat un pic prin surprindere, dar o să mă pun la punct ca să găsesc și întrebările potrivite pentru Legend of the Phantozaur. Dar fiind un film cu Scooby-Doo, ceva tot știu. Și o să vă întreb, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care este numele prietenului uman al lui Scooby-Doo, cel mai bun prieten din gașca cu care el trece prin toate aventurile pe care le știți atât de bine. Care este, repet, numele celui mai bun prieten uman al lui Scooby-Doo? Nu dau doar invitația dublă la film, dar apoi o dau prima, dar nu dau doar invitația dublă la film, fiind vorba despre acest Cineplex Classics Kids. Cei de la Cineplex vă oferă o experiență completă, adică și sucul, dar și popcornul aferent unei astfel de ieșiri în oraș la film este din partea casei. Așa că avem la dispoziție 2 minute și jumătate să câștigăm această invitație dublă pentru data de 16, o să mai verific o dată, 16 septembrie, iertați-mă, 18 septembrie, mai spun o dată, 18 septembrie, o invitație dublă plus sucurile și popcornul aferent ieșirii în oraș pentru filmul Scooby-Doo and the Legend of Phantozaurus. O să mă lămurez despre ce anume este vorba în filmul ăsta. Spuneam 2 minute și jumătate, primele 30 de secunde ici au trecut deja, mai am 2 minute. Dacă vrei să-l scoți pe ăla micu din casă sau pe aia mică și să te bucuri de un film pe ecran mare cu suc și popcorn din partea casei, asta e momentul în care poți să mă suni la 031 620 0707. Sigur, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, și să-mi dai răspunsul corect la întrebarea: cum se numește prietenul uman al lui Scooby-Doo? Cine strigă cel mai tare pe Scooby-Doo? Cine se sperie cel mai tare atunci când Scooby-Doo este în pericol? Cine se bucură cel mai tare când Scooby-Doo scapă teafăr din toate întâmplările pe care le trăiește? 031 620 0707. Mai puțin de 1 minut și jumătate, 1 minut și 20 de secunde, te aștept, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Regula jocului, o știți bine din săptămânile trecute, este că dacă nu-mi primesc răspunsul corect, nici nu vi-l ofer, pentru că întrebarea va fi reciclată în edițiile următoare ale emisiunii. Încă un minut. 031 620 0707. Mulțumesc tare mult, am primit mesajul pe WhatsApp, însă concursul e la telefon. Unde a sunat? Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua și dumneavoastră! Cine e acolo?
1: Alexandra, și n-am mai câștigat de 6 luni.
0: De câte luni, Alexandra?
1: De 6 luni.
0: Pentru o singură clipă, Alexandra, am trăit senzația aia absolut, absolut zăpăcită că suntem la Alcoolicii Anonimi. Sunt Alexandra și n-am consumat film de 6 luni de zile. Bravo, Alexandra! Ești pe drumul
1: exact.
0: Cel bun!
1: Exact! Și vreau să-mi duc nepotul.
0: Bravo.
1: La film.
0: Alexandra, câți ani are nepotul tău?
1: Nepotul meu 12, face acum curând pe 20.
0: 12 ani, cu 2 zile înainte de ziua lui?
1: Exact.
0: Alexandra, o să fii genul ăla de mătușă care ia și un cadou când merge cu băiatul în mall, nu?
1: Nu știu, dacă a fost cu minte, probabil.
0: Aia e la Moș Crăciun, Alexandra. Aia e de Moș Crăciun, dacă a fost cu minte. Când e ziua lui, nu mai contează. În ziua aia trebuie să
1: normal
0: primească toate cadourile.
1: Normal că da.
0: Alexandra, dar ca să se întâmple toate minunățile astea și să contribuim și noi, iată, la ziua nepotului tău cu un cadou, invitația asta dublă la film, spune-mi, te rog, din suflet, cum se numește personajul uman care este cel mai bun prieten al lui Scooby-Doo?
1: Dacă zic bine, e Shaggy Rogers.
0: Nici nu știam numele de familie Shaggy. Pe mine Shaggy mă mulțumea complet. Știai tu că îl cheamă și Roger sau ai căutat?
1: Nu, n-am căutat că n-am avut timp, sunt la volan.
0: Stai.
1: Dacă ai nepoți, ăsta este plusul.
0: știi
1: și evident, știi de ce sunt faimoși, nu?
0: Pentru mașina lor, pentru ce...
1: Nu. Scubi și prietenul lui.
0: De ce sunt faimoși?
1: Ca să te sperie ușor, ca doar mâncarea.
0: Ai dreptate. Cei mai fricoși din întreaga gașcă. Alexandra, felicitările mele. Ai o invitație dublă plus consumația aferentă pentru ieșirea în oraș cu nepoțelul tău pe data de 18 septembrie. Îi spunem la mulți ani de aici de la Seven. Ne bucurăm tare mult că ai luat premiul și că am contribuit și noi la sărbătoarea asta a lui. Și te rog din suflet să stai doar un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Bine, ciao,
0: mersi. Eu îți mulțumesc. Alexandra, doamnelor, domnișoarelor, a luat invitația asta. Stați liniștiți, mai am și altele de oferit în zilele următoare, plus încă un premiu care abia așteaptă să fie câștigat. Dar asta un pic mai încolo.

0: un an urma unei rubrici pe care o iubim mulți dintre noi, pentru că e rubrica aia care ne dă nouă pulsul cinematografiei la modul, bă, cine a mai văzut lumina zilei într-o zi de 2 septembrie, să zicem?
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Țineți-vă bine de volan, de colegul de birou, de cratița în care faceți ceva bun pentru cină, de orice și de oricine, pentru că prima sărbătorită acestei zile este glorioasa Salma Hayek, care nu o să vă vină să credeți. Eu știu că nu o să vă vină să credeți, pentru că eu am zis Salma Hayek și iar voi v-ați gândit la From Dusk Till Dawn și la imaginea aceea grozavă, dar Salma Hayek împlinește 60 de ani. E bine, Salma Hayek, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este de revăzut sau de revăzut în Frida, acolo unde a interpretat-o impecabil pe Frida Kahlo. A jucat de asemenea în filme cu gangsteri, că nu știu altfel cum să le spun, cu Pistoleros, alături de Banderas și multe, multe alte producții, una mai interesantă decât cealaltă, și am împrumutat vocea personajului Kitty Softpaws în Puss in Boots și a jucat și în Wild Wild West, dacă vă mai amintiți povestea asta. A făcut o mulțime de roluri mari și o să mai facă, în ciuda faptului că astăzi împlinește, repet, 60 de ani. Când vine vorba despre domni, primul pe lista noastră este un actor fabulos. Numele domniei sale, Keanu Reeves, pe care trebuie să-l revedeți în Matrix sau puteți să-l vedeți în Constantin, ceea ce vă recomand mai repede. A jucat în The Day the Earth Stood Still și în John Wick. A jucat în 47 Ronin, din nou un film care nu are altă șansă decât să fie revăzut la nesfârșit. Lista este completată de Mark Herman, un actor pe care cei mai mulți dintre un actor pe care cei mai mulți dintre noi îl știu din NCIS sau din Freaky Friday. În NCIS l-a interpretat pe Leroy Jethro Gibbs, iar asta, evident, i-a adus mare notorietate. Ultimul nume pe care îl pun pe listă este un actor care a văzut lumina zilei în Mexico City. Este vorba despre Eugenio Derbez, un mexican atât de grozav și atât de amuzant, încât vă recomand toate filmele în care domnia s-a jucat, dar mai ales How to Be a Latin Lover, un film grozav care evident că o să vă placă foarte, foarte tare. Și dacă tot plecăm pe lista asta de filme, puneți pe listă și Overboard și ăsta o să vă bucure foarte, foarte mult. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți, unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege, îndrăznește, fii student la USH. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: Ești săturat de alarma telefonului Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri. Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ora 14:49, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am un ultim concurs de organizat în momentele următoare. Am o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu mantă cu domnul Keanu Reeves. Domnul Keanu Reeves a jucat, printre altele, în filmul Bram Stoker's Dracula. Un film grozav, un film nemaipomenit, un film ce a beneficiat de un regizor fabulos și de o poveste extrem de interesantă. Nu o să vă întreb acum care este numele regizorului. Asta ar fi foarte, foarte ușor. Toată lumea îl știe pe domnul Coppola. Dar o să vă spun o poveste extrem de interesantă legată de acest film. Cred că știți. Keanu Reeves a susținut, după apariția acestui film, toată viața lui, a susținut că el este, în fața lui Dumnezeu, căsătorit cu actrița ce a interpretat rolul principal feminin în filmul Bram Stoker's Dracula. Și asta pentru că domnul Coppola a insistat foarte tare ca ceremonia de nuntă care apare în film, oficiată de un preot real român, să fie făcută în întregime. Așa și-a dorit domnul Coppola, în ciuda faptului că ea nu apare cu totul în film. Așa s-au întâmplat lucrurile. Iar domnul Keanu Reeves consideră și în ziua de astăzi că el este căsătorit în fața lui Dumnezeu cu actrița. Și aici o să intervii tu, stimat ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, și ai să-mi spui cum se numește actrița ce a interpretat rolul principal în filmul Bram Stoker's Dracula. 2:05, 031-620-0707. Sigur, cine avea nevoie de 2:05? Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc din suflet pentru asta, însă primul sau prima ai fost tu. Salut, bine vin la Seven.
1: Salut.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Mihai.
0: Salutare, Mihai. Mihai, întrebarea neplăcută mai întâi de toate.
1: Nu.
0: Mihai, dă radio mai încet. Asta e rugămintea neplăcută. Mihai, mă bucur tare mult că n-ai câștigat în ultima lună la Seven. Ești pe punctul de a câștiga acum. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, cum se numește actrița care a interpretat rolul principal feminin în filmul Bram Stoker's Dracula și despre care domnul Keanu Reeves consideră că este soția lui în fața lui Dumnezeu?
1: Ok, eu în primul rând aș vrea să, adică mă rog, părerea mea e că nu e un singur personaj feminin principal, dragul filmului.
0: Ca să zic așa, la care a supraviețuit.
1: Da. Este vorba despre Winona Ryder.
0: Winona Ryder, așa este.
1: Da. Nimeni altă decât Winona Ryder, ca să zicem mai...
0: O fi, domne, așa?
1: Așa e.
0: O fi așa, omul are dreptate sau nu are dreptate?
1: Eu așa zic.
0: E căsătorit în fața lui Dumnezeu cu Winona Ryder pe Forever and Ever?
1: Nu sunt Dumnezeu, ca să zic.
0: Nici eu, dar dacă când o să ajungă domnul Keanu Reeves acolo sus, o să-l întrebe: domnule, e adevărat că am fost căsătorit? Și ala o să-i spună pe răboși acolo, deși la catolici s-ar putea să nu găsească. Deși cred că nici la catolici nu e el.
1: Acum fiecare...
0: În ce religie?
1: Fiecare în sufletul.
0: Ai dreptate.
1: Dacă el consideră că așa e, așa o fi.
0: Eu știu ce ai tu în buzunar. Ai invitația asta pentru săptămâna viitoare la film. Mihai, la ce film vrei să te duci? Ce film vrei să vezi?
1: Ce film vreau să văd?
0: Da.
1: Nu știu, multe filme. Am o restanță mare de văzut filme și de citit cărți. Foarte mare.
0: De cărți nici nu mai vorbim. Am o bibliotecă, nu știu ce să fac cu ea. Zi-mi, te rog...
1: Din vacanță am venit cu și mai multe cărți.
0: Păi asta faci tu în vacanță? În vacanță trebuie să
1: de la mâncare. Am primit de ziua mea.
0: Așa.
1: Că asta e. Am mai intrat și pe librării, chiar dacă nu sunt în România.
0: Ce carte ți-ai luat? Cu ce carte ai plecat la piept așa și ai zis: mamă?
1: Nu, n-am plecat cu niciuna, am venit cu multe. Și știi care chestia? Că am venit cu cărți din serii pe care le am incomplete în română și le-am completat cu varianta în engleză.
0: E bine și așa.
1: Sau în italiană. Da, e
0: bine și așa. Tu știi și italiana?
1: Da,
0: știu. Și eu știu niște cuvinte cu V, cu F, cu alea, cu lasă, dar nu ți le zic acum. Astea
1: sunt primele care se învață, în orice limbi, clar. Adică
0: nu ți le zic.
1: Primele astea le-am învățat când eram mic.
0: Eu nu știu la ce te-ai gândit tu, eu am vrut să zic fiore. Asta, pe asta știu, cu
1: vârf. Păi da, la asta mă gândeam și eu.
0: Da, bravo, bravo. Ce, suntem doi delicați.
1: Ce, se gândea altcineva la altceva?
0: Doamne ferește, suntem doar doi delicați. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Felicitările mele, invitația este a ta. Stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesie, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult, Mihai. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Nu mai lungesc, că n-are rost să mai lungesc. Vă spun doar atât, că ora filmelor la 7 se încheie și că începe segmentul cu numărul 3 al emisiunii Tache și Face de astăzi, de miercuri 2 septembrie 2026. Și că am marea bucurie de a avea în studio un om care trebuia să fie aici încă din luna ianuarie, dacă e să fim cinstiți, dar n-avea el de unde să știe că trebuie să fie aici, adică de când am inventat noi întrebarea înțepătoare, povestea aia cu darțul, la care ne supunem toți invitații, a sosit momentul să-l supunem la această probă în ora și jumătate următoare, dar doar puțin, pe îl mai șmecher invitat din punctul ăsta de vedere. Pentru că, pe bune, pe cine să pui să dea la darts dacă nu pe președintele Federației Române de Darts? Pentru că Dragoș este alături de noi. O să vină imediat să ne povestească despre câte lună și în stele. Și noi o să vă povestim despre colaborarea care începe astăzi între Federația Română de Darts și Radio 7. În rest, rămâne cum am stabilit. Muzică bună și povești mișto.

0: Este ora 15 și aproape 3 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare, pentru că suntem împreună din acest moment într-o ediție cu totul și cu totul specială a emisiunii Tache și Face. O emisiune care, vă spuneam, ar fi trebuit să-l aibă invitat pe invitatul meu pe undeva prin luna ianuarie, atunci când ne-am imaginat pentru prima oară că, bă, ce frumos ar fi să avem întrebarea înțepătoare în emisiune. Asta e motivul pentru care colegii mei au venit deja alături de mine. Irina Niță este cea care îl va duce pe invitat pe Instagram și pe TikTok, iar Ovidiu Vasile ne dă drumul să ne jucăm pe pagina de Facebook până la ora 16:30, până când se termină emisiunea. Nu mai lungesc, o să vă spun foarte, foarte clar că invitatul meu de astăzi se numește Dragoș Dumitrescu și îl știți din nenumărate variante ale domniei sale și foarte curând o să știți una în plus, dacă sunteți consumatori de televiziune. Dar motivul pentru care Dragoș este în studio, salutare Dragoș, bine ai venit.
1: Salut, salut, bună ziua.
0: Motivul pentru care Dragoș este în studio este că la un moment dat, undeva în luna august, a aflat printr-o întâmplare că la Radio 7 sunt iubitori de darți. Este un grup de iubitori de darți și că am adus darțul din spatele microfonului, în fața microfonului, transformându-l într-o rubrică. Iar Dragoș, vă reamintesc că este președintele Federației Române de darți. Și a zis: trebuie să-i cunosc pe oamenii ăștia. Și a venit în vizită la noi. Dragoș, ești omul care a făcut ca dartul să devină un sport serios în România. Hai să începem cu povestea asta. De unde începe povestea dartului în România și cum ai ajuns tu să pui pe picioare Federația Română de Darts?
1: De fapt, darțul în România l-au adus expații, deci tot englezoi, că ei au venit aici.
0: Ei sunt vinovați pentru
1: ei
0: asta.
1: Ei sunt vinovați, ei au venit cu darțul în puburi.
0: Ne-au băgat și o tonă de bere pe gât odată cu darțul. Urât. Așa.
1: Ei au venit cu treaba asta de mult, de prin 93, 94, ceva de genul ăsta.
0: E ceva vreme de atunci.
1: Da, nu știam, sincer, nici nu aveam habar de darț eu, cel puțin. Istoria asta o știu și eu de la alții. Ei au făcut în București Bucharest Tuesday League. Există și acum, noi zicem în română Liga de Joi. Este pur și simplu o ligă de fan în care sunt în momentul ăsta, uite, o să înceapă prin octombrie și se joacă în mai multe pub-uri din București. Sunt vreo 18 echipe de fan, cum am zis. Ca idee, ca să înțelegi că tot ai zis de bere, cei care pierd primesc câte un rând de bere de la cei care au câștigat.
0: Stai.
1: Deci puteți să vă băgați.
0: Deci, o să devenim alcoolici repede, curând.
1: Ei, nici așa, acum o bere.
0: Deci v-a să zică, păi noi o să pierdem des. Cel care pierde primește bere de la cel care câștigă?
1: Da, cam așa.
0: Asta este genul de... Dacă genul ăsta de premiere se întâmpla vreodată în alte sporturi, eu eram sportiv de performanță în momentul ăsta, jur. Dacă primeai ceva de la ala care te bătea, e bine. Cum s-a ajuns?
1: Dar e de fan. Ei, unii... Eu sunt într-o echipă care își dorește cam tot timpul să câștige. Noi nu prea. Noi trebuie tot timpul să dăm. Pe lângă nota asta, noi mai plătim o notă cam tot timpul. Și sunt câteva echipe, 5-6 echipe, care cam tot câștigă. Aia cam dau de băut.
0: Voi practic ați luat competiția în serios?
1: Noi da. Nouă ne place. Eu chiar și în joacă, mie nu-mi place, chiar dacă e unul mai slab valorii ca mine, mie nu-mi place să-l las să câștige. Eu tot timpul vreau să câștig.
0: Îți mai amintești când ai jucat pentru prima oară darts? Când s-a întâmplat treaba asta?
1: Să știu ce e la darts, cumva. Așa.
0: Nu. Când ai pus prima oară mâna pe săgeți, când ai aruncat pentru prima oară, îți mai amintești cum s-a întâmplat sau când...
1: Povestea m-a auzit la unii că aruncau ca și copii. Eu așa. Nu mi-aduc aminte să fie avut darts în copilărie. Dar eu sunt și proprietar de un bar în București, restaurant terasă, de mult, din 2003. Uh-huh. Și acolo, pentru prima oară, a venit un prieten la mine și mi-a spus: băi, de ce nu bagi, mă, darts aici în bar?
0: Că, zic, ai de toate, dar n-ai darts. Da.
1: Zic, ce e la darts? Vorbesc serios.
0: Să punem în meniu darts?
1: Da. Și zic că, băi, nu știu ce să fac cu el, că nu știu cât ar juca lumea, cum ar juca. Hai cu mine. Era într-un bar undeva aproape de mine, era într-un bar, exista deja și se făceau în 2007 atunci, se făceau niște concursuri de fan, așa, cumva, erau și cu premii. Hai cu mine până acolo, să vezi. Era un darts electronic, deci de la care calculează singur, uh-huh, cu săgeți cu vârfuri de plastic. Îi zice soft darts. Și m-am dus, am văzut, era ceva lume acolo, interesant, jucau. Premiile erau niște vouchere, niște boxuri de bere, cam aia era. Am luat legătura cu cine aducea acolo aparatul ăla, se închiria. Și sincer, ajunsesem să fac bani din treaba asta și făceam, pentru că era cu jetoane, se băgau bani, cum e la IDM, dacă știți,
2: da, acolo, da, da, da,
1: cam
2: da, da.
1: Cine nu joacă altceva, hai să aruncăm și la darts. Dartsul e cam... de umplere, de umplutură, așa,
2: da,
1: acolo.
2: E cenușereasa locului, dar...
1: Cam așa, și făceam bani, făceam undeva pe lună, undeva la 500 de euro în 2007, erau bani,
2: nu
1: frumoși.
2: Era rău.
1: Da, da. Da,
2: începusei să joci și tu?
1: Începusem să joc, jucam cu cei care veneau cu clienții mei și i-am văzut că deja deveneau competitivi, jucau între ei niște jocuri și am văzut... treaba asta și am zis, băi, asta e, să le fac eu niște concursuri la ăștia, dacă toți vin și să-i țin mai mult aici.
2: Să-i
1: țin aici, să le pun niște premii și am făcut niște lige. Am făcut liga barului acolo, cum se chema, și chiar a pornit. A pornit și ajunsesem într-un loc mic, ca să dai seama, locul era undeva la 30 de metri pătrați, adică
2: mult mai mic decât e studioul nostru.
1: Da, da, mic, două cămăruțe foarte mici, unde erau un bord de darts electronic, stăteam unul lângă altul așa, vorbesc serios, și ne uitam...
2: Se sudau echipele, Dragoș.
1: Se sudau bine, ajunsesem, deci erau la un moment dat, au fost 40 de concurenți.
2: O, Doamne.
1: Și așteptam, stăteam cu orele acolo, deci erau niște dați și era tavanul destul de jos. Se văd și acum, se în tavan acolo, se fuma, era... Deci...
2: Era perioada în care se fumase, da.
1: Era ceață, dădeai până ceață așa la țintă. Dar, sincer, cei din București mai vechi chiar așa își aduc cu plăcere aminte de clipele alea. Chiar și acum se vede tavanul de acolo, nu l-am schimbat, e găurit, că era jos de tot, era la 2 metri și în care mai dădea cu boltă, dădea în tavan direct și cu manta, îi ziceam noi, că...
2: asta se întâmpla în anul 2007.
1: Da, în 2007-2008 atunci am început treaba asta.
2: În 2008 ai luat în schimb o hotărâre care a schimbat povestea și este motivul întâlnirii noastre de astăzi, pentru că în 2008 ai zis, povestea asta merită să ajungă pe masa Ministerului Sporturilor.
1: De fapt, aici e o paranteză.
2: Și sportului, nu cum era?
1: Da, acum se cheamă, da, Agenția Națională pentru Sport.
2: La vremea respectivă era Ministerul Tineretului și Sportului,
1: da.
2: Și te-ai dus să înființezi ceea ce astăzi cunoaștem a fi Federația Română de Darts.
1: A pornit un pic altfel. Eu am văzut treaba asta, eram acolo și creasem comunitatea respectivă, am mai auzit de câte unii, nu știam de liga asta de joi, pe care spuneam, am auzit alții. Da.
2: Da.
1: Și am căutat și am găsit toată comunitatea. Între timp, cineva care era din sport, din volei, George Peicea, pe atunci, el a venit cu ideea, el a văzut oportunitatea, pentru că deja el avea club sportiv, tot felul, și a văzut oportunitatea și a pus bazele el către asta, a venit către noi, zice, hai să mai facem, că trebuia ca să faci o federație, trebuia să ai trei cluburi care se asocieze, trei cluburi sportive. Hai mai fă și tu un club, hai mai fă și eu la altul un club. Și la momentul ăla a fost clubul lui, clubul Hunter și clubul Tati Bar, al meu, care ne-am unit și am făcut Federația Română de Darts. Au fost niște evenimente un pic ciudate. La început se ciondăneau între ei jucătorii ăia mai vechi,
2: Nu așa se întâmplă de fiecare dată.
1: Da.
2: Începuturile sunt dificile de fiecare dată. Da.
1: Eu nu aveam, eu eram... cum și acum, clubul nostru e cam ăla imparțial, cumva, și la noi în club sunt cam cei care vor să joace darts și cam atât, nu ne interesează alte
2: chestii, real de darts.
1: Cam așa, avem chiar și la noi în club a fost primul campion național al României, Georgescu Toma, e de la noi din club, deci
2: mai reținem, mare bucurie.
1: Suntem și clubul care a înființat Federația Română de Darts
2: și care a dat
1: și avem
2: campion,
1: și primul campion național, pentru noi înseamnă foarte mult treaba asta.
2: Dacă ne uităm un pic din 2008, de când a început povestea asta, și până în 2026, când ne-am întâlnit noi, Dragoș, ai reușit în intervalul ăsta să aduci campionate europene, să aduci festivaluri majore în țară. Cum a arătat drumul ăsta al dartsului românesc? Din 2008 putem să vorbim despre dartsul românesc, aripa românească a dartsului. cât de complicat a fost să impui România pe harta dartsului și oamenii să ia în serios ideea unei veniri din țară și a organizării unui campionat aici?
1: Muncă,
2: nu?
1: Foarte multă muncă, voluntariat, foarte mult. De-aia, eu creând nucleul acolo de jucători, la început erau foarte, foarte entuziaști. Deci primele concursuri le-am făcut cu ei, cu toți jucătorii care erau acolo, mulți. Am pus mână de la mână, am făcut instalații, am cărat la instalații de alea de... Nu vreau să mai mi-aduc aminte de așa ceva, deci am cărat la ele de... Și le-am montat.
2: Ajunge
1: foarte
2: să ți se ia. Ajunge să ți se ia la un moment dat, nu?
1: Nu mai vreau să mai car nimic.
2: Luați-vă darțul de aici și plecați în lume cu darțul vostru.
1: Multă, multă muncă, dar frumos. Adică la final, când lumea zicea a ieșit super și te aplaudă,
2: uite toată oboseala, se șterge toată
1: pielea și acum, uite, da. S-a făcut pielea găină pe mine și cred. Când mi-aduc aminte, clar se întâmplă treaba asta. La fel a fost și cu prima participare a noastră ca și țară la un campionat.
2: Unde s-a întâmplat, Dragoș?
1: European. Am fost în Turcia, da, la Open-ul Turciei, după care a fost și campionatul ăsta european. Pe barba noastră am fost, pe banii noștri, pentru că nu era niciun... N-aveam sponsor, n-aveam nicio finanțare, n-aveam nimic. Am mers cei mai buni din țară, au fost și a participat acolo. Eram... N-am avut... un rezultat notabil, dar faptul că jucam alături de jucători pe care noi vădeam doar la televizor era pentru noi, zice, uite-l pe ăla, deci ne dădeam coate, ziceam, uite, stau lângă ăsta, joc, chiar dacă ne luam bătaie ca lumea tot, dar faptul că jucai lângă el și aruncai la țintă lângă el, parcă îți creștea valoarea doar mergând acolo. Deci era...
2: Aia dădeau vreo bere când vă băteau?
1: Foarte prietenoși, nu, au dat pe urmă, da. Deci da, am băut multe beri cu ei.
2: Dacă
1: deci...
2: v-au bătut, dădeau și bere? Adică sistemul tradițional românesc. Bă, dacă mâncăm bătaie, trebuie să primim și bere la final.
1: Am primit și bere destule și chiar suntem, tocmai de-aia suntem apreciați, pentru că da, noi românii suntem prietenoși.
2: E adevărat.
1: Și atunci creăm niște relații foarte ok.
2: Primul gând al unei competiții internaționale în România, când v-a apărut? Și cum a fost primită de ceilalți membri care cu siguranță se gândeau, băi, n-ai văzut ce fac ei acolo? Cum facem noi aici?
1: Eu am un spirit așa de organizator, îmi place chestia asta, îmi place să organizez tot felul de chestii, detalii foarte multe și mergând acolo la primul campionat m-am uitat, am început să mă uit, ia, cum au făcut ăștia instalațiile, cum au făcut scena, am început să mă uit, am început să măsor, aveam cu mine ruletă, tot măsuram, vedeam despre ce-i vorba, am notat, mi-am făcut tot felul de notițe și am zis la următoarea ședință de adunare generală de la federație, dau coate lui Vlad Popa, vicepreședintele federației, care a fost mult timp și care merită și el amintit aici, fără
2: absolut.
1: El n-aș fi

0: kilometru, cât e de muncă.
1: În ce vă băgați? Da, bă, da, nu.
0: Eu sunt genul care mă duc direct și vedem pe urmă cum iese, dacă iese bine, dacă nu iese bine.
1: A ridicat mâna.
0: Teorie iese bine.
1: Într-un final a ridicat mâna? Nu l-ai slăbit. Erai președintele. Până la urmă.
0: La fel am făcut și cu campionatul mondial, pe urmă mi-a zis, nu mai organizăm niciun campionat mondial. După ce l-am făcut pe ăla, deci...
1: În ce an s-a întâmplat campionatul mondial?
0: 2014 a fost european, făcut în București, la Hotel Intercontinental. Și,
1: cum va ieși, Dragoș?
0: Super. Cel mai bun european cu multe țări, 43 atunci.
1: O, Doamne.
0: De țări, da, din Europa și nu ne-au egalat încă niciunii la campionatul mondial pe echipe. Făcut la Cluj, au fost 51 sau 52 de țări, practic. Aproape 850 de jucători din toată lumea veniți aici.
1: O săptămână întreagă. O armată de oameni.
0: Da.
1: Logistica pentru asta, Dragoș, este înfiorătoare.
0: Eu cu Vlad am făcut tot.
1: Eu îl înțeleg pe Vlad, de ce n-ar fi ridicat mâna pentru nimic în viața
0: am mea. Muncit vreo două luni înainte, aproape zi de zi, sincer, la toată treaba asta, dar a ieșit cel mai bun. Deci, jucătorii de darts din lume... Când mai faceți? Asta ne întreabă când ne văd. Când mai faceți în România? Că vrem să mai venim.
1: Vreau să vă arăt un lucru pentru cei ce sunt prezenți pe pagina de Facebook sau care veți vedea la un moment dat înregistrarea acestei emisiuni. Vreau să vă arăt tabla de darts pe care noi o folosim din luna ianuarie. A trecut prin multe. Ea este și locul în care noi ne jucăm și a zice că exersăm. Da, dacă mi-aduc aminte de ultimele partide jucate în compania lui Ovidiu Vasile, colegul meu de aici, și a lui Alex Crăciun, în care am stat, nici nu vreau să număr câte mâini, Dragoș, la dubla de 1 toți, fiecare la dubla lui de 1, n-a zice că chiar exersăm, dar ne jucăm.
0: Asta Madhouse, este locul, se zice.
1: Cum se zice?
0: Madhouse.
1: Acolo eram și ne bunisem toți. Asta este locul în care s-au jucat toți invitații noștri care au trecut pe la întrebarea înțepătoare. Dragoș a venit în august, a văzut locul ăla și a zis, da, e bine. Dar nu la fel de bine cum o să fie după ce trec eu prin emisiune. Așa că ăsta e momentul în care începem să schimbăm locul ăla. Dragoș va fi cel care va inaugura noua tablă pe care Federația Română de Darts a adus-o la Radio 7. Pentru că începând de astăzi, rubrica Întrebarea Înțepătoare este powered by Federația Română de Darts. O să schimbăm pe parcursul emisiunii, o să schimbăm tabla de joc, astfel încât Dragoș să folosească tabla aia nouă pe care tocmai a adus-o. Mi-e și teamă. La Dragoș nu știu cum să fac. M-am gândit astăzi când am făcut întrebările pentru întrebarea înțepătoare, m-am gândit să le pun pe toate rele. Zică, dacă el vrea să dea la unul, el o să dea la unul. El o să dea la unul, adică nu că o să fie o întâmplare. Băi, am dat la unul că s-a nimerit.
0: Dau la unul dacă dau la 20. Te ratez.
1: Și noi, dar noi în general dăm la 20 când vrem să dăm la unul, ceea ce e un pic și mai complicat. Mi-aduc aminte că am găsit la un moment dat o știre în care vorbea despre tine și despre faptul că tu ți-ai dorit, nu știu cât e de reală, pentru că era scoasă cumva din context, se pomenea de faptul că ai fi vrut să faci treaba asta, să duci dartul în școli. Ai avut proiectul ăsta în minte?
0: Vreau să-l duc, avut.
1: Nu ți-a trecut?
0: Nu mi-a trecut, nu.
1: Când ai încercat prima oară, Dragoș, să duci dartul în școli?
0: Am încercat, nu știu, acum 10-15 ani, să zic.
1: Și nu ți s-a luat? A terminat o generație de liceeni între timp. Oameni care erau la grădiniță între timp au plecat de pe băncile liceelor, s-au dus la facultate și tu n-ai reușit treaba asta pentru că România.
0: Nu, exact, pentru că România. Pentru că la noi... Poate acum, cine știe, că s-au schimbat profesorii, poate ori fi mai tineri profesorii și poate au alte viziuni, poate au alte dorințe.
1: Acolo a fost cea mai mare problemă? Da, rezistența sunt, acolo s-a născut?
0: Profesorii sunt, pentru că e, într-adevăr, e un joc cu săgețe ascuțite. Copiii pot fi un pic imprevizibili și atunci nu vor să-și asume riscul. Cam aici e toată treaba. E mai ușor să arunci o minge...
1: Într-un coș de
0: basket, luați și jucați-vă de aici. Sunt într-adevăr și unii care au vrut. Am avut o experiență plăcută cu un domn profesor de la o școală din Balotești, care m-a ajutat și a făcut câteva concursuri acolo. Am avut mai mult în afara Bucureștiului. M-a avut în Moara Vlăsiei pe cineva care a făcut.

0: În București, nu. Greu. Greu de... Am participat la niște ședințe cu profesori de la mai multe școli. N-am reușit. Poate n-am găsit eu ușa care trebuie.
1: Mai încerci. Mai încerci.
0: Avem acum un club afiliat din Giurgiu, care se ocupă efectiv cu juniori și promovează oină, darts și tenis. Chiar acum, sâmbătă, vom fi prezenți cu un cort și cu două borduri în Parcul Iore. Este un eveniment făcut acolo, se cheamă weekend, picnic în familie, așa. Și este în Parcul Iore, ne găsiți acolo, puteți să mergeți cu familia și să aruncați, o să fie niște reprezentanți ai noștri, o să fie Lucian, care e aici cu noi și cu...
1: Și mulțumesc tare mult pentru ajutorul pe care l-a dat astăzi, pentru transformarea asta în care o să treacă studioul nostru.
0: Și cu Florin Schineanu, de la mine din club, ambii de la mine din club, care vor fi acolo și vor ajuta și vor iniția copiii în darts.
1: Pentru că vorbeai de campionat și despre faptul că campionatele organizate în România sunt atât de iubite de cei care au reușit să ajungă vreodată aici și pentru că poate ne ascultă și oameni cu bani, sper, din toată inima și care se gândesc că, băi, merită darțul să fie promovat ceva mai mult. Dragoș, cât costă o poveste de genul ăsta? Organizarea unui campionat în România, cam cât ar însemna din punct de vedere financiar? Cam la ce sumă s-a ridicat cel de la Cluj sau poate chiar campionatul european de la București?
0: Campionatul european înseamnă mulți bani sau mondial înseamnă destul de mulți bani. Uh-huh. Noi organizăm foarte bine și suntem văzuți chiar foarte bine, fără falsă modestie, cred că suntem cel mai bun open internațional din lume, sincer, în circuitul VDF, Federația Mondială de Darts. Cel mai arată cel mai bine, cel mai ok lume, ok lume multă, ca și organizare, ca și atenție la detalii, să spun. Lumea vine cu plăcere, aici se simte foarte ok. Am ajuns anul ăsta în ianuarie, a fost la Radisson, am făcut și tot acolo va
1: am
0: fi
1: văzut
0: și în 2027, da. Și pentru prima oară am avut un ecran cu scenă LED de 12 metri lungime. Nu există nicăieri în lume așa ceva. Deci suntem primii care am făcut o scenă de darts cu board în mijlocul ecranului LED. Au fost foarte entuziasmați de acest fapt. Au fost 650 de participanți. Ne așteptăm ca anul viitor, în 2027, va fi tot așa, 24-26 ianuarie, tot la Radisson în București, să fie mai mulți
1: din
0: toată Europa.
1: Din câte țări au venit?
0: Din toată Europa, sincer, n-am numărat. Efectiv, din toată Europa. Mulți englezi, mulți olandezi, Belgia, greci, Cipru, mulți, de peste tot. Într-adevăr, avem nevoie de sponsori, pentru că și un astfel de eveniment se duce la un buget de, să zic, de minim 30.000 de euro, așa, pe acolo, cu tot cu premii, cu tot cu tot ce înseamnă. Pentru că și transmitem pe TV, și pe YouTube, pe tot ce înseamnă parte de social media, avem expunere foarte bună acolo. Pot veni, sunt, chiar dacă nu joci, dar îți place, poți veni acolo în public să susții jucătorii. În momentul ăsta, încă în România, intrare e liberă. În Europa se iau bani pe intrare, adică la un concurs mare sunt 30-50 de euro pe care trebuie să-i dai
1: ceea
0: la intrare.
1: Nu e puțin.
0: Nu e puțin, da. Deci la noi încă intrarea e liberă și poți veni să vezi un spectacol ca lumea, să te bucuri de o bere, de ce nu, sau orice altceva în public și să participi la
1: un sport care, deși poate părea foarte static la prima vedere, are spectaculozitatea lui.
0: E
1: și
0: foarte spectaculos.
1: E incredibil. Până să începem să jucăm darts, noi la radio, ca să ne înțelegem, povestea asta din ianuarie a fost, de fapt, vârful icebergului care a început să crească aici în radio în urmă cu vreo 10-12 ani. Noi atunci am început să prindem gustul darțului. Nu știam exact ce facem, nu știam exact, cred că după vreo câteva luni de zile ne-am prins că trebuie să terminăm în dublă. A fost complicată viața noastră, dar ne-a plăcut foarte tare. Am distrus o cameră pentru treaba. asta. N-am știut să... noi am crezut că suntem foarte buni din start. Nu suntem nici în ziua de azi. N-am știut să protejăm peretele la momentul respectiv. Aproape că am pierdut săgețile în perete. Atât de mult am jucat. Dar apropo de treaba asta, vreau să vă spun o poveste extrem de interesantă și să-i ridic mingea la fileul lui Dragoș, care în săptămâna trecută îmi trimite la un moment dat un filmuleț cu un jucător român și îmi zice: o să vorbesc despre el în emisiune. Despre cine era vorba și de ce era atât de bucuros de performanța lui?
0: Este vorba de campionul național României antitră, Lazlo Cadar din Târgu Mureș, profesor de sport. Uite, un profesor de sport care a introdus
1: darțul
0: în școală.
1: Da.
0: Joacă de foarte mult timp el, joacă înainte de înființarea federației, joacă din, nu știu, înainte. Deci el joacă în Târgu Mureș înainte, pe electronic au început. Nu a lipsit la niciun concurs organizat al Federației Române de Darts, deci a venit la toate, n-a avut niciun concurs lipsă, e foarte important asta, nu mai există astfel de jucători în România. Joacă foarte bine, a participat de 3 ori la campionatul mondial VDF de la Lakeside, are 3 participări. E foarte greu să ajungi acolo, trebuie să participi la multe competiții internaționale, să aduni puncte și să faci puncte să ajungi la campionatul mondial acolo.
1: Iar el a reușit astea 3 ori.
0: A reușit de 3 ori, da. Și mai avem un jucător care a reușit, Gabi Pascaru din Piatra Neamț. El e de 3 ori și ce a făcut el săptămâna trecută, el fiind din Târgu Mureș are dublă cetățenie. E român și maghiar. Da? Și
1: La trădat numele, ne-am prins. La trădat numele.
0: Noi zicem loții.
1: Așa, și el a jucat pentru echipa...
0: El a jucat, a avut o oportunitate, pentru că a jucat în PDC. PDC înseamnă Professional Darts Corporation.
1: Așa.
0: E top acolo. Deci ca să ajungi acolo înseamnă foarte mult, înseamnă niște medii foarte mari, deci PDC este peste VDF, peste Federația Mondială de Darts. E o organizație, cum e la box, să zic, ca să înțeleagă lumea, între box de amatori și box de profesioniști. Uh-huh. Da? Sunt două organizații diferite. Ei, la PDC merg doar cei mai buni, trebuie să ai să treci de niște concursuri și niște baremuri acolo ca să ajungi. Acolo e foarte greu de ajuns. El a avut oportunitatea de a participa la o competiție organizată doar pentru jucătorii maghiari, iar primii 4 de la competiția respectivă se puteau califica la acest European Tour făcut de PDC, organizat la Budapesta.
1: Și a reușit performanța asta.
0: Și a ieșit în primii 4 acolo. Și a avut acces. N-am avut niciodată un jucător român. El a jucat sub steagul Ungariei pentru că s-a calificat acolo. Deci,
1: dar era și cetățenie română.
0: Ca să elimină un pic treaba asta, de ce nu a jucat cu steagul României. De apreciat că a putut să meargă și că și-a jucat șansa până la urmă. Și-a jucat șansa. El aici s-a format în România, aici a învățat ceea ce darts, aici joacă darts. Adică ne vom întâlni cu el la următorul concurs național. Putem juca alături
1: și în septembrie,
0: de el.
1: Acum are, nu? Peste
0: în septembrie...
1: 3 zile, peste 3 zile, cred că pe 5 septembrie are...
0: Pe 5 septembrie chiar el organizează în Târgu Mureș și ocupă de categoria a doua, dar va fi, pe urmă, va fi un, vorbim și de asta, un concurs săptămâna viitoare în Vama Veche.
1: Da, vorbim. Am văzut pe site-ul vostru, am văzut deja calendarul evenimentelor și o să vorbim despre ele.
0: Și va fi primul concurs național, unde vor veni cam majoritatea jucătorilor, ne așteptăm la peste 150 de jucători din toată țara să vină, va fi la Slatina, organizat de clubul din Slatina. Și el a reușit
1: așa,
0: aici,
1: da.
0: Lazlo Cadar a reușit să joace, a participat la PDC aici, la acest Eurotour, unde joacă jucători cu medie, ca să înțelegeți, în România se joacă o medie de 60-70, media așa. El a jucat acolo cu o medie de 93. Deci mult peste ce se joacă la noi în România în momentul ăsta.
1: Încă jumătate peste.
0: Câștigătorii de la noi, campionii, joacă și ei cu medii de peste 80-90. Dar acolo, ca să poți să fii acolo, trebuie să fii cu peste 85 medie.
1: Nu vreau să-i dasești că și noi jucăm cu medii. Nu, da. Nu spun cu ce medii jucăm, dar avem și noi medii. Avem și noi mediile noastre aici la da. Și reușim. Marea noastră bucurie este că de fiecare dată când Alex Crăciun, care este cel mai bun din radio, trebuie să recunoaștem, avem și noi campionul nostru, joacă cu Ovidiu și cu mine, reușim să-i stricăm media. Asta ne bucură foarte, foarte mult, nu știu de ce, probabil că avem o influență negativă asupra lui. Apropo de jucători. Dragoș, când te uiți la tinerii care vin în momentul ăsta și care au posibilitatea, iată, de aproape 20 de ani să aibă în spate o federație de darts, care au prins niște săgeți mai bune, mai profesioniste, niște table de joc mult mai profesioniste, lumini și alte nebunii. Vin cu foamea aia și cu pofta aia pe care o aveați voi când jucați cu probabil niște table de darts ajunse întâmplător în România. Îți amintești începuturile?
0: Normal.
1: Și nici nu mai vorbim de calitatea săgeților și așa mai departe. Ei simți cu aceeași foame, cu aceeași poftă cu care jucați voi când nu există anciomiză?
0: Nu știu ce zic aici. Eu prima tablă de darts mi-am luat-o din Germania.
1: Așa.
0: Am adus-o în România, era de aia cu sârme, acum nici nu mai cumpere. Există, dar alea sunt pur și simplu de începători.
1: Da, da, da.
0: Sunt, își doresc, au de unde alege, eu chiar am un magazin de darts și îi văd când vin să cumpere, având atât de ales. Noi aveam două, trei săgeți, atâta nu știam.
1: Alea erau și le împărțeam.
0: Unde primeai, da, da, da, cam aia era. Bordurile nu erau la fel de acum, ai 6, 7, 8 borduri diferite, da. Poți să alegi la diferite prețuri, ai tot ce vrei în momentul ăsta. Pentru că și de aia nu e un mare câștig din acest magazin, dar am vrut să aduc inclusiv treaba asta ca să poată să aibă la îndemână și să crească sportul ăsta. Chiar îmi doresc să crească foarte mult în România darts-ul. Am revenit la federație pentru că am făcut o pauză de vreo 5-6 ani.
1: Aproape pauză.
0: O pauză, oarecum o pauză. Am fost în spate.
1: Președinte de onoare al federației. N-ai plecat de tot.
0: Organizare am rămas acolo.
1: N-ai plecat de tot, nu te rup de tot.
0: Dar am revenit acum cumva, nu neapărat cu un suflu nou, dar cu poate cu alte idei, cu altă strategie, vrem să creștem, să ducem dartul la nivel de masă, de sport de masă.
1: Să-l
0: băgăm în cât mai multe locuri, școli poate, în cât mai multe locații, baruri, pentru că nu trebuie să ne ascundem, dar
1: dartul
0: este care un loc de acolo.
1: Este
0: pleacă,
1: cel mai bine găzduit,
0: da,
1: acolo
0: și
1: este, da.
0: Tot dintr-un bar, așa, nu joci acasă sau așa este. În ce sală, tot de acolo pleacă, la fel și bowling-ul sau orice alt sport.
1: Fii atent, dincolo de rubrica asta cu întrebarea înțepătoare, noi mai avem niște rubrici în emisiune. Și o să-ți alegi tu acum, către care ne îndreptăm. Am așa, am întrebarea 7. Nu e 7, dar am zis de la Radio 7 să fie întrebarea 7. Okay. Am o întrebare rockish, mai cu muzică rock eventual. Și o rubrică ce se numește foarte urât, recunosc, ți-o faci cu mâna ta. Pentru că acolo avem 7 întrebări. Din nou, de la Radio 7 avem 7 întrebări în care tu alegi un număr și eu precis întrebarea din dreptul numărului ăla îl aleg. Cu care dintre ele ai vrea să încercăm? Pe care dintre ele ai alege? Avem aceste 3 rubrici înainte de rubrica finală, cea cu întrebarea înțepătoare.
0: Cu 7.
1: Întrebarea a 7-a zice felul următor. În darts, și nici nu știu dacă e real, dar eu aveam nevoie de numărul 7, am construit în jurul lui. Numărul 7 este un număr de închidere extrem de pervers. Pentru că cer o ciudățenie de tablă, un 3 simplu și o dublă de 2. E adevărat ce zic aici? Da. Ți se pare că e?
0: No, e ok.
1: Cu 1 e complicată. Și
0: cu
1: de multe
0: poate
1: ori
0: să fie dublu 3, dar majoritatea, da, așa joacă.
1: Așa joacă, nu?
0: 2, da.
1: Și asta se presupune că pentru un jucător, nu pentru noi, pentru voi. Asta ar putea să strice fluxul unui joc bun când ajungi la mâna aia. E și asta nu mai e adevărat, nu? Eu țin că am construit
0: trebuie
1: aici.
0: Un jucător bun trebuie să închidă orice.
1: Așa.
0: Cam aia, nu contează. Într-adevăr, majoritatea avem preferatele noastre. Dai la dublu 16, dai la dublu 20, cam așa e. Dar dacă rămâi, greșești și tu, că normal greșești, când ai emoții greșești și ajungi într-un anumit număr, oricare ar fi el, trebuie să închizi. Să dai acolo.
1: Care este momentul în care, jucând, îți dai seama că ai greșit și că sfârșitul de joc va fi altfel decât ți-ai imaginat la jumătatea jocului sau la începutul lui? Când ajungi la ce puncta și știi de aici încolo nimic bun nu se mai poate întâmpla? Care este momentul ăla?
0: normal n-ar trebui să te lași să pierzi. Adică chiar dacă ești condus cu 5-0, să zicem că se joacă până la 6, n-ar trebui să
1: da, te lași. Da, simți în suflet așa un pic.
0: Poți, dar poți să și revii. Adică eu pe pielea mea am condus cu 5-1 și am luat bătaie cu 6-5. Adică dacă crezi, poți să câștigi.
1: E momentul ăla în care adversarul se trezește din pumni.
0: Te poți întoarce. Au fost finale mari în care s-au întâmplat asemenea. Deci când te uiți la așa finală, deci te ține cu sufletul la gură. Vezi că data asta câștigă, pariurile sunt, pentru că se își pariază destul de... Uite, aici au o firmă de pariuri, ar fi foarte bună la noi. Ca și
1: la povestea cu Dartu, da, da.
0: Chiar se pun pariuri destul de multe pe sportul ăsta. Și când se întoarce un astfel de meci, îți dai seama că s-au pierdut mulți bani acolo.
1: E nevoie și de tine pentru schimbările pe care le avem de făcut? Mai e nevoie de tine acolo?
0: Cred că poți, Lucian, să schimbi tu cum am, da, să schimbi, să pui...
1: Dacă nu mai e nevoie de tine, ca să fim pregătiți și cu aia. Îți mulțumesc tare mult, Lucian.
0: Da, unele...
1: Luni am...
0: Sunt acolo în cutie toate.
1: Luni am început un... Am avut un meci în care începutul meu a fost grandios, atât de grandios încât eu însumi m-am speriat de el. Grandios, nu pentru tine, pentru noi. Repet, noi suntem altă ligă, noi suntem liga... Care e ultima ligă? Exact, noi suntem sub aia mult.
0: Am făcut concursuri de amatori. Așa. Și au jucat, au închis și au avut foarte mare succes și o să mai fac din nou amatori.
1: Noi eram acolo la amatori.
0: Jucători care închid cu simplă, deci nu cu dublă.
1: Să închidă cu simplă. Suntem, nu, ne luptăm până ne vine rău. La dubla de 1, cum ai spus că se cheamă dubla de 1?
0: Madhouse.
1: Eram nebun cu toții. Dar începutul... Ovidiu cu siguranță a gândit că o să-i bat, o să-i rup. Alex Crăciun s-a gândit la fel, pentru că primele mele 3 SG s-au dus toate în dubla de 20.
0: Bun.
1: Și or fi zis oamenii, bă, ăsta s-a antrenat. Eu spunându-le înainte de a juca, zic, de 2 luni de zile n-am aruncat o săgeată. După care am pus mâna pe săgeți și am lovit de 3 ori dubla de 20.
0: Uite, fii atent, îți dau eu un set de săgeți noi.
1: Așa.
0: Ți le fac cadou și o să dai de acum încolo și triplă.
1: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Arată impecabil. O să-l pun aici să-l vadă Ovidiu, să fie aici. Pardon. M-am speriat. Ți s-a întâmplat vreodată să ai o mână atât de bună încât să te gândești că următoarele nu te pot ridica la nivelul ăla și să intri într-un... să devii propriul tău dușman în momentul următor, să nu mai ai încredere că vei da o mână la fel de bună? Ți se întâmplă? S-a întâmplat vreodată?
0: Se întâmplă, dar de obicei dacă dai bine, capeți încredere și ești mult mai relaxat și dai mai bine.
1: Uh-huh.
0: Dacă reușești
1: mai am
0: să dai...
1: Da,
0: adică te ajută dacă dai, vezi că poți. Când nu mai dai, atunci deja zici, dar cum am făcut, că până acum am dat bine, de ce nu mai dau, cam asta e în capul tău. Și până la urmă, dartul e un joc psihic mai mult, nu e de... Partea de antrenament există, într-adevăr, trebuie să te antrenezi, că se creează...
1: Reflexul
0: da. Și se creează antrenamentul acolo, dar e totul de aici, din cap, e psihic. Pentru că tu cu tine te lupți și dacă îți vorbește acolo cineva în spate, într-una, în creierul ăla, s-a terminat.
1: Te impresionează vreodată?
0: Plece ăla de acolo.
1: Te impresionează vreodată adversarul? Adică îți dai seama că joacă atât de bine încât nu ai cum să-l învingi în meciul ăla?
0: Sunt. Îți dai seama, dar tu încerci, că până la urmă de-aia ești acolo și încerci să faci tot ce poți și să joci. Într-adevăr, se știe de la început că știi jocul ăla. Ăla e campion național sau e campion. E greu să-l... Variantele când un jucător mai slab cotat valoric ar putea să-l bată pe unul mai bun sunt mai mult la începuturile concursurilor.
1: Da, da, da.
0: Când nu capătă, nu se încălzesc atât de mult. Când îl prinzi în primul tur pe unul bun, ai șanse să bați. Cum e și la tenis, cumva. Că la fel e și acolo. Dacă îl prinzi în primul tur pe unul bun, ai o șansă mai mare să-l bați. Pentru că tu vii cu foame, cu dorință de câștig.
1: Și el e relaxat,
0: relaxat, dar...
1: Că știe că pe tablou n-a căzut cu cineva foarte valoros. Da, genul, da, da, da, da.
0: Dar și practic ai în spate câștigurile pe care le-ai adunate, cumva celuilalt îi dă o emoție în plus și tu intri deja câștigător în meciul ăla de multe ori. Adică un jucător... Eu nu sunt atât de bun, eu sunt undeva la mijlocul clasamentului. Nu pot să mă laud, pentru că nici nu am timp, sincer, să mă antrenez așa. Nu am undeva pe la până în 60 pe acolo.
1: Lasă
0: 60
1: că peste 2-3 ani te chemăm la radio să, să încercăm, să încercăm măcar. Dragoș, hai să ajungem la latura cealaltă, că mie mi se pare extrem de important. Tu ai pus pe picioare o afacere, un restaurant restaurant de familie. Ai trecut prin toate crizele posibile în România și ai supraviețuit, ceea ce e de laudă. S-au închis o mulțime de afaceri și o mulțime de restaurante, de locuri de genul ăsta, și tu totuși ai înfrânt. Ba mai mult decât atât, ai reușit în momentul ăsta să duci dartul într-o competiție de gătit. Asta după ce am râs noi înainte de emisiune și tu te-ai distrat foarte tare când îi spuneam lui Ovidiu: știi că Dragoș a câștigat Micul de Aur? Și tu ai râs. Dar e râs pe jumătate, pentru că tu ai câștigat o competiție care se numește Micul de Aur.
0: Sunt competitiv, îmi place partea asta de organizare, îmi place să mă bag în multe chestii. Îmi plac micii.
1: Așa.
0: Cred că majoritatea românilor le plac micii, pentru că
1: e mâncarea noastră tradițională. Lasă astea, că nu micul și ciorba de burtă, astea lucrurile ale noastre, să nu vină turcii să pună mâna pe micul nostru.
0: Îmi plac să îi și mănânc, dar să îi și fac.
1: Când ți-ai descoperit pasiunea asta pentru gătit?
0: Taică-miu gătea așa câteva chestii, mai stătea mult de tot în bucătărie, prea mult, dar îi plăcea și el a mâncat de la el, hai că-ți fac eu mici, și a făcut el de la zero mici acasă, și chiar mi-aduc aminte cu zeamă de oase, cu tot ca lumea, cum se face.
1: Cum se face, da.
0: Făcuți. Dar mi-au plăcut dintotdeauna, iar pe urmă eu am lucrat vreo 12 ani în tinerețe, am lucrat în ProTV și am avut onoarea să lucrez la multe emisiuni de gătit care s-au făcut pe atunci, multe erau tot felul de chestii, și am lucrat inclusiv cu Radu Anton Roman la câteva emisiuni. Am mers prin țară, am mai avut alte emisiuni tot la fel pe parte de gătit, și m-a prins treaba asta cu gătitul. Pe urmă s-a nimerit să încep restaurantul care nu avea, practic nu avusesem parte de bucătărie, am făcut-o pe urmă. Iar cumva m-a forțat treaba asta. Îmi și plăcea să mănânc, să încerc chestii, să gust. Eu pe unde merg, chiar dacă nu știu, n-am mâncat nimic de ceva de genul ăla, dacă văd ceva, eu vreau
1: încerci.
0: Să gust. Da, încerc.
1: Încerc să vezi despre ce e vorba.
0: Chiar dacă îmi place, acolo, chiar dacă nu-mi place. Nu-mi place, las acolo și asta e. Dar încerc orice. Sunt curios. Mânca și greieri. Sunt răi. Dar...
1: deci făina de greier cu care ne amenință ăștia nu o să fie bună, o să știți, o să vedeți.
0: O să vedeți.
1: Clătitele nu o să iasă cum trebuie cu făina aia de greier. Cum ai câștigat Micul de Aur? Ce e Micul de Aur? Cum e Micul de Aur?
0: Este un festival făcut, uite, anul ăsta nu s-a făcut, Dragoș Gurăroșie l-a făcut, nu știu dacă îl cunoști.
1: Nu.
0: Organizează festival, organizează și Burger Fest. Cred că de Burger Fest
1: asta,
0: ai
1: da.
0: Auzit. Da, tot el organizează.
1: Uite-te la mine, trebuie așa. Să fie auzit.
0: Mai organizează și Whisky Fest, din ce știu.
1: Asta nu. Da. Care cred că se întâmplă, cred că în weekendul ăsta, cred că e
0: nu
1: ceva
0: știu.
1: Genul ăsta,
0: sincer,
1: cred că am senzația.
0: Nu știu
1: da.
0: Când e, dar Burger Fest e cel mai cunoscut. A organizat și Micul de Aur. Anul ăsta n-a mai vrut să-l facă. El știe, na, e o perioadă destul de
1: asta spuneam, asta
0: și
1: spuneam
0: grea,
1: și, de asta,
0: da?
1: Și de asta apreciam faptul că ai reușit să treci peste perioade complicate. Traversăm una chiar acum.
0: Am participat de 3 ori la Micul de Aur. Prima oară am luat a doua oară am luat locul 2.
1: Așa.
0: Nu m-am lăsat și am zis să trebuie să merg să câștig. Trebuie să merg să câștig. Și
1: pe sistemul, dacă îl mai învârteam o dată,
0: și
1: mai aveau ăștia nicio
0: șansă. Și merg și anul ăsta cu ceva special, nu zic acum, că
1: așa,
0: poate o să
1: că
0: mai
1: poate
0: fac
1: la anul,
0: și,
1: poate
0: da,
1: se întâmplă la anul, da.
0: Să-l fac, dar am mers cu un mic, am stat chiar eu lângă Grătar Agiu, care era acolo, să-i zic cât să-l țină pe grătar, cât să-l învârtă, cum, când să-l scoată. Deci m-am ocupat exact la secundă de el și am zis acum, nu, dar mai lasă-l, acum scoate-l, când îți spun eu scoate-l acum, pentru că el trebuia să meargă în caserola dată de organizatori, ca să nu știe de unde este, să ajungă la juriu și să-l guste. Și să ajungă la juriu exact când trebuie. Pentru că dacă îl scoți ok de pe grătar cum trebuie, până ajunge și îl mănâncă el, deja se mai gătește. Și atunci era prea făcut. Și a ajuns exact cum trebuie.
1: Motiv pentru care a luat locul locul
0: întâi. Da, cu un mic vită oaie, care chiar e foarte bun. O găsiți și la mine în restaurant. Și la grătarul meseriaș, că așa se numește locul de unde, cu care am câștigat micul de aur.
1: De luni încolo, luni? De luni, nu? De luni încolo ești pe televizor.
0: Da.
1: De luni?
0: Da.
1: Luni pe 7, ca să dăm
0: de
1: data precisă.
0: De luni pe 7, da, la...
1: 7 septembrie, Dragoș a luat decizia să meargă la emisiunea Masterchef, s-a întors acasă, cum ar veni, la ProTV, s-a dus înapoi acasă la ProTV, pentru a participa la emisiunea Masterchef. O să fie acolo în competiție, mi-a arătat niște fotografii. Am apă în gură, n-am mâncat în viața mea. Lucru cu care s-a dus la colate calificat, nu? Ăla
0: e trecut de preselecție.
1: Nu spun ce e. Dar uitați-vă, eu în viața mea n-am mâncat așa ceva, dar ar trebui să fiu deranjat de reacția lui Dragoș, dar pe mine m-a distrat foarte tare, că zic n-am mâncat niciodată și mă așteptam. se vede pe fața fonfleurile alea ce avea el acolo în farfurie. O să vedeți, e o nebunie. Produsul în sine, nu produsul, materia prima ați mai mâncat, o produs în sine așa cum e el, s-ar putea să nu-l fi mâncat, dar dacă l-ați mâncat, bravo vouă. De ce te-ai dus la competiția asta? Zi adevărat că ești îmbrăcat în tricoul ăsta în care ești îmbrăcat. Zi adevărul, de ce te-ai dus la competiție? Ce să mai confirm?
0: Îmi place să... Nu am avut nimic de confirmat.
1: Nimic mai de confirmat.
0: Am vrut să fac dartul cunoscut mai mult și știi că am, ca la majoritatea emisiunilor în momentul ăsta, trebuie să ai o poveste în spate, cumva.
1: Da.
0: Și povestea am zis să fie a dartului. Mi-aș fi dorit să merg... Pot spune aici, n-am mers chiar foarte multe etape, am mers câteva. Aș fi dorit să merg mai mult, pentru că va fi super tare ediția de anul acesta Masterchef. Va fi una
1: ți-au
0: cu
1: plăcut,
0: multe...
1: Ți-au plăcut concurenții?
0: Da, foarte ok. Toți,
1: da?
0: foarte ca lumea, vibe-ul, foarte... E interesant, cumva îți trece... Am zis că nu o să mai am emoții, din dacă am... trec până toate concursurile de dars, toate organizările, nebuniile.
1: De evenimente până la urmă, da.
0: Am zis acolo ce emoții să mai am. Ei, uite că am avut. Plus că înainte să mă duc, nevastă mea zicea gata, oprește-te cu concursul ăsta că trebuie să gătești în fiecare zi și eu trebuie să mănânc și nu-i bine. Deci am făcut acasă înainte, am tot încercat tot felul de chestii, am inclusiv prăjituri, inclusiv tot felul, am încercat, nu gătisem niciodată și nu mâncasem niciodată tapioca. Nu știu dacă ai mâncat vreodată.
1: Nu, am auzit, am citit, nici măcar n-am auzit.
0: Am văzut și eu pe alte emisiuni, am zis, hai mă, să mă duc să iau să văd despre ce e vorba. S-am făcut-o, am gătit cu ea, am văzut despre ce e vorba. E interesantă, e bună, se fac dulce în general.
1: Ai mâncat a doua oară?
0: Da, e bună.
1: Te-am văzut și mi s-a părut foarte interesantă povestea asta și un om care se ocupă de bucătărie de 20 de ani. E surprinzător să-l auzi că, domne, nu știam, dar m-am gândit că așa. Ai luat un burger și l-ai mâncat invers. Ai întors burgerul.
0: Te-ai uitat la video.
1: Da, e șmecherie, e de adevăratele, așa se mănâncă un burger?
0: Am văzut și eu la altcineva, a zis că așa e, că nu scurge din el, că nu știu cum. Vrăjeală, cred.
1: N-a avut al gust, nu?
0: Băi,
1: burger să fie! Și cu mulți cartofi prăjiți, dacă se poate, și sosuri multe.
0: Așa.
1: Ți-o faci cu mâna ta, mergem la rubrica, ți-o faci cu mâna ta.
0: Hai să vedem.
1: De la 1 la 7. Am 7 întrebări pregătite pentru tine. Una dintre ele, alege una dintre ele.
0: Merg tot pe 7, dacă am început de la 7.
1: Cu 7 mergem mai departe. Care este singura critică pe care o auzi constant de la cei din jur și știi în sinea ta că au dreptate? Ce critică primești mereu? Dar tu știi că au dreptate. Oamenii știu că au dreptate. Tu știi că oamenii au dreptate. Cu ce te critică oamenii?
0: Că sunt încăpățânat, că nu-l las de la mine.
1: Ce zi ești, Dragoș? am văzut în fotografie, apropo de treaba asta.
0: Mă aude Daniela Comeaga aici.
1: Care ți-ai... Ești misoginule. Misoginule. Ce zi ești?
0: Berbec.
1: Da, aia.
0: da.
1: Să trage undeva. Eu sunt taur, deci am înțeles, da. Eu mă așteptam să fii taur, dar și nu. Berbeci, cu berbeci suntem
0: înainte, cam aia,
1: suntem veri buni, ca să zic așa. Există vreo diferență între jucătorii de darts bărbați și femei? Ar putea să existe vreo diferență ca în alte sporturi? Sau, așa cum spuneai, totul este o chestie mentală și atunci egalitatea între sexe aici, în jocul ăsta, ar putea să fie o chestie reală?
0: Vreau să spun că au apărut niște jucătoare de darts și în Anglia, chiar și la noi, Giulia Olteanu, campioana națională, bate mulți
1: băieți
0: la noi. Chiar de anul ăsta am început să fie concursurile mixte. Au fost separate, dar neavând atât de multe jucătoare, am hotărât să fie mixte. Și le va ajuta și pe ele, pentru că vor crește un pic nivelul, vor trage un pic mai tare ca să ajungă mai sus un pic. Este o diferență. Mediile sunt, și se vede la medii, că până la urmă aici e toată treaba, se vede la medii. Media de la fete e mai
1: scăzută.
0: Mai jos, e mai scăzută. Dar sunt câteva vârfuri. E o jucătoare care joacă în PDC alături, acolo nu există masculin-feminin. Toți la același nivel. Și este Bo Griz, englezoaică de 19 ani, care rupe. Rupe.
1: Asta e mare lucru. Această imisiune între bărbați și femei jucând același sport, care până la urmă nu le obligă la o masă musculară mai mare sau spuneai că totul e mental.
0: E mental, pentru că tu joci cu tine până la urmă. Tu reușești să, dacă reușești să te motivezi și să capezi relaxarea necesară de a arunca și de a nu și de a fi, a avea încredere în tine ca lumea, dai ce vrei până la urmă.
1: Dragoș, cât de complicat sau cât de complicația a fost ție să ajungi la lovitura ta perfectă? Simți înainte de a da drumul săgeții din mână că lovitura e bună?
0: Da, simți. Simți asta.
1: Cât timp ți-a luat? Cât timp ai jucat până când ai zis vreau...
0: Să nu-mi aud pe urmă vorbe, știi?
1: Așa.
0: Nu sunt unul din jucătorii aia buni. Clar
1: așa.
0: Nu sunt.
1: Ai spus mai devreme oameni care vor
0: dar,
1: să... Aia care vor să vrea dar, să zică, da. Bă, s-a lăudat degeaba, or să zică, dar ceilalți au auzit că ai zis de a doua oară, când zici, domnule, nu sunt la jumătate.
0: Nu, sunt, dar simți când dai și simți că ai un joc bun. Sunt între ei, adică pot pune jucătorii ăștia mai buni, care sunt mai buni, cumva, eu fiind și ei știu foarte bine, se feresc de jucătorii mai medii. Pentru că tot timpul poți să ai zile
1: sclipirea,
0: alea bune,
1: da
0: și sclipirea și aoleo, iară m-a făcut asta. Și cumva, adică niciodată nu lasă garda jos cu tine și joci. Mie îmi place să joc cu jucători mai buni, pentru că automat încerc să mă autodepășesc, să cresc.
1: Spuneai ceva mai devreme și aș vrea să le spun celor ce n-au văzut, poate nu s-au uitat niciodată cu atenție la o competiție de darts, poate n-au fost interesați, poate li s-a părut un joc prea static. Atmosfera pe care publicul o face la o competiție de darts este unică, este fabuloasă. Și vreau să te întreb, Dragoș, ce sentiment ai în momentul în care dai 180? Cum
0: simți
1: cum
0: ultima... Deci, dacă ai aruncat două săgeți în triplu 20, a treia știi că se duce acolo. O simți din mână că se duce acolo. Dacă ai reușit să le dai pe alea
1: primele
0: acolo,
1: două acolo,
0: o simți când se duce. Adică sunt unii care dau, aruncă și întorc capul. Îi zice no show. Adică nu s-a uitat la... Deci face așa, bang. Și o aruncă. Deci e...
1: Îți amintești primul tău 180?
0: Da, mi-amintesc, l-am dat acolo în bar unde am început să jucăm și era o firmă de tare chestia asta.
1: Așa.
0: Am zis că o să o fac și eu la mine pe site, tot am zis că o fac, dar n-am făcut-o. E o firmă de producători de echipamente de darts care avea în momentul ăla atunci puteai să îți scrii la ei pe site să te înregistrezi cu primul tău 180, când l-ai dat, unde, de unde ești, și îți trimiteau o diplomă cu primul 180 și cu câteva chestii de-astea, un fluturaș, o tijă,
1: să ținite așa.
0: Foarte tare,
1: da.
0: Și când am dat primul, m-am dus direct și m-am înscris acolo pe site. Deci am dat undeva atunci, până 2007, ceva de genul ăsta.
1: Și le mai ai?
0: Nu cred.
1: Aia e când ai mai multe 180.
0: Da.
1: Ieri, luni, după 120-ul meu, mi-au zis băieții, poza alea, exact ca pe vremuri cu porcul. Știi, te iei porcul de Crăciun, trebuia să-ți faci poză cu el. Fă-ți poză cu 120-ul. Am zis, nu fac, mă, 180-ul fac. Asta
0: adică
1: că
0: n-ai dat niciodată 180 până acum?
1: Nu. În radio s-a dat un singur 180. Alex Crăciun, campionul nostru, a dat un 180. Cred că și eu și ascultătorii au urlat atât de tare încât cred că s-a auzit de departe. Nu, ce... Eu am auzit că există 180. Am văzut. De ce te întreb? Pentru că ai arătat minunea tabla noastră. Oamenii care ne urmăresc pe pagina de Facebook au văzut cu siguranță cum arată noul Colts. S-a schimbat complet. Îți mulțumesc din suflet. Arată altfel acum colțul nostru. Ascultătorii or să-l vadă cu siguranță de acum înainte la fiecare venire în studio.
0: Vreau să spun că așa arată, deci ăsta este bordul oficial al Federației Române de Darts, surround-ul acela, cel care e în jurul lui, e tot al Federației Române de Darts, așa se joacă și la noi la meciurile oficiale, pe exact pe același bord, pe aceeași tot.
1: Așa se va întâmpla de acum înainte, pentru că începând de astăzi și Dragoș va fi primul care va inaugura rubrica în felul acesta, rubrica Întrebarea Înțepătoare va fi powered by Federația Română de Darts. Dragoș, microfonul ăla este funcțional, te așteaptă acolo. Hai să rezolvăm problema asta, să vedem cum arată aruncarea asta. Îți iei săgețile tale, nu? Nu, noi putem să-ți dăm, avem și niște cuțite de bucătărie, dacă e ceva...
0: Uite, fii atent, am venit
1: așa. Cu săgețile mele. Du-te la microfon să te și aud, la microfonul ăla.
0: Am venit aici.
1: Da.
0: Să vedem. Câte? O săgeată arunci?
1: Iartă-mă, stai așa că să-ți explic, dar e greșit. Noi invitațiilor noștri le dăm dreptul să se calibreze cum ar veni. Ovidiu, poți să ridici un pic microfonul ăla, să-l mai ridici?
0: Mă descurc.
1: Da, așa, să rămână. Mulțumesc frumos. Hai că a lucrat în televiziune. Avem noroc de invitat care a lucrat în televiziune. Invitațiilor noștri le dăm dreptul să-și calibreze aruncarea, adică să arunce primele două săgeți ca să vadă și ei cum e. Cum ar veni. Nu cred că e cazul tău, dar hai totuși așa de curiozitate ai o tehnică foarte interesantă. Data trecută când Dragoș a venit pentru prima oară la radio, l-am rugat să arunce la centru, a nimerit centru, vă spun, din trei săgeți a nimerit centrul, primele două nimerind 25-ul, dar alta e povestea. A fost o aruncare cumva cu boltă. Cum ajungi, Dragoș, să-ți determini stilul de aruncat? Există un stil de aruncat pe care îl recunoști la un jucător sau este de locul în care vrei să lovești ținta și de felul în care vrei să dai atunci?
0: Nu spun că e aruncarea bună asta mea cu boltă. Pentru că sunt multe aruncări, multe feluri de aruncare. Uh-huh. Sunt mulți care aruncă drept, pur și simplu drept și atât. Eu așa am învățat să arunc, pur și simplu. Adică așa mi-a venit. Nu știu neapărat dacă e bine. Cumva nu există o aruncare clasică. Toată treaba e simplă. Practic corpul îl folosești ca un stativ.
1: Așa.
0: Folosești doar mâna și cotul. Tot ce faci, faci de aici din braț și practic ridici sau cobori în funcție și trebuie să întinzi mâna până la capăt. Cam asta e tot. În rest, corpul trebuie să stai cât mai relaxat, să capeți, gândește că sunt meciuri care pot dura și o oră și dacă nu ai o poziție
1: relaxată,
0: relaxantă, obosești, clar. Atunci trebuie să fii cât mai relaxat în fața bordului și tu doar mâna să o formezi, să arunci cât mai relaxat cu ea. Important e, eu nu fac asta, adică dacă o să vedeți, să ziceți, așa trebuie aruncat. Nu, trebuie să încerci să întinzi mâna cât mai mult. Pentru că și să urmărești săgeata, e ce follow through. Nu vă luați după mine, că eu nu arunc bine, așa m-am învățat să arunc și mi-e foarte greu să schimb aruncarea.
1: El e doctorul, faci ce zice doctorul, nu ce face doctorul.
0: Așa. Era cu Popa.
1: cu Popa era? Cu Popa, da, să faci ce zice Popa, nu ce face Popa. Suntem în fața momentului în care vom avea această rubrică nouă. Vă spuneam că de acum înainte rubrica asta va avea și un semnal, iar semnalul o să sune așa.
2: Întrebarea înțepătoare. 100
3: powered by Federația Română de Darts.
1: Exact ceea ce vă spuneam ceva mai devreme, domnilor, domnișoarelor, de acum înainte, concursul ăsta, întrebarea înțepătoare, mă rog, aruncarea asta va fi powered by Federația Română de Darts, iar primul care va arunca oficial va fi Dragoș Dumitrescu. președintele Federației Române de Darts, invitatul meu de astăzi. Dragoș, o să-ți explic cum arată asta cu întrebările, ca să știi de ce dai unul. Avem așa, cât ai dat?
0: Am dat la 7.
1: Să-mi pregătesc întrebarea 7, să o fac. Întrebarea înțepătoare arată în felul următor. Numerele de la 1 la 20 ascund în spatele lor întrebări cu un grad de înțepare de înțepătură, să zicem, de 15%. De la 20 la 40 urcăm puțin și ajungem undeva la un 20%, iar de la 40 la 60 avem 25%, cu două excepții. 25 și 50 reprezintă provocări. Mini-provocare și provocare. Mini-joker și joker, dacă vrei. Iar zonele albastre, până acum aici am zona albastră, dar acum avem zonele albastre, adică și albastru închis și albastru deschis, o să reprezinte ca și până acum zero. Că mai avem și pricepuți care zic, și ajungem la întrebarea zero.
0: Adică zero dacă dau afară.
1: Adică zero dacă dai afară, dar am întrebare și pentru zero. Nu e cazul tău. Nu e cazul tău. Se uită lumea la tine, Dragoș, o să te judece colegii tăi. Vrei să arunci la un număr anume?
0: Încerc să dau la bull. 25. E ok?
1: Da. E.
0: O săgeată, nu?
1: Vrei să te încălzești? Te-ai încălzit?
0: Am dar aruncat 2-3 minute.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Dragoș Dumitrescu, președintele Federației Române de Darts, la prima aruncare, la rubrica Întrebarea Înțepătoare, powered by Federația Română de Darts. Dragoș, te rog.
0: Deci o săgeată.
1: O singură săgeată, da. O singură săgeată care se duce la... Ovidiu, vezi mai bine acum? Altceva. Și avem cât avem?
0: 6.
1: Care nu e nici măcar 7. Dragoș, rămâi acolo că după aia ne ceartă Ovidiu că nu are timp să schimbe camerele. Întrebarea 6 sună în felul următor. O să spun după aia și ce era la 25. Dar întrebarea 6 sună în felul următor. Ce obicei al tău îi scoate din minți pe cei apropiați când sunteți în vacanță?
0: Ce obicei al meu?
1: Da, îi scoate din minți pe apropiații tăi când sunteți în vacanță. Când plecați în vacanță, ce faci? Și lumea îți dorește tot răul din lume în momentul ăla, pentru că, băi, iar face așa.
0: Pentru că îmi place să organizez.
1: Așa.
0: Am fost în vacanță săptămâna trecută și mi-am dat seama. Îmi place să-i organizez și pe alții, dar ei vor fi în vacanță.
1: Un pic, da.
0: Nu, tată, trebuie să ne organizăm în orice, nu merge așa pe capul nostru.
1: Îți spune cineva? Da, ți-atrage cineva atenția? Băi, Dragoș.
0: Nu, mi-a zis acum.
1: Ți-a zis, nu? Ai văzut cum s-a nimerit asta șasele? Fii atent, la 25, dacă ar fi fost 25, am fi avut așa, e jokerul mic. Trebuia să scoți telefonul, să citești cu voce tare ultima notiță pe care ți-ai scris-o ție în sus, fără să-mi explici de ce ai făcut. Faci treaba asta? Îți notezi pe telefon lucrurile?
0: Chiar mi-am notat.
1: Ia, hai, uite.
0: Dacă vrei, o zic.
1: Ai 25.
0: Vreau să le zic, fii atent, că diseară avem de la ora 7:30 în ședință cu Federația de Darts.
1: Așa.
0: Cu toate cluburile.
1: Trage microfonul spre tine, că să audă și oameni de la federație acum.
0: Așa. Vroiam să le zic chestia asta chiar când încep, și că dacă nu sunt plătit să-mi dau cu părerea, mai bine tac. Na. Că era cumva pentru ei, că știi că în ședință apar tot felul de idei și chestii de-astea.
1: Dacă nu sunt plătit să-mi dau cu părerea, mai bine tac.
0: Așa că mi s-a părut bună, am auzit-o de la cineva azi și...
1: A fost bună asta. Bună. Și asta o păstrez. Întoarce-te, te rog la masă. O să spun și care era bulzaiul ăsta, 50, dacă dă e 50. Trebuia să arunci 3 săgeți la panoul din studio, având ochii acoperiți în timp ce ne povestești maxim 15 secunde cum ai reușit să strici cel mai scump preparat de la tine din bucătărie. Ai stricat vreodată vreo rețetă, n-a ieșit exact așa cum ți-ai fi dorit? S-a întâmplat vreodată treaba asta?
0: Nu cred, nu prea cred, adică...
1: Așa,
0: atent. Am reușit să încerc să găsesc o variantă. Dacă se strică ceva, găsesc să repar ceva. Îmi iese, pentru că știi ce aș vrea să...
1: Trebuia să se ducă rețeta.
0: Tocmai de-aia, și când încerc în alte părți pe unde merg mâncăruri, eu gust mai mult ca să văd cum e făcută și încerc să desfac ce e acolo.
1: Să-ți dai seama ce ingrediente în farfurie, sunt acolo. Din 2000 2008, de când a apărut Federația Română de Darts, și până în 2026. Dragoș, cum a evoluat dartsul? Îl simți că crește în România, dincolo de competițiile pe care voi le-ați adus? Pentru că asta presupune, după cum ne-a explicat mai devreme și e limpede pentru oricine ne ascultă, foarte multă muncă. Eu vorbesc de dartsul la nivel de oameni. El începe să intre mai... A intrat mai mult în conștiința oamenilor? E un sport de care lumea se apropie sau rămâne la nivelul pe care îl descoper eu la invitații mei? Băi, am fost într-un bar, am văzut o tablă, am aruncat o mână de săgeți. Devine un lucru mai serios, cum ți-l dorești tu? L-ai simțit că a crescut în anii ăștia?
0: Sincer, nu mi-l doresc să devină neapărat mai serios.
1: Mai serios? Tocmai... Când am zis mai serios, mă gândeam mai larg, mai contindere mai mare în rândul oamenilor.
0: Asta vrem să facem acum, pentru că ne-am dat seama, am început, o mână de oameni au crescut, cumva sunt afiliați la federație undeva la peste 250 de jucători activi care joacă. Așa, la nivel de România, sunt peste 2000 de jucători, pentru că știu din comenzile pe care le avem la magazin.
1: La magazin.
0: Da. Dar nu sunt practicanți să joace în competiții. Noi ne-am axat foarte mult pentru că ne doream să ajungem sus, îi vedeam pe, cum am spus mai devreme, că eram lângă jucătorii aia buni. Vroiam să ajungem să facem performanță din treaba asta. Vroiam să fim buni, să ajungem cât mai sus. De la nivel de federație am greșit un pic treaba asta, pentru că ar fi trebuit să ne ducem mai mult spre partea de masă, să facem cunoscut dartsul la nivel de masă, să știe cât mai mulți. Și atunci, fiind foarte multă lume care joacă și practică darts, automat apărea și performanța mult mai repede.
1: Da.
0: Nu ne-am dat seama, pentru că e o chestie pe care am făcut-o noi de la zero, n-aveam de unde să știm, nu ne-a învățat nimeni, am făcut cum am vrut noi, cum am crezut, cum am simțit, cum ne-a plăcut. Acum, de-aia am și revenit, am văzut unde au fost... bubele, să zic. Uite, de exemplu ăsta, în momentul ăsta și în țară, în general, toți cei care fac tot la nivel spre performanță se duc. Există niște concursuri, ligi, închise, le zic eu, unde au acces doar cei care s-au înscris în ligile respective, joacă. De exemplu, dacă vii tu, te nimerești într-o zi în București, vreau să joc darts undeva la un concurs, pe lângă că poți să joci la o tablă, ok, dar vreau să particip și la un concurs deschis, să mă înscriu și să joc. Nu există. Ceea ce e greșit. Ar trebui să existe cât mai multe astfel de concursuri organizate de tot felul de locații, deschise, pur și simplu. Știu că joi mă duc acolo și pot să dau 10 lei și să intru să joc în concursul respectiv. Să nu conteze că nu mă mai duc săptămâna viitoare. Să pot să merg.
1: Și inclusiv... nici ce valoare am, cât de bun sunt, care este media mea. Nu contează. Mă duc să mă simt bine, dar să fie și o miză minoră acolo, să dea senzația de concurs. Adică să, exact ce spuneai despre prezența feminină în competițiile mixte, că le împinge un pic mai departe. Asta ar fi ideea.
0: Asta ar fi, da. Și atunci pot să joc. Singura variantă în care pot să intru să joc undeva este doar online. Deci există competiții online, nu în România, în toată lumea. Intri acolo, îți faci un cont și joci. E concurs deschis. Dar în România, dacă vreau
1: online?
0: Să...
1: Cum poți să joci online darts?
0: Uite, cum avem aici camere, pui camera pe bord, îți vede, te legi la softul respectiv.
1: Și ei văd ce fac eu acasă,
0: da,
1: și fiecare...
0: Și tu vezi ce face el, cu o tabletă, așa. Și poți să joci. Și zici, am dat 60. Unii mai spun și altceva. Acum, na, fiecare
1: cât
0: acolo...
1: E camera? Cât de bine filmează și
0: cât
1: camera?
0: Cât de bine filmează camera? Na, de obicei nu se întâmplă chestiile astea, că până la urmă te păcălești pe tine, dacă e așa. Nu e mare câștigul acolo. Dar vrem să îl ducem cât mai mult, cât mai... Am schimbat un pic, va fi până la urmă performanță, cu siguranță, dar vrem să facem să fie cât mai cunoscut. Și atunci, parteneriatul cu voi... Cu siguranță de ne care, va ajuta.
1: De care pe mine, de care eu sunt foarte, foarte fericit. Mi-ai arătat un lucru data trecută și mie mi-a plăcut foarte, foarte tare, dar n-am reținut nimic. După emisiune o să vreau să mai explic o dată. Dincolo de celebrele jocuri pe care le știm cu toți, 301 și 501, sau mă rog, toți care am fost interesați măcar o dată de dart, să vedem ce se întâmplă acolo, ai venit și mi-ai zis, Robert, nu, stai, că mai sunt aici lucruri. Câte jocuri poate aduce tabla de darts? În câte feluri poți pierde timpul în cel mai plăcut mod jucând darts?
0: Sunt multe, uite. cricket, e un rele care e și un joc foarte bun de antrenament. Să așa. Dai câte 3 săgeți la diferite numere, în general la numerele mari, 20, 19, 18, 17, 16, 15 și bul, în centru țintei, bul verde, bul roșu. Dacă dai 3 simple, ai trecut un X și l-ai încercuit, înseamnă că ai dai 3 simple. Dacă dai o triplă, poți să alegi să treci o triplă sau să treci de 3 ore același lucru. Da. Care termină repede, care termină primul această chestie, acest cricket, a încheiat jocul. Ai
1: un și la fiecare, la fiecare mână arunci cele 3 săgeți clasice sau da, o singură? 3 săgeți. 3 săgeți, o mână are 3 săgeți, am înțeles.
0: Asta ar fi un joc. Mai există tot la fel round the clock. E foarte bun de antrenament. Să dai 1, 2, 3. E foarte greu. Și unul, de exemplu, un jucător profesionist, cu greu dă, fără să se încălzească, să
1: de la 1 la 20.
0: Fără să greșească, adică să dai 1, 2, 3, greșești.
1: A, după aia e de la capăt, dacă greșești e de la capăt?
0: Da. Okay. E foarte greu. Adică Ovidiu, nu
1: dacă
0: reușești.
1: Vrei să petrecem o noapte la radio, putem să jucăm round the clock
0: e
1: și...
0: E foarte greu, credeți-mă, e foarte greu. Imaginez? Eu nu reușesc.
1: Nu,
0: e foarte greu.
1: Am promis și ne ținem de cuvânt, am promis că vom vorbi despre calendarul evenimentelor, pentru că sunt deja evenimente pe care le știm foarte, foarte, foarte bine când se desfășoară. Ai nevoie de... le știi pe din afară? Deschid site-ul?
0: Le știu.
1: Le știi pe din afară.
0: Le știu că eu le-am organizat. Eu le-am pus acolo în calendar.
1: Cu ce începem? Ce trebuie să știe oamenii care sunt în momentul ăsta alături de noi? Ce competiții se întâmplă sau unde se întâmplă?
0: Păi până acum, după ce a fost, am avut finala campionatului național în iunie, la final, unde s-a hotărât care este echipa națională, campionii naționale ai României, l-ați locat, dar cum am zis și Giulia Olteanu la feminin, primii patru componenți masculini și feminin, primii patru din clasament sunt și componenții echipelor naționale, da. Cu care vom participa în sfârșit de septembrie 29, da, va începe în insulele Feroe campionatul european pe echipe, vom fi prezenți acolo.
1: Cu amândouă echipele și masculin și feminin.
0: Da, okay. Masculin și feminin. Iar acum ne-am întors din vacanță, va fi primul concurs organizat al Federației Române de Darts în calendar, cu puncte pentru... Punctele acestea contează pentru clasament, iar în funcție de clasament te califici, primii 48 de jucători se califică la finala campionatului național, care va fi undeva în iunie, și trebuie să acumulezi puncte în urma acestor concursuri.
1: 48 de jucători la masculin și la feminin? 48 cu 48 sau 48 cu totul?
0: Va fi separat. Vor fi 48 la masculin și vor fi 12 la...
1: Pentru că
0: la...
1: sunt mai puține jucătoare.
0: Da. Vor fi 12 la feminin. Uh-huh. Se va face separat finala campionatului național feminin. Adunăm puncte, sunt niște punctaje în funcție de categoria concursului și vom începe acum pe 5 septembrie cu primul concurs categoria a doua la Târgu Mureș, organizat de Clubul Helios, de acolo din Târgu Mureș.
1: De care pomeneam că se întâmplă peste 3 zile.
0: Da. După care clubul meu, Tati Bar, organizăm la Vama Veche
1: mai prins și vreme frumoasă.
0: Sincer, n-am fost deloc anul ăsta la mare, că am avut foarte multă treabă și uite că
1: s-a nimerit frumos, s-a nimerit bine, da.
0: Să fie cumva și ca o mini-vacanță, să spunem. Și este un concurs, cumva, nu-i doar concurs, concursul efectiv cu puncte va fi sâmbătă, pe data de 12.
1: Cum se numește competiția? Bolo
0: Darts Cup.
1: Așa.
0: Așa, iar tot evenimentul se cheamă Vama Darts Fest. Și vor fi, începând de miercuri, vom avea pe plajă un cort, ne veți vedea cu Federația Română de Darts, și vom face acolo tot felul de activări, vom iniția jucători, cine vrea să vină mă va găsi acolo și putem să vorbim, să discutăm, să aruncăm la bord. Vor fi și concursuri, vom avea câțiva parteneri, cei de la Bolo de acolo ne vor ajuta cu diverse premii, iar seara vom face la Bolo în fiecare seară niște concursuri de fan, cumva. Miercuri va fi Killer Cup, A doua zi, joi, va fi un concurs de dublu cu intrare la dublă, ieșire la dublă. Destul de greuț aici, da, dar da, e da, fan. Da, da. Sau cricket va fi joi. Vineri va fi cu dublu. Iar sâmbătă, cum am zis, va fi concursul cu puncte în campionatul național.
1: Pentru campionat,
0: deci,
1: da.
0: Vă așteptăm acolo. Înscrierile se fac pe loc. Suntem acolo și mai discutăm despre asta.
1: Să presupunem că sunt oameni care ne-au ascultat în momentul ăsta și care, ca și noi, cei de la Radio 7, erau pasionați de darts, joacă darts și acum, ascultându-te și poate aflând pentru prima oară, se poate întâmpla și asta, să afle pentru prima oară că există o Federație Română de Darts, că există campionat, că

0: federații, te interesează, există și pe site toate cluburile. Sunt vreo 3 cluburi în București, Târgu Mureș, Brașov, Timișoara, Cluj,
1: adică nu
0: Mioveni,
1: nu alergăm Ploiești. După ele. Ele sunt pe site-ul federației, da. Și descoperim acolo unde
0: sunt,
1: am putea
0: acolo
1: să ne scriem.
0: Toate, e secțiune cu cluburi, fiecare cu date de contact, unde crezi tu că ți-ar plăcea,
1: cel mai bine,
0: unde,
1: da, și cel mai ușor să ajungi.
0: Da, unde crezi tu că e cel mai ușor de ajuns, care poate și cunoști pe cei care fac parte din cluburile respective. Uh-huh. Te empatizezi mai repede cu ei. Da, nu. Nu-mi place să du-te la clubul ăla, nu-mi place să-i spun, vino la mine. Eu am, sunt și președinte federației, am și eu club, nu, n-am chemat pe nimeni, hai la mine, înscrie-te la mine. Nu, i-am lăsat pe ei să aleagă ca să se simtă ok. Să
1: trebuie
0: fie
1: să
0: bine.
1: Am o medie anume ca să vin,
0: nu,
1: să...
0: Nu, poate să joace oricine. La concursurile de, uite aici, am băgat de anul trecut, am implementat de anul trecut, în concursurile de categoria 1, se așa. Joacă un sistem, îi zicem, Swiss. E ca la șah, de acolo e pornit. Și în primă fază, te înscrii, ai cu siguranță 4 meciuri garantate.
1: Joci,
0: e o grupă, de fapt nu e grupă, te înscrii și joci, îți dă la început aleatoriu un jucător, de obicei e un jucător bun cu unul mai slab, după
1: ca
0: care...
1: La tenis, ca la tenis, cum se întâmplă în general și la
0: da,
1: trecerile de la tenis.
0: Dar după aia, dacă ai pierdut, automat joci cu altul care a pierdut și el. Cumva okay. De aceeași nivel. Dacă ai câștigat meciul ăla, joci cu unul cu care ai câștigat. Deci, de exemplu, am...
1: Ai deja 3 meciuri. Are... Astea sunt 3 meciuri deja asigurate.
0: Ai 4 meciuri asigurate. Și în funcție de câte... Și pe urmă, în funcție de asta, sunt niște puncte și te poți califica în etapa următoare să mergi mai departe. Și acolo sunt primii 32 care merg și joacă mai departe. Dar, să zicem, faci deplasare până la Cluj. Nu ai jucat un meci și ai plecat acasă. Ai asigurate și sunt câte 2 meciuri, câte 2 concursuri în fiecare weekend la concursurile de categoria 1. Deci la Slatina vor fi și pe 19 și pe 20 concursuri și sâmbătă și duminică. Și automat ai cu siguranță 8 meciuri pe care le joci. Ceea ce e foarte ok pentru treaba asta de a crește numărul și a veni să joci, chiar dacă joci slab. Joci, ai asigurat 4 meciuri. Chiar dacă crești... e bătate, bătaie la toate, asta
1: și crești
0: e.
1: În timp, da, crești în timp ca să îți dai seama unde ajungi și
0: partea,
1: câte...
0: Partea nasoală, să așa. Zicem așa, între ghilimele,
1: e și aia.
0: E și aia. Că aici la darts nu există arbitri. Arbitru este cel care a pierdut meciul de dinainte. Deci dacă ai pierdut, ești obligat să ții scorul la următorul meci. Atunci trebuie să stai în picioare acolo să scrii pentru următorii. Deci eu... Un imbold să câștigi ca să nu rămâi să scrii. Să poți să bei o bere pe urmă.
1: Dacă nu-ți place să scrii, pune mâna și aruncă calmea la, aruncă calmea la darts. Când repornești motoarele acestei încercări de a duce dartul către școli? De a deveni un sport. Hai să nu zic de masă, că e mult spus, dar să devină un sport mult mai cunoscut, să devină conștient în mintea măcar a tinerilor, faptul că este mai mult decât o distracție într-un bar.
0: Este, da.
1: Că este mai mult decât o distracție
0: păi,
1: într-un
0: uite,
1: bar.
0: Am început prin activările astea și am pornit cu un slogan și vrem să mergem cu sloganul Țintește Sus. Și Țintește Sus se potrivește și în jocul tău, uh-huh. Dacă vrei să fii un jucător, și în jocul copiilor, de exemplu, să țintească să fie cât mai buni, adică poate avea 2 valențe, acest țintește sus, chiar și în corporate, dacă avem un proiect și vrem să-l dezvoltăm și aici să facem niște concursuri între companii și iarăși aici pe parte de cifre, că la ei se uită la cifre și automat țintește sus va fi cât mai bun. Deci vrem, dacă e cineva deschis și mă aude cineva din companii, suntem deschiși și vrem să organizăm niște competiții frumoase pentru ei. Inclusiv în școli vrem să ajungă, uite, în Olanda, că de acolo ne-a venit ideea. În Olanda ei au darts în școli din clasa a doua. Ei îl folosesc la aritmetică, nu la a juca darts.
1: Pentru că trebuie să faci niște calcule rapide,
0: da,
1: și să știi exact
0: pe copii
1: să
0: arunce
1: făcut,
0: și, pe urmă, ia adună cât ai dat aici. Ea înmulțește, ori 3, ea înmulțește
1: și,
0: ori...
1: Și fan și atunci copiii sunt tentați
0: și merge foarte bine și atunci dintre aceia au început și iarăși încă o chestie de care nu trebuie să ne ascundem, pentru că asta este în momentul ăsta. Sunt destul de mulți

0: obezi. Da, și e un joc și un sport pe care ei îl pot practica. Sau poate fi un sport care poate fi practicat de unii sportivi care au terminat, care s-au lăsat de sportul pe care l-au practicat 30, 40, 50 de ani.
1: Așa este.
0: Și ei sunt destul de competitivi și vor ceva, nu mai poate să joace fotbal. Sau nu
1: dar
0: mai
1: le-ar
0: au,
1: plăcea să fie o miză în ceva.
0: Da, să fie, da. Și atunci, la fel, la basket, pentru că aruncarea e cumva și ca la basket. Se duci și sunt jucători de basket. Adică, la noi în darts, poți să joci până la 80 de ani darts.
1: Care a fost cel mai în vârstă jucător despre care știi că în România că s-a apucat de darts?
0: Avem, o să zică că ne zic că sunt în vârstă, dar să zicem că au peste 60 de ani.
1: O etate,
0: da.
1: Și s-au apucat de darts.
0: Iar zic de Daniela Comeagă, mă aude, iar sigur mi-am luat înjurăturile de rigoare aici.
1: N-a scris nimic pe pagina de Facebook, dar când o să vadă și înregistrarea, o să se uite să vadă tabla asta nouă.
0: Avem, uite, la noi în club, Ștefan Mărculescu.
1: Așa.
0: Avem...
1: În etate de...
0: 65, cred,
1: în,
0: ceva
1: în etate
0: de genul.
1: De peste,
0: da,
1: 60 de ani. Da.
0: Ravar.
1: Așa.
0: Dorin Ravar, care e din Bacău și el are aproape de 70, cred, e pe acolo.
1: Mediile lor sunt bune.
0: Marcel Bera, că a fost campion național la snooker, auzi, și s-a apucat de darts.
1: Și iată, că exact ce spuneai mai devreme, da. Mediile lor sunt bune?
0: Unii joacă bine.
1: Venim, mergem, Ovidiu, mergem. Îi provocăm.
0: E
1: pe
0: pentru
1: senior.
0: Toată lumea asta.
1: Mergem
0: e
1: să-i tare. Provocăm pe senior, Ovidiu, că la ceilalți nu. Șanse nu prea sunt, dar niște ani de zile de acum înainte.
0: Există internațional, există și competiții de seniori. Noi n-am făcut încă separat, pentru că nu avem așa mulți.
1: O să îmbătrâni și voi.
0: Păi tocmai de-aia zic, că trebuie să vină din spate.
1: O să îmbătrâni și voi. Suntem aproape de finalul emisiunii, Dragoș. Încă o dată îmi exprim bucuria acestei colaborări între Federația Română de Dar și Radio 7. Găsește-mi cele trei motive importante pentru care darțul ar trebui să fie mult mai bine promovat în România decât este în acest moment și, dacă poți, în două, trei cuvinte, și ce ar trebui să facem pentru fiecare dintre lucrurile astea. Trei motive pentru care darțul crezi tu că ar trebui să fie mult mai bine promovată în România decât este momentul ăsta?
0: Mi-ai dat greu aici.
1: Am așteptat până la final. Până la final am așteptat să dau bulzaiul. Ce vorbești?
0: Păi unul dintre ele, pentru că tot se vorbește peste tot de bani. Chiar se câștigă bani mulți la nivel internațional din darts.
1: Îmi povesteai data trecută de campionul mondial,
0: care este Luke Littler din Anglia. E
1: un puștan de 19 ani.
0: Care a câștigat anul trecut la campionatul mondial locul 1, $1,000,000.
1: Și
0: câștigă în continuare bani din concursuri în PDC. Deci dacă reușești să te apuci de darts, e un sport în care poți câștiga bani ești bun, da, și dacă te antrenezi și joci. Asta ar fi unul. Pentru că majoritatea se uită în momentul ăsta, eu ce câștig din treaba asta.
1: Exact.
0: Doi, tot despre câștig vreau să vorbesc, dar câștigi o mentalitate de învingător aici, reușești să te educi, să fii în fața bordului destul de consecvent acolo și să joci cu tine, să lupți un pic și să-ți depășești limitele. Chiar funcționează treaba asta. Iar trei, ajută la socializare. Pentru că e un mediu în care poți descoperi oameni ca lumea, cel puțin la noi în România, jucătorul de darts este unul de peste, să zic, cu câștiguri de peste medie și oameni cu business-uri, oameni școliți, oameni ok, deci chiar e un mediu super ca lumea. Ne luptăm de foarte mult timp să-l punem pe televizor darts-ul, dar mai avem de muncă.
1: O să fie, mi-ai spus, pe Netflix, o să fie un serial, apropo de treaba asta, cu campionul mondial și poate un început, poate e genul ăla de scânteie care o să aducă niște producători români la vreunul dintre cluburile din România să vă propună o astfel de poveste. Dragoș, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine astăzi.
0: Mersi și eu mult de invitație și de această legătură pe care o să o avem și O să vă spun toate concursurile pe care le avem să le promovăm.
1: Le promovăm cu siguranță. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, Dragoș Dumitrescu, președintele Federației Române de Darts, în studio la 7. De azi înainte, întrebarea înțepătoare a căpătat și un Powered by Federația Română de Darts. Până la proxima reauzire, tocmai mâine de la ora 13, toate cele bune. Mulțumesc tare mult colegilor Irina Nință și Ovidiu Vasile, m-au ajutat să duc emisiunea asta la bun sfârșit și le mulțumesc din suflet. Kirk Pâine și Kirk imediat la 7.
2: Mami, Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

și Waiting for Stevie, iar noi mergem acum la un album apărut anul trecut în septembrie. Era vorba de Antidepressants, noul disc al celor din Sweet, pe care îi auzim în minutele următoare la Radio 7 cu una din melodiile acestui album. Sweet, așadar, și Dancing with the Europeans.

0: Raymond și Tonight aici la Radio 7, iar noi mergem acum la un single apărut anul trecut și Byron se aude în această după-amiază la Radio 7. Cu totul e sub control.
1: Pâine și chirc la 7.

Bush, I'm here to save your life. Iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Citizen, Rory, Jurjac, Roata, Harry Clapton și chiar acum Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Jurjac și varianta asta la să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Luna trecută, pe 7 august, cei din Citizen și-au lansat albumul Halcyon Blues. Este un proiect creativ pe termen lung, cu un nou loc spre care să meargă, mereu un nou loc spre care să meargă, spun cei din trupă, iar din acest album îi auzim pe cei din Citizen cu piesa I Can See You From Here.

Florence and the Machine și One of the Greats. Iar noi mergem acum la o piesă ce urmează să figureze pe un album ce va fi lansat vineri 4 septembrie. Bloodletting este albumul, Rory artista, iar Strange Melody pe care o ascultăm acum aici la Radio 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiș?
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Man Blues, iar noi ajungem acum la un artist de la noi care își serbează astăzi ziua de naștere, 76 de ani pentru Sorin Chifiriuc, ieșit de multă vreme din zona muzicală și mare, mare păcat. Noroc că mai are câteodată prieteni care îi mai spun hai mai ia chitara în mână dacă ajunge în România, evident. A cântat cu trupele Curtea Veche 43, Iris, Domino, Sphinx, Roata, Electric Red Roosters și a mai avut el un proiect simpatic, Doi Galbeni. Îl ascultăm astăzi cu o piesă din 1995, trebuia să ajungă la vremea aceea pe un album. Albumul era înregistrat în totalitate, dar tipic Sorin nu l-a mai lansat. Roata se aude în această după-amiază aici la Radio 7 cu o piesă nelansată pe disc. N-am avut bafta să o am. Roata la Radio 7 Shaker.
1: Aniversatul zilei.

Legal Drug, iar voi veți mai auzi ora aceasta Grim, Simply Red, Johnny Marr, Kaleo, Dorothy și chiar acum îi auzim și pe cei din Zeppelin cu Black Dog.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingă. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Sâmbătă seara facem conexiuni.
4: Sinapse, doza ta de evoluție.
3: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

album solo de studio. The Age of Everything se numește discul, va conține 10 piese și acest album este descris de artist drept cel mai eliberator proces de compoziție din cariera sa. Ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7, pentru prima oară noul extras pe single al acestui album. Ophelia se numește piesa și Johnny Marr spune că titlul a pornit de la personajul Ophelia și de la asemănările pe care le-a găsit între acesta și o persoană din viața sa. Johnny Marr, pentru prima oară așadar la 7, Ophelia.

eu vă spun că astăzi se servează ziua de naștere și un fost component al grupului Simply Red. 66 de ani împlinește Fritz McIntyre, clapă și voce în trupă între 1985 și 1996, iar noi auzim acum aici la Radio 7 pe cei din Simply Red cu hitul lor Holding Back the Years.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: În Hammer to Fall a căzut și ciocanul și cam asta a fost în întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. După ora 7, alături de voi, sosește domnul Silviu Munteanu. Ne auzim pe 14 septembrie în mare și în mic. Vă mai reamintesc că weekendul acesta la Merișani are loc festivalul Momente de Ogradă, sâmbătă seară, după fluturi pe asfalt și trupa Rana vor cânta băieții din Omul cu Șobolani, pe care și auzim acum la final cu melodia Pandora. Pa, pa, toate cele bune, Silviu, după 7.
1: Pâine și chirc la 7.

Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan.

0: 103 cu 4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Am avut The Rolling Stones, Saint of Me, Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. 3 ceasuri, îmi place să cred că vom petrece împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră să înceapă această a doua zi de septembrie cum trebuie, vine de la The Crazy World of Arthur Brown. Ascultăm The Unknown.
1: Fixul lui Silviu.

0: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
1: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
0: În regia lui Silviu Munteanu.
2: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
0: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
2: Vânt în pupa, omenire.
4: Hai acasă.
5: Nu,
4: te rog, hai acasă.
5: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
6: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
5: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Sunt piese din această piesă Mirat Until the End cu Elise Reid, care sună foarte oriental, adică avem pe de-o parte metale cu puseuri serioase de pop, dar și cu dansul din buric. Ce-ți poți dori mai tare? Eu, altfel, fiind unul dintre aceia care cred că ciorba de burtă și dansul din buric sunt niște lucruri foarte bune pe care le-am împrumutat de-a lungul istoriei din Orient. 20 de minute avem peste ora 19, 29 de grade la această oră peste București. Ce să vezi, 15% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 41%, bate și vântul cu 10 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi parțial soare, parțial norat, o să avem o maximă de doar 29 de grade și o minimă de 19. Cât despre vechitura mea din această oră. Ea vine din 1977 la proiectul muzical Richard Hell and the Voidods. Ascultăm Blank Generation.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Anul le-a fost ușor, ce-o fi în sufletul lor, System of a Down și Chop Suey. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: Păi, în afară de evenimentele festivalului George Enescu, care se vor întâmpla toată săptămâna, în această seară de miercuri, 2 septembrie, avem The Mono Jacks Acoustic Duo, Doru și Andrei la Quantic. Mâine, joi, 3 septembrie, Rapsodi de Toamnă, Rareș Andrei Păuna și Puiu Crețu la Gilda Music Lounge. Ambra, Amor Eterno, Fado and Latino Vibes la ceinăria Green Tea, turneu Seventh Boulevard și Static Reverie la The Pub Universității, Best International Covers cu Strada Pogo la Berăria H, în deschidere la Vali Vigelie și Orchestra, tot la Berăria H. Vineri 4 septembrie începe la Quantic Festivalul Iubim Două Roți, eu iubesc patru, chiar e bine să ai și una de rezervă, ediția cu numărul 9, unde vor cânta Bruma, Anton, Zob, Timpur Moi și Kempes. Retro Evening tot vineri cu muzici 70 până în 2000 cu trupa Zebra și Mickey de la Capital. Este un eveniment care se întâmplă la Berăria H și vineri și sâmbătă. Tot vineri mai avem Magnus Ostrom, un duo energic și intens cu enigmaticul pianist Andri Poca și vocalista Sara Eldan la Sala Dales. Încă un eveniment de jazz când swingul s-a îndrăgostit de Sodad la Sea Lounge. Freddie Mercury, aniversare de 80 de ani, o seară legendară dedicată muzicii Queen la Hard Rock Cafe, plus Alex Botea și formația la Berăria H. Sâmbătă 5 septembrie, a doua zi de Iubim Două Roți la Quantic, cu Cristi Dumitrașcu, Sanctuar, Sarmalele Reci, Skank și Night Losers. Din nou Romanian Song, Zebra Band și Mickey de la Capital la Berăria H, în deschidere la Florin Salam și Orchestra, tot la Berăria H. Cred că avem manele simfonice, ca la rock. Duminică 6 septembrie, King Automatic din Franța la Club Control, Mirabella Dauer cântă la Berăria H și se întâmplă și cea de-a treia zi de și ultima de festival la Quantic, Iubim Două Roți, Iris, Cristi Minculescu, Spitalul de Urgență, Altar, Frog, Folk, Frate și Țapinarii.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face?

0: Leonard Skinner, The Call Me The Breeze. Avem 25 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20. Iar românească mea din această oră este așa o piesă despre băgător de seamă în mare parte, din categoria alora care știu ei mai bine cum să-ți faci tu treaba, că ei să pricep întotdeauna mai bine, cumva ca la fotbal. Avem formația vocal-instrumentală Marta Logi, împreună cu Corina Sucarov, și Lasă Trece.
1: Românească lui Silviu.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
0: De luni până vineri, de la 13 la 16:30,
2: poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
0: Doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Vorbe cu personalitate.
5: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
4: Exclusiv la 7.
1: Destre seara la 7.

0: Ne-a cântat Mihail Who You Are, seară de vară la început de septembrie și de miercuri. Prima oră de destresera se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele și renumele meu. Ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre varietăți, povești, joacă în rol, iar până atunci vă las cu această mădana a punk rock-ului Billy Idol, Gwen Stefani, iar acum la doar un play distanță The Jack, la toată lumea, Doamne ferește, AC/DC.
1: Facem radio cum se face. Radio 7.

girls, good night and God bless. Facem radio.

0: Saturday se numește piesa. 103.4 FM Radio Seven, suntem de ascultat și pe site-ul nostru radio-seven.ro. Silviu Munteanu este numele meu, suntem în cea de-a doua oră de streseara, două ceasuri cu aproximație, îmi place să cred că le vom mai petrece împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră spune povestea unui Johnny Voodoo din Finlanda. Ascultăm Empress of Fur.
1: Fixul lui Silviu.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: Facem radio! Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: The Who, The Real You. 16 minute peste ora 20, 27 de grade la această oră peste București. Au scăzut șansele de precipitații într-o oră de la 14 la 11%. Umiditatea în atmosferă este de 48%. Bate și vântul cu 8 km la oră. Iar vechitura mea este o piesă care vine dintr-un live care s-a transformat și într-un film la vremea lui, din 1988. Este vorba despre discul live Rattle and Hum, cântat de irlandezi U2, din care ascultăm și noi acum Bullet in the Blue Sky.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 2 septembrie la anul 31 înainte de Hristos. Atunci a avut loc bătălia de la Actium. Forțele lui Octavian au învins trupele conduse de Marc Antoniu și Cleopatra. Bătălia de la Actium a reprezentat o luptă decisivă între urmașii lui Iulius Cezar. Aceștia au fost Gaius Iulius Cezar Octavian, nepotul lui Cezar, și un general al acestuia, Marcus Antonius. Bătălia a avut loc în apropierea insulei Lefkas la Actium, în vestul Greciei, pe data de 2 septembrie 31 înainte de Hristos. Această bătălie a marcat sfârșitul Republicii Romane și începuturile Imperiului. Pe 2 septembrie, în anul 1442, a avut loc bătălia de pe Ialomița. Aceasta s-a încheiat cu victoria lui Iancu de Hunedoara asupra turcilor, marcând astfel începutul campaniilor ofensive ale lui Iancu. Au căzut pe câmpul de luptă un sanjac și 4 bei. Sehabedin s-a retras spre Dunăre, lăsând grupurile plecate după pradă la discreția învingătorilor, care l-au nimicit. Iancu a luat o captură bogată, steaguri, colturi, vreo 5.000 de cămile, cai și catârii, haine scumpe și multe alte lucruri. Sultanul otoman l-a înlocuit pe Sehabedin în frunta Rumeliei cu Hasan. La 2 septembrie, în anul 1848, a avut loc cea de-a treia adunare națională de la Blaj. Cei peste 60.000 de participanți au declarat că nu recunosc unirea Transilvaniei cu Ungaria și au reafirmat revendicările țărănimii obage. Atunci s-a format de altfel și Oastea Populară, aflată sub conducerea lui Avram Iancu. Bonusul zilei de 2 septembrie vine din anul 1945. Japonia a semnat actul de capitulare necondiționată, ceea ce a însemnat în fapt sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Capitularea Japoniei din august 1945 a pus capăt luptelor celui de-al doilea război mondial. Pe 10 august, după invadarea Manciuriei de către Uniunea Sovietică și bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, liderii japonezi au decis că în timpul unei conferințe imperiale, Jongezaki, să accepte în principiu termenii capitulării necondiționate așa cum fusese reistabilit de către aliați prin declarația de la Potsdam. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio.
3: Put your hands together!
2: Cum se face?
3: Let me hear you!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: One last time, ceasul din turn, orologiul, dacă vreți, va bătea ora 21 în 23 de minute. Să stăm la două scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 2 septembrie 1976 la Audubon Ballroom, unde altundeva decât în Harlem, când Grandmaster Flash și The Furious Five puneau în scenă primul concert de rap care a existat vreodată. Cei doi, Grandmaster Flash și Furious Five, au venit cu tehnici de disc jockey, răpăia la celebră și foarte specifică rapului, despre asta e vorba. În plus aveau și ceva coreografie. Repet, se întâmpla pe 2 septembrie 1976. Iar în 1993 videoclipul piesei Jeremy al trupei Pearl Jam câștiga numai puțin de 4 premii în cadrul MTV Music, MTV Video Music Awards, printre care și videoclipul anului. Și ca răspuns, Pearl Jam n-au mai făcut un clip timp de 5 ani. Ce să ne mai facem și cu sofisticația ăștia din Seattle.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: În fiecare duminică seară de la ora 8.
8: Attention, attention.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoute le show musical! Yeah!
7: Tu să ai ceva rece la frigider.
10: Posibil să fie nevoie.
11: Vous pour la danse.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
12: Ceva fără cuvinte.
13: Super.
14: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: S25 și uite așa s-a mai dus o zi de miercuri și de început de toamnă și de septembrie prin viețile noastre. Se duce în curând și cea de-a doua oră de stresare. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim normal și ora următoare cu alte șlagăre varietăți și ce ori mai fi Niscaiva povește rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră, fixul meu muzical românesca mea, am vrut să spun, din această oră, este un cover după Nancy Sinatra la piesa Bang Bang, cântat de Anda Călugărean.
1: Românească lui Silviu.

0: Wake up calling, Papa Roach, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, ne găsim în cea de-a treia oră de stresera, cu aproximație un ceas mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine din zona asta de metal, dintr-o Anglie în care plouă toată ziua, Paradise Lost, avem Earn for Change.
1: Fixul lui Silviu.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio! Put your hands together! Cum se face? Let me hear you!

0: Cranberries, The Cranberries, Just My Imagination. Aproape 16 minute avem peste ora 21. Când am venit în seara asta la program la ora 7, aveam 14% șanse de precipitații. La această oră avem 0% șanse de precipitații. Peste București sunt 26 de grade, umiditatea în atmosferă este de 53%, bate și vântul cu 8 km la oră. Iar la timpul probabil zice despre ziua de mâine că va fi parțial soare, parțial înnorat, o maximă de doar 29 de grade și o minimă de 18. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1975, de la Alice Cooper avem Welcome to My Nightmare.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Distors.
1: În 1966, în El Centro, California, se naște chitaristul și membrul fondator al trupei americane de rock and roll și Industrial Fear Factory. Au fost și cap de afiș acum vreo 2 ani la Rockstad Extreme Fest, cum era pe vremea aia, am înțeles, s-a schimbat. Iar în 2008, trupa super stângistă Rage Against the Machine participă la un protest împotriva partidului republican în Minneapolis, iar trupa este blocată de poliție să cânte, motiv pentru care membrii trupei intră în public și folosesc o portavoce și improvizează cumva două cântece și uite așa încep revoltele în Minneapolis la acea vreme. Repet, în 2008, Rage Against the Machine, ei sunt foarte stângiști așa și genul programului activiști, mai puțin când cer $300 biletul de concert. Atunci brusc devin capitaliști, oricum nu se suie pe scenă până n-au intrat bani în cont.

0: cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Implant pentru refuz surâs. Am ascultat cu Teo Milea și Laura Brat voci adiționale. Am o sensibilitate pentru vocea Laurei, așa că n-ai. Avem mai puțin de 23 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la Cocteau Twins. Ascultăm Blue Bell nou.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Safari Song, Greta Van Fleet. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Mâine nu ne vom reauzi la ceasuri de seară, dar ne vom reauzi după ora 15, da? Ați auzit bine? După ora 15, din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem, iar Românesca de final vine de la acest mai nou proiect Radio Progress. O să ascultăm Storms și Noapte Bună.
1: Românească. Lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Calotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.